lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz. Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Trädrötter och stenar, det är inte sådana hinder en människa splittras mot i livsflödet. Det är mot olyckor, mot andra människors önskningar och vilja och andra människors ondska, mot Guds självmaktiga påhitt. Roar han sig? Roar sig Gud i himlen med påhitten han tänker ut åt människorna? Är mångubbens leende ansikte Guds skråpuk? Sitter han bakom den gyllene astrakanmasken och hånskrattar åt människornas fåfänglighet? Att de tror att det kan hålla styrsel på sina liv? Men hon tycker om månen. Hon kan inte tro det om den, att den är en lögnaktig skråpuk som döljer ett hån. Så många nätter har hon talat med månen, följt ljusets vandring över himlen som en vägvisare mot morgonen, är månen. Hon litar på den. Hon hör steg i gruset. Någon kommer gående uppifrån Björby. Hon vet inte vad som kommer över henne. Plötsligt blir hon rädd för att bli sedd. Snabbt och tyst tar hon sig ner från vägen och kryper ihop under bron över strömmen. Det är pigan från Håkanböle som är på väg hem. Ingen att vara rädd för, ingen att gömma sig för. Men nu måste hon ju ligga kvar tills pigan är utom hörhåll. Hon skulle inte kunna förklara på ett vettigt sätt vad hon gör ihopkurad i diket vid bron. Blöt blir hon också. Hon glider ner med båda fötterna i vattnet. Kängorna håller inte emot alls och hon blir genast plaskvåt. Detta gör rädslan mot henne. Hon vill lägga det på minnet. Hade hon orädd stått kvar på vägen hade hon inte blött upp sig. Och nu är hon tvungen att gå hem med klafsande kängor, iskall om fötterna. Det är illa att vara rädd. Kvällen går och blir kallare ju närmare natten det lider. Hon är på väg hem, men hon har inte bråttom. Månen som först var gul vitnar allt mera. Ser kallare ut den också, som om den avsvalnade jorden inte förmår värma månen längre. När hon kommer upp för backen vid Östergård stannar hon till igen. Månen står över kyrksundet, lyser en gata i det blåsvarta vattnet, ser ut att vilja trilla över bergskanten där på bortre sidan sundet och plumsa i sjön. En dragkamp mellan sjödjup och himmels höjd och månens lod däremellan. Någonting som är på rätt led i världen. Kråkorna samlas i flockar och sträck nu. Svalorna dyker mot träskbottnarna och biter sig fast där. Ilja skulle vilja samla sig och flyga sin väg som kråkorna. Gömma Greta under vingen som en höna gömmer sina kycklingar mot hökar och slagdjur och fly. Det nyper ordentligt i tårna av kölden och vetan. Hon står och trampar på stället för att hålla liv i fötterna. Ja, tänker hon. Hon står och trampar på stället. Det är precis det hon gör. Hon är rädd, men hon vet inte för vad. Jo, att det farliga kommer från Algot. Utan förklaringar, utan förvarningar, utan vett. Han har inte gett sig på henne och flickan, men det känns bara som en tidsfråga. Förr eller senare hamnar det i vägen för honom när han är vettlös och då kan han fast slå ihjäl dem innan han hinner tänka efter. Och ändå inte, för han är ett barn. Han är godmodig och generös på sitt vis, tror på henne och hör på vad hon säger i så mycket. Ja, en vetskrämd tjurkalv är han, fullväxt och musklad i kroppen och så liten i sinnet. En hon måste ta hand om, för han kan inte själv. Hon måste hem nu, innan hon fryser fötterna av sig. När hon kommer närmare huset känner hon vedrök ur skorsten. Någon eldar där inne. Det måste väl vara Algot, och visst är det det. Greta sover ostörd i sin säng och vid spisen sitter Algot och plockar vedpinnar på brasan. Han doppar en bit bröd i en mugg med brännvin och han ser glad ut när hon kommer in, som om han väntat på henne. Hon har den enda tanken i huvudet, få av sig kängorna, få torra sockor på fötterna, få liv i tårna. Algot hjälper henne av med skodonen utan att hon ens frågar efter det. Han ställer den på tork vid spisen och sedan tar han hennes fötter i famnen, drar av de blöta sockorna och värmer henne med sina händer. Han blåser på tårna som man blåser på ett barn som gjort sig illa. Han blåser i de torra sockorna också innan han trär den på fötterna åt henne för att värma dem. Sedan räcker han henne muggen med brännvinet och en bit av brödet. Du ser sliten ut, säger han. Åren far illa fram med kärringar, säger hon. I synnerhet med torparkärringar och båtsmäns hustrur. Ilja börjar bli varm både på insidan och utsidan nu. Slappnar av och känner efter hur trött hon är. Det är trots allt vilsamt att veta var Algot är och se honom inför sina ögon och inte behöva undra. Att se honom sitta här lugn och, jo, faktiskt sällskaplig, som mån om henne. Av alla de saker hon haft i tankarna, av alla de saker hon skulle kunna ha sagt, så säger hon: jag tycker om brännvin. Jag med, skrattar Algot. Vem gör inte det? Nej, hur skulle han kunna se något problem i det? Han som inte överhuvudtaget bryr sig om vad andra tycker och tänker och inte heller har några tankar för sig själv om vad han borde eller inte borde. Så fri som Algot är inte många män. Men han har en plåga som inte många har. Han är förslavad under sitt humör och sin stolthet. Hur många gånger har inte humöret och stoltheten ställt till det för honom? Men då han inte skänker det en tanke heller, så lider han väl inte. Förresten är väl inte problemet det för henne heller, att hon tycker om brännvinet. Det är det att hon tycker så mycket om det, att hon inte tycker bättre om att göra rätt för sig. Nej, inte det heller. Hon vill visst göra rätt för sig. Att hon inte förmår göra bättre, att hon är så uslig, att hon väljer så dumt, att hon envist tror gott när hon borde ana kommande ont. Sådant är det. Sådant ger brännvinet henne som skuld för det goda hon får av det. Hon har bara att betala. Du ska nog djävulen få betala, skriker Algot och hötter med pekfingret mot åldermannen i Björby. Det är du som ska se till att jag får det jag ska ha, och det slipper du inte undan. Ålderman står stilla, ögonbrynen höjda och det där överlägsna lugnet i blicken som Algot avskyr hos folk. Hade jag valt det själv så inte skulle en usling som du ha lejt som båtman i denna roten i alla fall, säger åldermannen. Så här går det när man får leja båtsman med ombud, säger åldermannen med blicken på Ilja, och så går han. Som om Ilja har med saken att göra, som om hon inte valt Algot utan ombud, både sedd och prövad. Algot störtar ut efter åldermannen och Ilja står i ångest och väntar på att få höra gubbens sista skrik. Nog kan Algot slå ihjäl honom när han blir retad så här. Han har ju rätt, Algot. Han har rätt i att han inte fått varken hemkall eller beklädnad som han ska från roten. Och dessutom har de utlovade rustningarna på torpet uteblivit. Kanske försöker det tvinga bort honom, göra det omöjligt för honom att överleva i roten. Men det har inte rätten på sin sida. Lagen stadgar vad båtsman ska ha. Det är inte fråga om att önska eller vilja.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: God morgon, det här är Ålandsnytt. Inga rekord, men helt okej. Så sammanfattar de jordbrukare Ålands Radio talat med skördarna som de är mitt uppe i. Spannmålsodlaren Ville Dahlman har hunnit tröska bort all höstsäd och höstrapsen. Alla höstgrödor som övervintrat ser bra ut, men vi hade problem med övervintringen. Vi fick så om ungefär 30% av det vi sådde i höstas på grund av den bistra vintern, säger Dahlman. Jonas Lundberg, ordförande i Ålands potatisodlarförening. Han säger att de odlare som kan bevattna sina åkrar har goda skördar att vänta. För övriga kan det bli sämre då juli varit väldigt torr. Marcus Eriksson Ekerö odlar både potatis och lök och han hade önskat mer regn. Vi har fått extremt lite. Det har inte kommit mer än 25 milli sedan slutet av juni. Mycket har torkat, säger han. Ken Mattsson är ordförande för Ålands bär- och fruktodlarförening och driver grannas äppel i Finström. Det blir inga sådana äppelrekord som 2024, men det ser helt okej ut, säger han. Skolstarten för höstterminen närmar sig och för Näfsby skola i Hammarland innebär denna terminstart också starten för skolans nya studioverksamhet. Studiokonceptet, som redan tillämpas i flera skolor på Åland, innebär ett mindre anpassat klassrum där elever som har behov av extra handledning eller undervisning i mindre grupp kan tillbringa delar av sin skoldag. Studion i Näfsby skola har byggts upp av läraren Johan Silvander. Så här svarar han på frågan om vilka utmaningar han har stött på när han utvecklat verksamheten.
1: På Åland är det kanske inte jättenytt, men ändå fortfarande är inte studieverksamheten inte... Det finns ju inte så exakta direktiv hur den ska se ut. Så att det är mer det att försöka ta reda på att vad ger eleverna mest stöd och mest hjälp under skoldagen. Hur ska jag bygga upp den? Hur ska det både utrymmena se ut? Helt enkelt, hur hjälper jag på bästa sätt? Det är det som är utmaningen. Det finns ingen direkt sätt att så här ska man göra.
2: Hur kommer det sig att den införs just nu?
1: Ja, själv har jag bara jobbat ett år här i Näfsby skola. Men man tycker sig se att det är fler och fler elever som har behov just att få mera stöd i skolan. Under året jag jobbar här har jag sett att det är många elever som har haft behov att arbeta utanför klassen. Och då har det oftast varit så att man har en assistent som går ut med eleverna. Men just för att tillgodose elevernas då rättighet till undervisning då av en behörig lärare, så är det här ett sätt man kan lösa det genom en studieverksamhet.
0: Det sa läraren Johan Silvander vid Näfsby skola och reporter här var Martina Eriksson. Efterfrågan på psykologutredningar inom skolorna i Mariehamn överstiger kapaciteten hos barnomsorgs- och skolpsykologenheten. Det framgår i en lägesrapport för Mariehamns stads bildningssektor inför hösten. Psykologteamet har under våren 2026 varit bemannat till 5 av 6 tjänster, vilket har lett till en ansträngd arbetssituation. Eftersom utredningarna tar en stor del av arbetstiden behövs prioriteringar och en strukturerad fördelning av insatser mellan skoldistrikten. Samtidigt lyfts i rapporten behovet av mer samtalsstöd och konsultation till skolpersonal. Enligt rapporten skulle sådana insatser i många fall kunna möta behoven bättre än omfattande utredningar, men det krävs att tid frigörs inom verksamheten. Och så sport. Hagelskytten Niklas Ren, som redan tidigare säkrat

0: totalsegern i årets Compact Cup fick dela på segern i den avslutande deltävlingen som sköts igår onsdag. Efter två omgångar hade Johannes Jansson samma totalresultat som Ren, men Jansson kunde också glädja sig åt att ha skjutit en full serie, alltså träffat alla 25 duvorna längs banan. Tidigare har ingen skjutit en 25 under kupptävlingarna, men igår lyckades även Andreas Kuhlman med den bedriften. Han slutade sedan delad trea i deltävlingen med Raul Eriksson. Båda var två poäng efter segrarna. Ren var som sagt redan tidigare klar kuppvinnare och tvåa i kuppen blev Ingvar Jansson och trea Jonny Lundberg. Så vädret, dagen inleds mulet, men i eftermiddag kikar solen fram mellan molnen. Vi får 21 grader och svag vind från syd-sydväst. Sjövädret, vinden blir syd-sydvästlig 2-7 meter per sekund och sikten blir god. Det är varning för terrängbrand som råder igen och pollenprognosen talar fortfarande om höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det är Ålandsnytt, nu är Riksnytt.
1: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. I den här sändningen hör vi kritik mot regeringens förslag att studerande ska kunna avlägga en hel examen via öppna universitetet om de betalar. Det handlar också om en rättegångsprocess. En anställd vid Helsingfors tingsrätt sades upp efter att hon hade dömts för bland annat koppleri, men en högre rättsinstans drog tillbaka uppsägningen. Och vid EM i Birmingham så gjorde Silja Kosonen det som förväntades av henne. Hon är nu Europamästare i slägga. Vädret, idag får vi växlande molnighet och mestadels uppehåll. I studion Katarina Björk, god morgon. Svenska Folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz förväntar sig att det blir följder för den sannfinländske riksdagsledamoten Mauri Peltokangas efter hans skriverier på Facebook om en eventuell kommande muslimsk kvotminister som han skrev. Ordförandena för partiernas riksdagsgrupper bör behandla frågan, det sa Adlercreutz i A-studio igår kväll. Vi tycks ha lite tekniska problem med att få ut den effekten. Vi kanske får återkomma till den i vår sändning klockan 8. Men Adlercreutz sa att Mauri Peltokangas visste precis vad han skrev och att det var klart rasistiskt. Så ska det handla om utbildningspolitik. För närvarande är det möjligt att avlägga kurser eller enstaka studiehelheter via de öppna högskolorna. Men regeringen har föreslagit att en hel högskoleexamen skulle kunna avläggas via avgiftsbelagd öppen undervisning. Det här förslaget väcker kritik från både universiteten och från de studerande.
2: Vi har nog varit jättekritiska till det här förslaget helt från första början. Det skulle vara en jättegrundläggande förändring till det systemet som vi har i Finland nu, som ändå baserar sig på att alla ska ha en jämlikhet möjlighet att få en examen som är avgiftsfri. Så att det här skulle ju nog öppna ett parallellt system till det som sen sätter studerande i hemskt olika och ojämlika situationer. Att vi kan ha studerande på samma kurser som sen har liksom en och betalar för det och andra betalar inte och sen kan man ju också fråga sig att har till exempel de som betalar för det andra rättigheter än de som inte betalar.
3: Det säger Anna Oksanen som är högskolepolitisk sakkunnig på Finlands studentkårers förbund. Förslaget som skulle möjliggöra att studerande kan betala för sin hela examen via öppna universitetet var på remissrunda fram till den 1 juni. Många universitet lämnade in mycket kritiska utlåtanden. Bland annat Hanken som erbjuder en stor mängd öppna universitetsstudier vill gärna behålla det nuvarande systemet.
4: Om man tänker sig att vem är det som skulle ha råd med det här eller vem är det som skulle egentligen vara ens villig att betala för en utbildning som du annars får gratis. Och om det här du sen är riktat till sådana som renner i arbetslivet då skulle de ändå måste vara med, alltså uppfylla, vara med på vanliga föreläsningar, obligatoriska närvaro, sköta allt sånt under dagtid. Det som nämns som mål där i den här propositionen är liksom väldigt fint och bra, det vill säga det att höja nu den här andelen högskoleutbildade unga vuxna upp till 50%. Men vi har nog väldigt svårt att se att hur just det här skulle liksom bidra till exakt det här.
1: Det sa Linda Järkman som är direktör för utbildning och digitala tjänster på Hanken. Reporter här var Katarina Hintsanen. I dagens Helsingin Sanomat lyfter tre anonyma officerare fram ovanligt hård kritik mot utbildningen av värnpliktiga. Den utbildningen motsvarar inte moderna krigsverklighet, lyder kritiken. Det gäller speciellt hotet från drönare och också hur soldaterna förflyttar sig i stora grupper i terrängen. Här har man inte tagit lärdom av hur kriget förs i Ukraina, anser de tre intervjuade. Förändringarna inom utbildningen bromsas av konservativa attityder, problem med drönarutrustning och också de värnpliktigas korta utbildningstid, menar de intervjuade, och man ringaktar krigserfarenheterna från Ukraina. Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen säger att han inte har hört den här kritiken tidigare, men han säger att den delvis är befogad. OP Pohjola kommer med en prognos för Finlands ekonomi. Den kommer att växa med 2% både i år och nästa år, så bedömer analytikerna vid OP Pohjola. Enligt dem har Finlands ekonomi förutsättningar för en god tillväxttakt om bara den geopolitiska situationen lugnar sig. Kriget i Mellanöstern har inte försvagat den ekonomiska utvecklingen så mycket som analytikerna hade befarat, också om inflationen har stigit till följd av kriget. OP Pohjola förutspår också en positiv vändning på arbetsmarknaden. Den återhämtar sig med fördröjning när ekonomin blir bättre, men arbetslöshetsnivån väntas förbli hög också nästa år. Så till en lite ovanlig rättsprocess. En tingssekreterare vid Helsingfors tingsrätt fick sparken efter att hon själv hade dömts för flera brott. Hon ansågs olämplig att jobba vid en tingsrätt. Men hon tog uppsägningen till förvaltningsdomstolen och där ansåg man att uppsägningen var olaglig.
5: Jag är nog lite förvånad måste jag säga, helt ärligt, ärligt talat. Jag hade förväntat mig ett annorlunda resultat.
6: Att kvinnan vinner över sin arbetsgivare Helsingfors tingsrätt förvånar alltså arbetsrättsadvokat Max Lindholm. Men vi tar det från början. Medan tingssekreteraren jobbar i en tingsrätt döms hon i en annan. Hon döms för brott mot kommunikationsfrid och ärekränkning för att ha skickat hundratals meddelanden och ringt tiotals samtal till sin tidigare pojkvän. Hennes arbetsgivare får reda på domen först när hon på nytt misstänks för brott. Den här gången gäller det koppleri. Hon har förmedlat meddelanden mellan en man och sin vän i utbyte mot pengar och festivalbiljetter. Mannen har sex mot betalning med hennes vän. Hennes egen arbetsgivare, Helsingfors tingsrätt, dömer henne för koppleri, men hon frias senare i hovrätten. Men hon får sparken eftersom hon anses olämplig att jobba i en tingsrätt. Hon tar uppsägningen till domstol och förvaltningsdomstolen ger henne rätt. Det finns inte vägande skäl för att säga upp henne. Beslutet är ovanligt enligt advokat Max Lindholm.
5: Av den enkla anledningen att förvaltningsdomstolar ofta nog dömer till fördel för myndigheterna, särskilt i fall där myndighetens motiveringar är goda, vilket det i det här fallet nog var.
6: Men hur påverkas förtroende för rättsväsende av att en tingssekreterare döms för brott?
5: Ja, inte det bra givetvis, och det är ju det som var kanske kärnan i lagmannens motiveringar också till varför uppsägningen ansågs uppfylla kraven på synnerligen vägande skäl.
6: Svenska Yle har talat med tingssekreteraren som säger att hon upplever att lagmannen, alltså tingsrättens chef, mobbar henne. Och i och med att uppsägningen hävdes i domstol kan hon nu återvända till sin tidigare arbetsplats, men hon har ännu inte bestämt sig för om hon gör det.
1: Reporter här Kristoffer Grön. Vita husets presssekreterare Caroline Levitt lämnar sin tjänst i slutet av den här månaden. Det meddelar president Donald Trump på Truth Social-tjänsten. Enligt Trump slutar Levitt för att kunna tillbringa mer tid med sina små barn och sin familj. Den 28-åriga Levitt är känd som en av Trumps mest ihärdiga anhängare och enligt Trump kommer hon också i fortsättningen att vara en viktig rådgivare för honom. Så sport.
7: Den finländska släggkastaren Silja Kosonen är Europamästare. Hon höll för favorittycket vid EM-finalen i Birmingham igår kväll. Segerkastet blev 76,28 meter och hon öppnade därmed Finlands medaljkonto.
8: Tämä on aika hienoa, että nyt voi sanoa itseään ihan oikeasti Euroopan mestariksi. Mä veikkaan, että tämä realisoituu vasta vähän myöhemmin, mutta oli kyllä hieno kisa ja kyllä mä lähdin tänne ihan itsevarmana, mutta ei se ikinä ole selkeä, kunnes vikaheitto on heitetty ennen itseään. Tuntuu kyllä tosi hienolta.
7: Det är fint att få kalla sig Europamästare även om det inte riktigt har sjunkit in ännu, sa Silja Kosonen. En fin tävling där jag kände mig säker, men man vet ju aldrig förrän den sista släggan är kastad. Finlands andra finalist Krista Tervo blev 11 i tävlingen. Och idag får hela landet växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur blir mellan 13 och 21 grader. Varmast är det i söder. Och varning för terrängbrand gäller på Åland.

God morgon, det är torsdag imorgon den 13 augusti när klockan har blivit 7:10. Alfons och Jesse har namnsdag idag. Peter Grönholm, det är jag det som är med dig och programmet det heter ju God morgon. Och i programmet idag så ska vi be oss till Hammarland. Skolorna tänker ju snart börja, det gäller ju förstås på hela Åland, men i Näfsby skola, där börjar också den nya studioverksamheten. Vi har varit där och träffat läraren Johan Silvander som berättar mer om detta. Vi ska få gäster i god morgon också, 20:09, då kommer Benjamin Rosten hit. Han är ju intendent då på Äckare Jakt- och Fiskemuseum och de har evenemang i helgen. Motorer från förr heter det. I fokus efter 10 då besöker vi Äckare Links nya fartyg. Det gjorde ett provanlöp i Långnäs igår och vi hade Björn Nylund på plats. Men vi ska börja med lite kultur och opera, nämligen för en kurs då, sångkurs kan man säga, just inriktning på opera har pågått hela veckan, pågår även till imorgon på Kulturvillan och jag har varit där och pratat med deltagarna. Det hör vi efter Lale. Sand överallt.

Sand överallt, Lale. I veckan har det varit sångkurs på Kulturvillan. Det är opera som står på programmet och fyra elever har fräschat upp sina kunskaper tillsammans med operasångaren Mikael Fagerholm, mezzosopranen och pedagogen Annika Ollinkari Fagerholm och pianisten, dirigenten och tidigare då operachefen Erkki Korhonen. Eleverna som vi ska träffa, de är ju heller inga duvungar. Det är Frank Berger, Outi Kuusilehto och Sanna-Maria Salli.

0: Sanna Maria Salli.
1: Ja.
0: Vad har ni gjort den här veckan?
1: Jag har sjungit. Sjungit mycket. Mm. Jag tränade någon känd sånger och någon det var ny för mig.
0: Oti, har du lärt dig något nytt under de här dagarna?
2: Massor av nytt. Jag har lärt mig att hur kan jag can I just say in English?
0: Yeah,
2: okay. I have learned so much new arias and things that I never knew existed before, and also because I've trained with my repertoire that I have had for a long time, I've learned so many new things about the dimension and emotions that they have engraved within. So that's what I've learned.
0: Frank Berger, vad tar du med dig från de här dagarna så här långt då?
3: Det jag tar med mig, jag har fått träffa kollegor och det är alltid intressant att få en insyn i andra sångare, hur de arbetar, deras inlärningskurva och tolkningar och allt möjligt. Det inspirerar en själv i ens eget skapande. Förstås från lärarna har jag fått många goda råd, tips på repertoar och annat matnyttigt att ta med sig hem.
0: Men jag tänker, för ni är ju liksom inga, vad ska vi säga, inga nybörjare, inga första års elever. Varför vill ni liksom, eller känner ni att det är viktigt ändå att göra såna här grejer?
3: Absolut. En sångare blir aldrig klar. Det finns alltid saker att upptäcka, alltid saker att vidareutveckla, att bli bättre på. Och sen är sångrösten ett instrument som man måste hålla igång och träna hela tiden. Och att då komma hit till Åland på en sån här mästarkurs, det blir en liten kick av iver att fortsätta träna, fortsätta upprätthålla instrumentet också. Att kanske ta det till en nivå ytterligare.
0: Prova med OT igen då, ser om det går på svenska den här gången. Ni hade ju som en konsert här alldeles nyss. Hur kändes det?
2: Det var så fint. Jag älskade varje sekund när jag var på där och sjöng. Och lite nervöst också, men du kan alltid vara bättre när du sjunger, men jag älskar det rätt, vad skulle jag säga mer.
0: Och vad var det för sång som du sjöng?
2: Jag hade Contessas aria Porgi Amor från Le Nozze di Figaro och två sånger från Toivo Kuula, Aamulaulu och Sinipika, så då är finska sånger.
0: De lät väldigt sorgliga, tyckte jag.
2: Eller jo, det är jättedramatiskt. Det krävit Contessas aria, Borgia Amore, så dramatisk. Hon längtar efter hennes man och jo, det är så dramatiskt.
0: Och Sanna Maria, hur tycker du den här liksom huset och lokalen, hur är den att sjunga i?
1: Oj, det var mycket bra. Jag tycker det mycket. Där är bra akustik, mycket bra och historiska huset, det är fint. Ja.
0: Passar opera bättre i historiska hus?
1: Ja, jag tycker.
0: Hur har ni varit på Åland förut?
1: Ja, jag har varit två gånger Annikas kurser. Många år sedan. Och jag har varit när jag var 15 år. Jag var mikä se on, leirikoulu?
4: Lägerskola,
1: ja. Mm. 1900 something.
0: Och hur är det med OT? Har du varit i Åland förut?
2: Jo, vi var där nästan varje sommar när jag var liten med min familj, men det var så länge sedan så att det har blivit ganska 16 år sedan när jag var här.
0: Så inte 1900 någonting då?
2: Nej, nej.
0: Och hur är det med Frank? Hur ofta är du på Åland?
3: Ganska ofta. Jag har goda vänner som kommer härifrån och som bor här, så då blir det ju naturligt att man åker hit med jämna mellanrum. Sen har jag också i två omgångar jobbat som kantorsvikarie, Sundvård, vilket börjar bli ganska länge sedan, 20 år sedan. Men sen också Finnström-Geta har jag varit kantorsvikarie, så att, också jobbat på Åland.
0: En av veckans lärare är Erkki Korhonen som har varit operachef i Helsingfors och jobbat i Zürich också. Hur har eleverna skött sig?
4: Ja. Och bra rösterna och också mycket intelligent. Så man kunde ta det information snabbt. Mm.
0: Men det är ju väldigt duktiga sångare du har att göra med. Vad kan du liksom lära dem som de inte redan kan?
4: Man kan göra det alltid bättre och bättre. Intonation och intervallen och texten mer klar så man förstår varje ord. Det är liksom en livets lång arbete. Man kan vara... Man måste ha passion för att bättre och kvalitet. Så högsta kvalitet vi möjligt.
0: Hur passar Åland för opera?
4: Det passar jättebra, därför att det är liksom en fenomenal sak. Det finns så många världberömda opensångare, liksom Jenny Karstedt och Christian Justlin, Dan Karlström och många, många andra. Walton Grönros naturligtvis, Björn Blomqvist, många, många.
0: Och till sist då ska vi höra själva läraren. Om man har tillbringat en vecka med en så duktig pedagog som Annika Olinkari Fagerholm, är de fullärda nu?
5: De är inte fullärda som ingen är, inte någon av oss. Men jag har haft de kvinnorna som du såg nu här. Så de här har båda varit mina elever, liksom annars också. Men så att Sanna Maria som sjöng Sibelius till exempel, hon har blivit länge sedan färdig från Sibelius Akademin och liksom jobbar som kantor. Men hela tiden hon kommer då och då liksom till Helsingfors, till mig, och sen vi värmer upp allt som finns. Hon är fantastisk, jag hela tiden liksom piskar på att hon måste hålla på att inte bara liksom spela orgel och sånt. Och Outi är mycket, mycket yngre människa som just kom till Sibelius Akademin efter att ha varit min privatelev 2 år. Så nu ska hon liksom börja sina yrkesutbildning. Men i sån här miljö som vi nu är, fantastiskt det här doktorsvillan, att det är en helt annan sak då man kan fritt liksom, man är inte beroende av sådana kotymer allt möjligt som är om det är i skolan.
0: Men blir det när man liksom lär ut och när man sjunger opera, som jag tänker, det är ju ändå väldigt mycket känsla i opera, blir det en annan känsla i sången när man gör det på Åland än när man gör den i Helsingfors?
5: Men det kan man säga att förstås omgivningen betyder väldigt mycket. Sen liksom här nu, fantastiskt att publiken kom hit. Deras liksom intresse och liksom och så här glittrande ögonen som om liksom väntar på varje ton, så liksom det inspirerar så väldigt mycket. Att det kan vara någon gång liksom alldeles för akademiskt det att stå rätt och liksom tungan dit och hit och näsan dit. Och det är ingen, sången är beroende av själstillstånd.
0: Applåder. Sist hörde du alltså Annika Ollinkari Fagerholm. Jag träffade dem igår. Meningen var att det skulle ha varit en konsert till på fredagen, men den har blivit inställd på grund av sjukdom. Så att var du på väg dit så får du hitta på andra fredagsplaner och bittert ångra att du inte var och lyssna på när de mycket begåvade eleverna sjöng igår, för det var riktigt riktigt bra. The Gems ska ta oss fram till nyheterna. Dancing till I'm over you.

0: Dancing till I'm Over You var det där. Nu är klockan nyhetsdags.
1: Kall vinter och torr högsommar utmanar bönderna. Inga rekordskördar att vänta i år.
2: Det är bra mycket bättre än i fjol, men det är nog inte såna rekordnivåer som det är 2024.
1: Hög efterfrågan på psykologutredningar i stadens skolor. Och så startar Nefsby skolas studioverksamhet det här läsåret. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. God morgon. Ja, det skördas för fullt på den åländska landsbygden och jordbrukarna börjar få en bild av hur årets skördar kan bli. Några rekord väntas inte, men heller ingen katastrof. Först hör vi spannmåls- och vallodlaren Ville Dahlman som redan har tröskat bort all höstsed och höstraps och som är i full färd med att få in vårkornet från åkrarna.
3: Alla höstgrödor som har övervintrat har nog sett väldigt bra ut, det ska jag nog säga. Däremot så var det lite problem med övervintringen. Vi hade nog, ja, jag skulle tippa på 30% fick vi nog så om av det som vi hade sått i höstas. Och det var nog den bistra vintern det som ställde till det.
1: Tack vare en hel del regn på försommaren ser vårsäden ut att bli bra enligt Ville Dahlman. Även den första skörden vall blev riklig, men sen kom torkan i juli och andra vallskörden led av det. Men någon risk att djuren får för lite foder är det inte.
3: Nej, första skörden var så bra så vi har några år inne på första skörden.
1: Jonas Lundberg är ordförande för Ålands potatisodlarförening. Han säger att de odlare som kan bevattna sina åkrar har goda skördar att vänta. Men för övriga kan det bli sämre då juli varit väldigt torr. Marcus Eriksson i Eckerö odlar både potatis och lök och han hade önskat mer regn.
4: Vi har fått extremt lite regn, vi har inte kommit mer än jag tror det är 25 mil sedan slutet på juni här. De börjar nog vissna ner potatisen och löken också.
1: Sa Marcus Eriksson. Ken Mattsson är ordförande för Ålands bär- och fruktodlarförening och driver grannas äppel i Finström. Han ser så här om äppelodlarnas säsong.
2: Det ser nog helt okej ut. Vad heter det? Det är bra mycket bättre än i fjol, men det är nog inte såna rekordnivåer som det är 2024. Det är ju fortfarande har varit ganska torr en sommar. Men så länge vi klarar oss undan från liksom, riktigt dåligt väder och hagelgrejer så ser det ut som att det blir ett helt okej år.
1: Sa Ken Mattsson. Ja, torkan i juli har alltså varit problematisk för många. Men spannmålsodlaren Ville Dahlman ser en stor fördel.
3: Det gäller ju att stå på nu när det är torrväder för det bränsle är ju lite dyrt i år. Så det är jättebra att det är torrt, att det inte går åt så mycket bränsle i torkan.
1: Sist hörde du Ville Dahlman. Efterfrågan på psykologutredningar inom skolorna i Mariehamn överstiger kapaciteten hos barnomsorgs- och skolpsykologenheten. Det framgår i en lägesrapport för Mariehamns stads bildningssektor inför hösten. Psykologteamet har under våren 2026 varit bemannat till 5 av 6 tjänster, vilket har lett till en ansträngd arbetssituation. Eftersom utredningarna tar en stor del av arbetstiden behövs prioriteringar och en strukturerad fördelning av insatser mellan skoldistrikten. Samtidigt lyfts i rapporten behovet av mer samtalsstöd och konsultation till skolpersonal. Enligt rapporten skulle sådana insatser i många fall kunna möta behoven bättre än omfattande utredningar, men det krävs att tid frigörs inom verksamheten. Och skolstarten för höstterminen närmar sig och för Nefsby skola i Hammarland innebär den här terminstarten också starten för skolans nya studioverksamhet. Studiokonceptet som redan tillämpas i flera skolor på Åland innebär ett mindre anpassat klassrum där elever som har behov av extra handledning eller undervisning i mindre grupp kan tillbringa delar av sin skoldag. Studion i Nefsby skola har byggts upp av läraren Johan Silvander. Så här svarar han på frågan om vilka utmaningar han har stött på när han utvecklat verksamheten.
5: På Åland är det kanske inte jättenytt, men ändå fortfarande är studieverksamheten inte, det finns inte så exakta direktiv hur den ska se ut. Så att det är mer det att du försöker ta reda på att vad ger eleverna mest stöd och mest hjälp under skoldagen. Hur ska bygga upp den, hur ska det, både utrymmena se ut. Helt enkelt, hur hjälper jag på bästa sätt? Det är det som är utmaningen. det finns ingen direkt att, sätt att så här ska man göra.
6: Hur kommer det sig att den införs just nu?
5: Ja, själv har jag bara jobbat ett år här i Nefsby skola. Men man tycker sig se att det är fler och fler elever som har behov just att få mera stöd i skolan. Under året jag jobbar här har jag sett att det är många elever just som har haft behov att arbeta utanför klassen. Och då har det oftast varit så att man har en assistent som går ut med eleverna. Men just för att tillgodose elevernas då rättighet till undervisning då av en behörig lärare, så är det här ett sätt man kan lösa det genom en studieverksamhet.
6: Vet ni redan nu hur många elever som kommer att vara här ungefär?
5: Ja, vi kommer att börja med 3-4 elever. Det är en uppstart då, så de kommer in i studion. Och efter det så ser vi behovet, och förhoppningsvis så kan vi bli lite öppnare att vi kan ta in också andra elever på kortare tider också.
6: Vad ser du själv mest fram emot med skolstart och studiestart?
5: Att det ger en väldigt unik möjlighet att jobba med några få elever i taget. Att skapa just en god relation till eleverna där man ser att de trivs i skolan på ett annat sätt. Visst har jag gjort det tidigare när jag haft en helklass också, men det finns andra möjligheter när man har kanske 3-4 elever istället för 17 stycken. Så att.
1: Där hörde du läraren Johan Silvander vid Nefsby skola, och reporter var Martina Eriksson. Kommunfullmäktige i Lämland beviljar 25 000 euro i tilläggsanslag för ytbeläggning av Norra Norrbyvägen. Det beslutades enhälligt på deras senaste möte. Det lägsta godtagbara anbudet för arbetet uppgick till drygt 88 000 euro. Kommunen hade återstående anslag i investeringsbudgeten som uppgick till cirka 65 000, varför man behövde drygt 25 000 euro till för att kunna ytbelägga Norra Norrbyvägen. Beslutet medför att investeringsbudgeten för 2026 för kommunalvägar utökas från 100 000 euro till 125 000. Så avslutar vi med lite sport för vädret. Hagelskytten Niklas Ren, som redan tidigare säkrat totalsegern i årets Compact Cup, fick dela på segern i den avslutande deltävlingen som sköts igår onsdag. Efter två omgångar hade Johannes Jansson samma totalresultat som Ren, men Jansson kunde också glädja sig åt att ha skjutit en full serie, alltså träffat alla 25 duvorna längs banan. Tidigare har ingen skjutit en 25 under kupptävlingarna, men igår lyckades även Andreas Kuhlman med den bedriften. Han slutade sedan delad trea i tävlingen med Raul Eriksson. Båda var 2 poäng efter segrarna. Totalt deltog 9 skyttar i deltävlingen och i kuppen har 11 deltagit. Ren var som sagt redan tidigare klar kuppvinnare. 2 i kuppen blev Ingvar Jansson och 3 Jonny Lundberg. Så vädret. Dagen inleds med mulet väder, men i eftermiddag kikar solen fram mellan molnen. Vi får upp till 21 grader och svag vind från syd-sydväst. Natten mot fredag sjunker temperaturen till 11 grader och vinden blir svag och varierande. Imorgon fredag halvklart till mulet, 22 grader och svag sydlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd-sydväst, 2-7 meter per sekund. Från natten vind av varierande riktning, god sikt. Varning för terrängbrand råder på nytt på Åland, och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Utö sydvästlig vind 3 meter per sekund 15 grader. Gustavs Enskär sydvästlig vind 3 meter per sekund 16 grader. Nyhamn sydlig vind 5 meter per sekund 16 grader. Märket sydvästlig vind 6 meter per sekund 16 grader. I Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 21 cm enligt det nya N2000-systemet. Vilket alltså innebär 10 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, och nu lämnar jag tillbaka till Peter i Godmorgonstudion.
0: Ja, tack ska du ha. Hur är det nu, Malin? Har du synen i behåll?
1: Jag har synen i behåll, annars hade det varit svårt att läsa de här nyheterna.
0: Men du har stått och stirrat på solen hela gårdagen?
1: Ja, jag skaffade mig sådana där skyddsglasögon så att jag kunde titta på solförmärkelsen igår kväll.
0: Ja, hur var den då?
1: Ja, nej, men det var intressant. Jag var helt obrydd tills de började prata här på jobbet om det för ett par dagar sedan. Då, eftersom min son har varit ytterst intresserad av rymden. Så det har lite gått över, men det var ett tag som vi pratade planeter alla dagar. Så tänkte jag att ja, men då måste vi skaffa sådana där glasögon och titta på det här då. Så det gjorde vi igår och man såg det ju väldigt tydligt och klart, för det var ju inga moln i vägen och sådär. Både barnen och vi vuxna tyckte det var roligt.
0: Ja, precis. Nu var inte jag ute och tittade, var det en sån, den var halv eller vad ska man, hur skulle du bedöma den?
1: Nej, alltså det var bara en liten skärva av solen som syntes när det var som mest.
0: Så det var nästan...
1: Den var nästan helt täckt. Okay. Ja.
0: Inte illa.
1: Så man såg det ju tydligt. Det var intressant. Ja, det ska tydligen vara väldigt länge tills man har nästa chans. Så det var väl bra att vi tog den här chansen.
0: Precis. 2116 kanske.
1: Ja, det är nog kört för mig i alla fall.
0: Ja, och den förra i Sverige, eller den förra senaste fullständiga solförmörkelsen i Sverige var 1954.
1: Okej. Okay.
0: Så då var varken du eller jag var på plats då heller.
1: Nej, precis. Ja, men man får bli en sån här solförmörkelsejägare annars och resa jorden runt i jakt. För på andra ställen lär det väl hända
0: tidigare. Det gör det. Jag har ju alltså fördelen faktiskt med att börja så här tidigt är att jag brukar lyssna på Vetenskapsradion på väg till jobbet.
1: Okay.
0: Och där pratade de just med solförmörkelsejägare i morse. Och då var det en som han hade sett 26 stycken. Jag tror det var liksom totala solförmörkelser, att han åkte till Mexiko, han åkte hit och han åkte dit. Så att,
1: precis, så att, men då har man ju lätt när man ska välja semestermål då. Det är bara att kolla, var är nästa, nästa solförmörkelse så far man dit.
0: Precis, men vi kan väl börja planera det till nästa semester, du och jag då.
1: Ja, vi får kolla upp var det är nästa gång.
0: Yes. Mm. Tack för nyheterna, Malin. Vi ska gå vidare i programmet. Då ska det handla lite mer om det som vi faktiskt hörde om i nyheterna, nämligen Nefsby skolas studioverksamhet. Men först lite musik.

0: Knife in the heart, lyckeli. Vi ska nu be oss till Nefsby skola där förberedelserna inför höstens skolstart pågår för fullt. När skolan öppnar sina dörrar för eleverna nästa vecka öppnar också skolans helt nya studioverksamhet.
1: Än så länge är det tomt och stilla på skolgården på Nefsby skola. Men höstens skolstart närmar sig och inne i skolbyggnaden pågår förberedelserna för att skolans 108 elever ska komma. Höstterminens start i år innebär också starten för den nya studioverksamheten i skolan. Det är läraren Johan Silvander som har planerat och byggt upp studion. Så här förklarar han vad verksamheten innebär.
2: Att kunna hjälpa och stödja elever som har då oftast svårt att klara av den vanliga klassrumsundervisningen av olika orsaker då, men egentligen att vara en stor grupp eller en hel klass. Och då kan vi då istället inom en studio hjälpa dem både mera direkt en-till-en undervisning om det finns möjlighet till det, och så får de mera lugn och ro när väldigt få elever. Det är några stycken bara i taget i studion. Så. Också själva studion är utformad också att de får mera privat, sitta enskilt, få sitt eget, att få mera kunna slappna av helt enkelt och kunna ta det lugnt.
1: Hur kommer det sig att den införs just nu?
2: Ja, själv har jag bara jobbat ett år här i Nefsby skola, men man tycker sig se att det är fler och fler elever som har behov just att få mera stöd i skolan. Och under året jag jobbar här har jag sett att det är många elever just som har haft behov att arbeta utanför klassen. Och då har det oftast varit så att man har en assistent som går ut med eleverna. Men just för att tillgodose elevernas då rättighet till undervisning då av en behörig lärare, så är det här ett sätt man kan lösa det genom en studieverksamhet.
1: Vet ni redan nu hur många elever som kommer att vara här ungefär?
2: Ja, vi kommer att börja med 3-4 elever, och så får det en uppstart då, så att de kommer in i studion, och efter det så ser vi behovet och förhoppningsvis så kan vi bli lite öppnare att vi kan ta in också andra elever för kortare tider också.
1: Hur har förberedelserna sett ut här nu i dagarna då, inför uppstarten?
2: Eftersom det är helt nytt koncept här ute i Nefsby skola, så har det varit mycket för min del att planera utrymmet. Var sitter eleverna? Hur ska de sitta? Hur får de så mycket lugn och ro som möjligt? Hur undervisar de bäst? Vilka utrymmen behöver vi just här? Jag har ett litet rum som jag kan använda, som jag kommer kalla för det mjuka rummet. Där man kan ta det lugnt just om man är lite uppe i varv, eller vi kommer bara lugna sig helt enkelt. Och sen här undervisningsutrymme här, de kan sitta vid sina bänkar eller bord och att lära sig saker.
1: Har det behövts någon tillbyggnad eller sådär? Hur var det med utrymmet som du fick?
2: Nej, utrymmet var redan bestämt, att jag inte kunnat bygga till någonting, men jag har fått mera planera ut med hjälp av möbler och väggar. Vi har sådana här lösa väggar som man kan flytta så att det blir som små rum i rummet.
1: Vi kan ju beskriva hur det ser ut här. Man kommer in och så finns det olika liksom bås så att säga, med en pulpet så här i varje för ostörd arbetsmiljö. Då, helt. Och sen är det också bord där man kan sitta tillsammans.
2: Ja, och som du ser, det kommer ju vart efter här så ska vi bygga ut för flera elever just med flera väggar, det blir flera som bås här i klassen, att det är på gången nu.
1: Hur ser det här mjuka rummet?
2: No, just nu, jag kan bara visa. Just nu så är det ett litet rum vi har inne i själva klassrummet.
1: Ja.
2: Och vi har en soffa där inne. Och sen ska det nu komma mjuk matta och lite annat mjuk som helt enkelt mjuka saker. Inga hårda möbler här inne, utan det är tyst rum att sitta.
1: Precis, det är som ett rum i rummet, och här står en stor mjuk soffa. Det ser trevligt ut, lite som ett vardagsrum.
2: Ja, det är tanken. Det är inte kanske den här mest traditionella skolmiljön, utan det här får de vara i fred vid behov. Så här ska inte i första hand bedrivas undervisning, utan det är mer för att för eleverna att komma ner just i varv och få en liten paus i det som tycker är utmanande under skoldagen.
1: Är det bara du som kommer att jobba här?
2: I första hand bara jag, jo. Sen kommer jag ha några assistenter som, eller speciellt en assistent som kommer att vara mera, jobba också vidare med eleverna när inte är i studion, och ibland kanske i studion, men i princip är det jag som är ensam här.
1: Och studios finns ju redan i vissa skolor. Jag vet att skolorna i stan har det och GHS. Har ni gjort någonting annorlunda om man jämför med den verksamheten? Eller?
2: När jag själv jobbat i stan i en skola så har jag sett hur studieverksamheten har fungerat där. Och så har jag också besökt till en annan skola i stan under våren också tittat för att se just hur den bedrivs helt enkelt och få lite inspiration och idéer hur jag kan själv göra. Fördelen här då att du kanske inte tycker det är stort utrymme, men det här är större än vad de har i stan till. Så jag får vara glad med att jag fått lite mer utrymme att använda. Men i princip har jag tagit mycket idéer just med bås och mjuka rummet och så vidare. Att de har funnits där också.
1: Hur kommer den här studieverksamheten att följas upp sen då? När den har pågått en tid?
2: Det handlar mycket om att i studieverksamheten man har väldigt nära kontakt till klassläraren. Som varifrån de här eleverna kommer. Och också en väldigt nära kontakt till vårdnadshavare. Så kan följa upp både med klasslärare och vårdnadshavare hur de upplever att det fungerar för barnen. Och just att är det här tillräckligt eller kommer man anpassa på flera sätt. Från början kommer det vara ganska mycket i studion. Eleverna som där vi har sett att de har, som har det största behovet. Men förhoppningen är ju att med tiden kunna hjälpa dem att få mera lättare kunna komma i en vanlig klassrumssituation, undervisningen där. Att kunna delta mera i den helt enkelt. Och det började med att få dem vara mycket här och min förhoppning är att också kunna följa med dem ut i klassen. Att jag följer med lite korta tider att hjälpa dem att hitta ett sätt att fungera bättre i den här klassen.
1: Är det liksom så att säga alla ämnen som man kan komma hit?
2: Jo, i alla ämnen. Förutom då, det är klart svårt i de praktiska ämnena. Där har de möjligtvis en assistent med sig om det är idrott eller så är det att de jobbar i musiken och sen kanske jag följer med en stund och kommer vi hit och jobbar vidare när det blir för utmanande i hela klass. Att det är svårt att med ha slöjd eller musik och idrott här. Att det, i mån av möjlighet så går jag också med ut. Med hela klassen. Eleverna som kommer hit då, det är ju en variation, det kan ju allt från ettan till sexan, det kan ju vara det är ju olika ämnen, det kan vara olika årskurser, så det kan bli en blandning att det är inte som en grupp som har samma ålder, samma ämne utan det kan bli lite blandat, de har de här att det blir såklart en liten utmaning när man har olika hjälpa dem olika saker samtidigt. Ja, det är någonting som och testa sig fram vad som fungerar bäst.
1: Det låter som att dina arbetsdagar också kommer kunna vara ganska varierande.
2: Ja, det blir det. Absolut. Och såklart, förutom själva lektionerna så är det också rasterna där och då har de

0: jättenytt, men ändå fortfarande är inte historieverksamheten är inte, det finns inte så exakta direktiv hur den ska se ut, så att det är mer det att du försöker ta reda på att hur, vad ger eleverna mest stöd och mest hjälp under skoldagen, hur ska bygga upp den, hur ska det både utrymmena se ut och hur hjälper eleverna bäst, att ska man alltid komma till studion, där kan man jobba, kan jag möjligtvis att jobba på något annat sätt med dem, hur ja, helt enkelt hur hjälper på bästa sätt, det är det som är utmaningen. Det finns ingen direkt sätt att så här ska man göra.
1: Vad ser du själv mest fram emot med skolstart och studiostart?
0: Ja, jag sätter väldigt mycket fram emot att börja just att jobba i en studio. Jag jobbar många år som klasslärare och det är det man ska också ha. Man behöver för att jobba i en studio att vara klasslärare. Förra året jobbade jag som specialklasslärare och det är många år som klasslärare. Och jag tycker att det ger en väldigt unik möjlighet att jobba med några få elever i taget. Att skapa just en god relation till eleverna där de faktiskt, man ser att de trivs i skolan på ett annat sätt. Visst har jag gjort det tidigare när jag haft en helklass också, men det finns andra möjligheter när man har kanske en 3-4 elever istället för 17 stycken. Så att. Dessutom är det extra roligt när jag här i Näsby då har möjlighet att helt starta upp verksamheten. Då får jag ganska mycket styra upp den som jag själv ser framför mig vad som skulle fungera bäst och testa mig fram att vad som funkar. Det blir roligt. Det är någonting jag sett fram emot länge.
2: Du hörde läraren Johan Silvander vid Näsby skola. Reporter var Martina Eriksson. Klockan närmar sig 8, 3,5 minut kvar nu. Så då blir det ju nyheter. Före det, Secret Service.

0: I nyheterna klockan 8 hör vi kritik mot regeringens förslag att studerande ska kunna avlägga en hel examen via öppna universitet om de betalar. Det handlar också om en rättegångsprocess. En anställd vid Helsingfors tingsrätt sades upp efter att hon hade dömts för bland annat koppleri, men en högre rättsinstans drog tillbaka uppsägningen. Från Frankrike får vi en rapport om hur det är högerextrema aktivister som står bakom merparten av våldsbrotten. Och så träffar vi en färsk europamästare i slägga, Silja Kosonen. Vädret, idag får vi växlande molnighet och mestadels uppehåll. I studion Katarina Björk, god morgon. Men först, Svenska Folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz förväntar sig att det blir följder för den sannfinländske riksdagsledamoten Mauri Peltokangas efter hans skriverier på Facebook om vad han kallar en eventuellt kommande muslimsk kvotminister. Det här är rasistiskt, han försöker skrämma upp folk och stämplar människor och pratar föraktfullt om dem, sa Adlercreutz i A-studio igår kväll.
1: Och så on rasistinen tässä luodaan pelkokuvia, leimataan henkilöitä, puhutaan halveksivasti, asiattomasti. Ja kyllä mä ajattelin, että hän varmaan tässä tiesi ihan tismalleen, mitä teki. Hölmöä hän tällainen on.
0: Peltokangas visste nog precis vad han skrev. Det är så dumt, sa Adlercreutz i A-studio. Och om den sannfinländska riksdagsgruppen inte själv tar itu med det här så bör ordförandena för alla regeringspartiers riksdagsgrupper göra det, sa Adlercreutz. Så ska det handla om utbildningspolitik. För närvarande är det möjligt att avlägga kurser eller enstaka studiehelheter via de öppna högskolorna. Men regeringen har föreslagit att en hel högskoleexamen skulle kunna avläggas via avgiftsbelagd öppen undervisning. Det här förslaget väcker kritik från både universiteten och från studerande.
2: Vi har nog varit jättekritiska till det här förslaget helt från första början. Det skulle vara en jättegrundläggande förändring till det systemet som vi har i Finland nu, som ändå baserar sig på att alla ska ha en jämlikhet, möjlighet att få en examen som är avgiftsfri. Så att det här skulle ju nog öppna ett parallellt system till det som sen sätter studerande i hemskt olika och ojämlika situationer. Att vi kan ha studerande på samma kurser som sen har liksom ena betalar för det och andra betalar inte. Och sen kan man ju också fråga sig att här till exempel de som betalar för det andra rättigheter än de som inte betalar.
3: Det säger Anna Oksanen som är högskolepolitisk sakkunnig på Finlands studentkårers förbund. Förslaget som skulle möjliggöra att studerande kan betala för sin hela examen via öppna universitetet var på remissrunda fram till den 1 juni. Många universitet lämnade in mycket kritiska utlåtanden. Bland annat Hanken som erbjuder en stor mängd öppna universitetsstudier vill gärna behålla det nuvarande systemet.
4: Om man tänker sig att vem är det som skulle ha råd med det här eller vem är det som skulle egentligen vara ens villig att betala för en utbildning som du annars får gratis. Och om det här du sen är riktat till sådana som renner i arbetslivet, då skulle de ändå måste vara med, alltså uppfylla, vara med på vanliga föreläsningar, obligatoriska närvaro, sköta allt sånt under dagtid. Det som nämns som mål där i den här propositionen är ju liksom väldigt fint och bra, det vill säga det att höja nu den här andelen högskoleutbildade unga vuxna upp till 50%. Men vi har nog väldigt svårt att se att hur just det här skulle liksom bidra till exakt det här.
0: Det sa Linda Järkman som är direktör för utbildning och digitala tjänster på Hanken. Reporter här var Katarina Hintsanen. I dagens Helsingin Sanomat lyfter tre anonyma officerare fram ovanligt hård kritik mot utbildningen av värnpliktiga. Den motsvarar inte moderna krigsverklighet, lyder kritiken. Det gäller speciellt hotet från drönare och också hur soldaterna förflyttar sig i stora grupper i terrängen. Här har man inte tagit lärdom av hur kriget förs i Ukraina. Förändringar inom utbildningen bromsas av konservativa attityder, problem med drönarutrustningen och de värnpliktigas korta utbildningstid, menar officerarna. Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen säger att han inte har hört kritiken tidigare, men han säger att den är delvis befogad. Och så till en lite ovanlig rättsprocess. En tingssekreterare vid Helsingfors tingsrätt fick sparken efter att ha dömts för flera brott. Hon ansågs olämplig att jobba vid en tingsrätt, men hon tog uppsägningen till förvaltningsdomstolen och den ansåg att uppsägningen var olaglig.
5: Jag är nog lite förvånad, måste jag säga. Helt ärligt, ärligt talat. Jag hade förväntat mig ett annorlunda resultat.
6: Att kvinnan vinner över sin arbetsgivare Helsingfors tingsrätt förvånar alltså arbetsrättsadvokat Max Lindholm. Men vi tar det från början. Medan tingssekreteraren jobbar i en tingsrätt döms hon i en annan. Hon döms för brott mot kommunikationsfrid och ärekränkning för att ha skickat hundratals meddelanden och ringt tiotals samtal till sin tidigare pojkvän. Hennes arbetsgivare får reda på domen först när hon på nytt misstänks för brott. Den här gången gäller det koppleri. Hon har förmedlat meddelande mellan en man och sin vän i utbyte mot pengar och festivalbiljetter. Mannen har sex mot betalning med hennes vän. Hennes egen arbetsgivare, Helsingfors tingsrätt, dömer henne för koppleri, men hon frias senare i hovrätten. Men hon får sparken eftersom hon anses olämplig att jobba i en tingsrätt. Hon tar uppsägningen till domstol och förvaltningsdomstolen ger henne rätt. Det finns inte vägande skäl för att säga upp henne. Beslutet är ovanligt enligt advokat Max Lindholm.
5: Av den enkla anledningen att förvaltningsdomstolar ofta nog dömer till fördel för myndigheterna, särskilt i fall där myndighetens motiveringar är goda, vilket det i det här fallet nog var.
6: Men hur påverkas förtroende för rättsväsendet av att en tingssekreterare döms för brott?
5: Ja, inte det bra givetvis, och det är ju det som var kanske kärnan i lagmannens motiveringar också till varför uppsägningen ansågs uppfylla kraven på synnerligen vägande skäl.
6: Svenska Yle har talat med tingssekreteraren som säger att hon upplever att lagmannen, alltså tingsrättens chef, mobbar henne. Och i och med att uppsägningen hävdes i domstol kan hon nu återvända till sin tidigare arbetsplats, men hon har ännu inte bestämt sig för om hon gör det.
0: Det rapporterade Kristoffer Grön. Vita husets presssekreterare Caroline Levitt lämnar sin tjänst i slutet av den här månaden. Det meddelar president Donald Trump på Truth Social-tjänsten. Enligt Trump slutar Levitt för att kunna tillbringa mer tid med sin familj. Den 28-åriga Levitt är känd som en av Trumps mest ihärdiga anhängare. Och enligt Trump kommer hon också i fortsättningen att vara en viktig rådgivare för honom. Vi ska till Frankrike där extremhögern är den politiska gren som oftast utsätter allmänheten för våld. Det här visar en färsk undersökning som public service-kanalen France Info har presenterat. Nästa vår hålls presidentval, men redan nu är spänningarna hårda. Och vi har träffat den unga krogägaren Pauline Riche som har utsatts för mordhot fastän hon inte deltar i den politiska debatten.
7: C'est vraiment catastrophique et ça fait peur pour l'avenir.
8: Det som sker i Frankrike just nu är en katastrof. Det känns som om extremhögern vill påtvinga sin vilja och sina oskrivna lagar i samhället innan presidentvalet nästa år. Det säger unga krogägaren Pauline Riche i Paris och som länge utsatts för hat och mordhot av extrema högern. Orsaken är att hennes anställda alla är kvinnor och att de protesterat mot en högerextrem demonstration i kvarteret där krogen ligger. Inte bara krogägare utan även domare, journalister, fackföreningsanhängare och bokhandlare höjer nu sina röster mot extremhögerns attacker. Statistiken visar att det är just den politiska grupp som utför mest våld i Frankrike. Gällande riktigt allvarliga våldsbrott har 12 personer mördats av anhängare inom extremhögern under de senaste 3 åren. Det har France Info funnit. Den statliga kanalen meddelar också att en person har dödats i bråk med extremvänstern. Nästa vår är det presidentval i Frankrike. Efter 2 mandatperioder får sittande president Macron inte ställa upp igen. Bland favoriterna i dagsläget märks ytterhögerns Marine Le Pen och den radikala vänsterns Jean-Luc Mélenchon. Redan nu är spänningarna enorma i samhället, säger juristen Nadine, och berättar att väljarna ofta anklagar varann för att vara antingen rasister eller fascister.
9: Det finns mycket insulter. Det finns folk som bara insulterar.
8: Johan Tolgerts, Paris.
0: Och här hemma har sommarvädret varit varierande och man kan fråga sig hur bär och svampar klarar sig i skogarna. Yle Östnylands reporter Åsa Thodén tog sig till en skog i Lappträsk för att ta reda på.
10: Jag har kommit hit till Lindkoski och träffar här Sickan Nybondas. Marta, är du och vad jag har förstått så är du en riktig svampkännare.
11: Nej, det kan man inte säga, men jag plockar för eget behov där och så har man ju lärt sig med åren lite. Men jag är Marta som försöker att man ska använda det som finns. Det vad jag hittar i skogen tar jag tillvara.
10: Hur skulle du säga att den här sommaren har varit då när det gäller bär och svamp?
11: För att den har varit regnig. Den har ju varit väldigt regnig här vid oss. Det har ju kommit 4 gånger mer vatten än vanligt i juli. Så svampen har ju trivdats och bären är ganska stora. Så jag tycker att om man tänker så här vad man får från skogen så har det varit en bra. Vi har plockat nog många liter kantareller. Jag sätter in dem i frysen för det mesta. Lite kan man laga sådana picklade svampar och lite sådant. Men min frys innehåller ännu lite blåbär och jag är nu
10: från
11: i fjol. Jag skulle vilja ha bort dem först, men vi har ju plockat många liter, kanske 20 liter eller så. Och vi har nu äter alla dagar blåbär och bakat och så här. Så nu finns det och lite måste man ju sätta nya i boxen och man kan inte låta bli.
10: Naturresursinstitutet Luke, så redan tidigare i juli så kom de med det glada beskedet att pollineringen av blåbären har lyckats ovanligt bra i år, så det betyder att det blev en bra skörd.
11: Jo, det är nu inte riktigt så där hemskt jämnt, men på en del ställen kan det vara riktigt tjockt. Lingorna börjar också bli ganska färdiga.
10: Just det, är det lite tidigt?
11: Nu är det ganska tidigt, men här finns sådana ställen som jag sa på att det börjar redan vara ganska rött. Nej, där kommer vi nog till kantarellen.
10: Ah.
11: Ja. Om du funderar vart du hittar kantareller så tror jag att man ska söka där som finns det granar och björkar.
0: Och det tipset kom från Sickan Nybondas i Lappträsk. Det var Åsa Thodén som gick i skogen med henne. Den här morgonen presenteras en studie om kaffe som säger att man kanske blir både smalare och får mer muskler om man dricker kaffe. Enligt forskare vid Uleåborgs universitet så hade finländare som drack mer kaffe mindre kroppsfett och mindre fett inne i buken, men också mer muskelmassa än de som drack mindre kaffe. Och dessutom hade de kaffedrickande männen högre testosteronnivåer. Forskarna garderar sig ändå med att säga att studien inte direkt visar att det är just kaffedrickning som orsakar de här förändringarna. Kaffedrickande hade tidigare studier kopplats till bland annat lägre risk för typ 2-diabetes och för hjärt- och kärlsjukdomar. Vid friidrotts-EM i Birmingham höll Silja Kosonen för favorittrycket i damernas släggfinal och vann karriärens första mästerskapsmedalj på seniorsidan. Den 23-åriga Kosonens segerresultat skrev 76-28, mer än 2 meter längre än silvermedaljören Sara Fantini från Italien. Bronset gick till Norges Beatrice Nedberg-Jelano. Kosonen säger att många redan hade stämplat henne som en evig fyra som blir knappt utanför medaljerna.
12: Tuntuu, että moni on jo leimannut mut vähän sellaiseksi just mitalien ulkopuolelle jääjäksi ja aina silleen, että Suomi on vähän pessimististä kansaa väliin, niin porukka meinaa olla silleen, että no ei sieltä mitalia kuitenkaan tule, mutta ainakin pystyn kaikille heille näyttämään, että nyt sieltä se mitali tuli ja kyllähän se itsellekin tuntuu nyt todella hienolta, että kyllä mä oon itteeni uskonut koko ajan ja se on ollut vaan ajan kysymys.
0: Jag lyckades visa skeptiken att jag kan vinna medalj. Det känns fint, har trott på mig själv hela tiden, säger Europamästaren Silja Kosonen. För lagkamraten Krista Tervo blev släggfinalen en besvikelse. Hon fick nöja sig med 67-74. Det gav en 10:e plats. Och idag fortsätter EM-tävlingarna med bland annat kval i damernas höjdhopp, där Ella Junnila står för det blåvita inslaget, och kval i herrarnas spjut med den finländska trion Oliver Helander, Topi Parviainen och Emil Porvari. Och från EM i simning i Paris kan vi berätta att Matti Mattsson blev knappt utanför finalen på 200 meter bröstsim. De 8 snabbaste från semifinalerna tog sig till final. Mattsson var 9. Och till sist en nyhet från fotbollsvärlden. Regerande mästaren PSG har vunnit UEFA Supercupen. Parisklubben besegrade Londonklubben Aston Villa med 2-1. Hela landet får idag växlande molnighet och uppehåll. Dagens högsta temperatur blir mellan 13 och 21 grader. Varmast blir det i söder. Varning för terrängbrand gäller på Åland. Och på sjön finns inga varningar. Det är måttliga och varierande vindar och sikten är god.
13: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
14: Mulet på morgonen, men i eftermiddag kikar solen fram. Vi får upp till 21 grader med svag vind från syd-sydväst. I natt sjunker temperaturen till 11 grader och imorgon får vi halvklart till mulet 22 grader och svag sydlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, vind omkring syd. Sydväst 2-7 meter per sekund från natten, vind av varierande riktning, god sikt. Varning för terrängbrand råder och pollenrapporten visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. God morgon. Lyssnar du på? Peter heter jag som är ditt sällskap denna torsdag morgon. Torsdagen den 13. Det känns ändå som en ganska säker dag tycker jag att vara på. Så var det med det. Alfons och Jesse har namnsdag idag. Inte igen, Jesse kanske inte det vanligaste namnet man stöter på utanför Vilda Västern, men väl värt att firas är det alldeles oavsett. Brian Adams är detta, Run to You.

0: Run to you var det där, Bryan Adams. Klockan 11 idag, då är det dags för dokumentärprogrammet Dock. Det här är från Svenska Ylle. Det handlar om skådespelaren och teaterchefen Matti Raita. Den berättar om hans uppväxt med en våldsam pappa, men också om en roman som kom att förändra hans liv. Här får du ett smakprov.
1: Jag minns, jag var 11 år då jag fick en bok som jag skulle läsa, Jack Londons Kriget från vildmarken, om hunden Buck som utsatts för våld och som till slut hittade sin egen väg. Den boken förändrade mitt liv.
2: Du lyssnar på romanen som räddade ett liv. En berättelse om Matti Raita och hans uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Av mig, Thomas Jansson. Dokumentärens musik är gjord av Matti Raita.

0: ett vitt hus med rött tak.
1: Idag är Matti Raitas skådespelare och musiker och teaterchef. Men den här berättelsen börjar i mitten av 1980-talet i hans barndomshem i västnyländska Tenala.
0: Storgård, gräsmatta, massor av äppelträd. Många olika och roliga träd att klättra i. I övre våningen av huset fanns mitt rum. Där fanns Kalle Ankor. Så minns jag ett ljusbrunt skåp med glasdörrar. Där inne fanns medaljer och pokaler från friidrottstävlingar. Antagligen mest av min storebrors medaljer och pokaler, men också lite av mina. En svartvit liten TV. Kopplat till den fanns den 8-bits Nintendo med Super Mario 3. En kassettspelare. C-kassetter med musikbandat från radio.
2: Klockan 11. Dokumentären, romanen som räddade mitt liv. Vill du veta vilken bok det är? Jag kan säga att jag har läst den. Så får du lyssna på programmet helt enkelt. Klockan 11 och klockan 18.

Marcus Krunegård var det där. Tårar, vi ska få nyheter strax. Efter det, då ska vi få gäster i studion för det ska handla om helgen där det ska gamla motorer och maskiner ska väckas till liv vid Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö. Då, det här vill vi förstås höra mera om. Benjamin Rosten har gett sig av på den långa, långa resan ifrån Eckerö ända hit till vår Godmorgon-studio. Vi ska höra med honom vad det riktigt är som händer. Men före nyheterna, Mondo, Feeling Myself.

0: Feeling Myself heter låten. Mondo är artisten. Klockan är 8:30. Vi ska få de lokala nyheterna.
1: Kall vinter och torr högsommar utmanar bönderna. Inga rekordskördar att vänta i år.
2: Det är bra mycket bättre än i fjol, men det är nog inte såna rekordnivåer som det är 2024.
1: Hög efterfrågan på psykologutredningar i stadens skolor. Och så startar Nefsby skolas studioverksamhet det här läsåret. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. God morgon. Ja, det skördas för fullt på den åländska landsbygden och jordbrukarna börjar få en bild av hur årets skördar kan bli. Några rekord väntas inte, men heller ingen katastrof. Först hör vi spannmåls- och vallodlaren Ville Dahlman som redan har tröskat bort all höstsäd och höstraps och som är i full färd med att få in vårkornet från åkrarna.
3: Alla höstgrödor som har övervintrat så har nog sett väldigt bra ut, det ska jag nog säga. Däremot så var det lite problem med övervintringen. Vi hade nog, ja, jag skulle tippa på 30% fick vi nog så om av det som vi hade sått i höstas. Och det var nog den bistra vintern där som ställde till det.
1: Tack vare en hel del regn på försommaren ser vårsäden ut att bli bra enligt Ville Dahlman. Även den första skörden vall blev riklig, men sen kom torkan i juli och andra vallskörden led av det. Men någon risk att djuren får för lite foder är det inte.
3: Nej, första skörden var så bra så vi har några år inne på första skörden.
1: Jonas Lundberg är ordförande för Ålands potatisodlarförening. Han säger att de odlare som kan bevattna sina åkrar har goda skördar att vänta. Men för övriga kan det bli sämre då juli varit väldigt torr. Marcus Eriksson i Äckare odlar både potatis och lök och han hade önskat mer regn.
4: Vi har fått extremt lite regn. Vi har inte kommit mer än 25 milli sedan slutet på juni här. De börjar nog vissna ner potatisen och löken också.
1: Sa Marcus Eriksson. Ken Mattsson är ordförande för Ålands bär- och fruktodlarförening och driver grannas äppel i Finström. Han ser så här om äppelodlarnas säsong.
2: Det ser nog helt okej ut. Vad heter det? Det är bra mycket bättre än i fjol, men det är nog inte såna rekordnivåer som det är 2024. Det är ju fortfarande, har varit ganska torr en sommar. Men så länge vi klarar oss undan från liksom, riktigt dåligt väder och hagelgrejer så ser det ut som att det blir ett helt okej år.
1: Sa Ken Mattsson. Ja, torkan i juli har alltså varit problematisk för många. Men spannmålsodlaren Ville Dahlman ser en stor fördel.
3: Det gäller ju att stå på nu när det är torrväder. För det bränsle är ju lite dyrt i år. Så det är jättebra att det är torrt, att det inte går åt så mycket bränsle i torken.
1: Och det sa Ville Dahlman. Efterfrågan på psykologutredningar inom skolorna i Mariehamn överstiger kapaciteten hos barnomsorgs- och skolpsykologenheten. Det framgår i en lägesrapport för Mariehamns stadsbildningssektor inför hösten. Psykologteamet har under våren 2026 varit bemannat till 5 av 6 tjänster, vilket har lett till en ansträngd arbetssituation. Eftersom utredningarna tar en stor del av arbetstiden behövs prioriteringar och en strukturerad fördelning av insatser mellan skoldistrikten. Samtidigt lyfts i rapporten behovet av mer samtalsstöd och konsultation till skolpersonal. Enligt rapporten ska sådana insatser i många fall kunna möta behoven bättre än omfattande utredningar, men det kräver att tid frigörs inom verksamheten. Skolstarten för höstterminen närmar sig och för Nefsby skola i Hammarland innebär denna terminstart också starten för skolans nya studioverksamhet. Studiokonceptet som redan tillämpas i flera skolor på Åland innebär ett mindre anpassat klassrum där elever som har behov av extra handledning eller undervisning i mindre grupp kan tillbringa delar av sin skoldag. Studion i Nefsby skola har byggts upp av läraren Johan Silvander. Så här svarar han på frågan om vilka utmaningar han har stött på när han utvecklat verksamheten.
5: På Åland är det kanske inte jättenytt, men ändå fortfarande är inte studieverksamheten är inte, det finns ju inte så exakta direktiv hur den ska se ut. Så att det är mer det att försöka ta reda på att vad ger eleverna mest stöd och mest hjälp under skoldagen. Hur ska bygga upp den, hur ska det både utrymmena se ut. Helt enkelt, hur hjälper på bästa sätt? Det är det som är utmaningen. Det finns ingen direkt sätt att så här ska man göra.
6: kommer det sig att den införs just nu?
5: Ja, själv har jag bara jobbat ett år här i Näfsby skola. Men man tycker sig se att det är fler och fler elever som har behov just att få mera stöd i skolan. Under året jag jobbar här har jag sett att det är många elever just som har haft behov att arbeta utanför klassen. Och då har det oftast varit så att man har en assistent som går ut med eleverna. Men just för att tillgodose elevernas då rättighet till undervisning av en behörig lärare, så är det här ett sätt man kan lösa det genom en studieverksamhet.
6: Vet ni redan nu hur många elever som kommer att vara här ungefär?
5: Ja, vi kommer att börja med 3-4 elever. Det är en uppstart då, så att de kommer in i studion. Och efter det så ser vi behovet, och förhoppningsvis så kan vi bli lite öppnare att vi kan ta in också andra elever för kortare tider också.
6: Vad ser du själv mest fram emot med skolstart och studiestart?
5: Att det ger en väldigt unik möjlighet att jobba med några få elever i taget. Att skapa just en god relation till eleverna där de faktiskt, man ser att de trivs i skolan på ett annat sätt. Visst har jag gjort tidigare när jag haft en helklass också, men det finns andra möjligheter när man har kanske 3-4 elever istället för 17 stycken. Så att.
1: Det är så läraren Johan Silvander vid Näfsby skola i Hammarland. Reporter var Martina Eriksson. Kommunfullmäktige i Lämland beviljar 25 000 euro i tilläggsanslag för ytbeläggning av Norra Norrbyvägen. Det här beslutades enhälligt på fullmäktiges senaste möte. Det lägsta godtagbara anbudet för arbetet uppgick till drygt 88 000 euro. Kommunen hade återstående anslag i investeringsbudgeten som uppgick till cirka 65 000, och därför behövde man drygt 25 000 euro till för att kunna ytbelägga Norra Norrbyvägen. Beslutet medför att investeringsbudgeten för 2026 för kommunalvägar utökas från 100 000 euro till 125 000. Så sport. Hagelskytten Niklas Ren, som redan tidigare säkrat totalsegern i årets Compact Cup, fick dela på segern i den avslutande deltävlingen som sköts igår onsdag. Efter 2 omgångar hade Johannes Jansson samma totalresultat som Ren, men Jansson kunde också glädja sig åt att ha skjutit en full serie, alltså träffat alla 25 duvorna längs banan. Tidigare har ingen skjutit en 25 under cuptävlingarna, men igår lyckades även Andreas Kuhlman med den bedriften. Han slutade sedan delad 3 i tävlingen med Raul Eriksson. Båda var 2 poäng efter segrarna. Totalt deltog 9 skyttar i deltävlingen och i kuppen har 11 varit med. Ren var som sagt redan tidigare klar cupvinnare, och 2 i kuppen blev Ingvar Jansson och 3 Jonny Lundberg. Så vädret. Dagen inleds med mulet väder, men i eftermiddag så kikar solen fram mellan molnen och vi får upp mot 21 grader och svag vind från syd-sydväst. Natten mot fredag sjunker temperaturen till 11 grader och vinden blir svag och varierande. Imorgon fredag halvklart till mulet, 22 grader och svag sydlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd-sydväst, 2-7 meter per sekund. Från natten vind av varierande riktning, god sikt. Varning för terrängbrand råder, och pollenprognosen talar om höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:20. Ute, sydvästlig vind, 2 meter per sekund och 16 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind, 3 meter per sekund, 17 grader. Nyhamn, sydlig vind, 6 meter per sekund, 16 grader. Märket, sydlig vind, 6 meter per sekund, 16 grader. Och här i Mariehamn har vi också 16 grader just nu. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 22 cm enligt det nya N2000-systemet, vilket alltså motsvarar 11 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Peter.
0: Ja, har du redan bestämt planer för hela helgen?
1: Nej, jag velar lite faktiskt.
0: Aha.
1: Jag har flera alternativ att välja mellan. Mm.
0: Ska vi kasta in ett nytt till i hatten?
1: Ja, gör det.
0: Det är gamla motorer.
1: Jaha,
0: Vid Jakt- och fiskemuseet i Eckerö.
1: Just det.
0: Då får du, kan du slå två flugor i en smäll. Du får resa långt hemifrån ända till Eckerö.
1: Mm.
0: Inte kanske fågelvägen, kanske det är ganska nära.
1: Ja, då ska det vara väldigt nära. Men kanske sjövägen också ganska.
0: Ja, men bilvägen tar sin modiga tid.
1: Mm, det gör det.
0: Och sen får du se motorer som du tycker så mycket om.
1: Mm. Mm. Ja, jag ska lägga in det där då i blandningen som jag har att välja mellan.
0: Mm, det blir förhör sen på måndag och kolla hur det gick.
1: Yes.
0: Tack för nyheterna, Malin. Vi ska alldeles strax prata med Benjamin Rosten om den här utställningen då. Vad är det som händer i helgen? Men först ska vi ha lite musik. Här är Julian V.

0: Now heter låten, Julian V är artisten. På lördag då väcks gamla motorer och maskiner till liv utanför Ålands jakt- och fiskemuseum i Eckerö. Temadagen motorer från förr samlar flera åländska museer då för att visa upp delar av det mekaniska kulturarvet. Och en del av maskinen ska också startas och köras. Mer med oss för att berätta mer om den dagen då är Benjamin Rosten, intendent på Ålands jakt- och fiskemuseum. God morgon och välkommen.
1: God morgon och tack så mycket för att jag var här.
0: Precis. Jag sa här innan nyheterna att du hade gjort den långa resan hit ifrån Eckerö, men vi kanske ska rätta det att du bor i Jomala. Så att...
1: Sedan 1,5 år. Mm.
0: Så det var inte en så farlig lång resväg.
1: Nej.
0: Men alltid trist att lämna Jomala, som vi brukar säga.
1: Ja, jag är så gammal Mariehamnspojke, så det är väl skönt att komma hem. Och...
0: Precis, du har andra vägen.
1: Jo.
0: Jag som gammal Jomala-pojk så tycker det är bäst, trivs bäst där. Jaha, då ska vi se, alltså på lördag då så är det dags. Vad är det här för dag nu riktigt?
1: Det är en tema då som vi gör i samarbete med Brandkårsmuseet och Lasses fartygsmuseum. Mm-hmm. Så utanför oss här då, ni som är, känner stället, så utanför Vildsafari, den parkeringen. Så där kommer Brandkårsmuseet med ett par bilar, 3-5 senast jag pratade med dem. Och med lite barnaktiviteter och korvgrill. Och sen kommer Lasses fartygsmuseum också. Och han plockar med sig ett litet urval av maskiner som vi startar och kör. Och det ska nog lukta lite olja och lite avgaser över det där. Medan vi är inne på museet, så vi plockar fram lite extra motorer och maskiner och berättar om dem på ett lite här speciellt sätt. Och sånt som kanske inte alltid annars kommer fram. Mm. Till exempel sånt som att det var ju egentligen motorn som i mångt och mycket och död på de här fiskelägen vi hade förut. Mm. För med motorn så behövde man inte segla ut i öarna, utan man kunde köra hem till kvällen. Mm. Lite förenklat, men lite sådana gör vi på museet.
0: Precis, och då med fiskelägen, då tänker vi på just de här att det finns en massa öar som är väldigt långt, långt bort där det har funnits liksom övernattningsstugor egentligen.
1: Ja, precis.
0: Okej, för man tänker ju det att man tänker... Jakt och fiske, så åtminstone jag tänker ju mycket så här, vad heter det, samlarjägarkulturer och folk i urhackade stockar som är ute och paddlar, men motorn är en nog så stor del ändå av den här jakt- och fiske, liksom kulturen.
1: Ja, absolut. Den är ju speciellt efter då 30-talet, då den börjar komma och bli populärare och populärare, så är den ju direkt kopplad till sjöfågeljakt, säljakt och fiske naturligtvis. Så det, och så tycker vi att det var kul att göra någonting tillsammans med de här andra museerna.
0: Ja.
1: Så vi hittade den gemensamma nämnaren och började jobba därifrån.
0: Mm. Och ni beskriver ju det här då som en levande museum idag. Vad är det som skiljer den då från ett vanligt museibesök?
1: Ja, nu är det ju, blir det ju just med över att maskinerna är igång. Man får liksom se hur funkar det. Och det ska sprutas lite vatten och det ska hända lite. Och man ska, jag vet inte, jag kan inte säga hur nära man får komma föremålen på Brandkårs och Lasses. Men nu får man nog komma ganska nära.
0: Mm.
1: Det,
0: jag är inte helt bekant med Lasses fartygsmuseum. Var håller det hus till vardags?
1: Grundsunda.
0: Jaha. Det är vardag. Ah, just det. Jo, men då vet jag. Precis. Nu. Följ bitarna på plats. Mm. På tal om folk som har rest långt då.
1: Jo, men precis. Sen vill jag också göra ett slag för att det är ju samtidigt som vi har nere i Käringsund, så har ju Eckerö Cruising Club sin motordag uppe i Storby. Så det är riktigt, jag tror det är mellan 12 och 3.
0: Mm.
1: Så att det är man ens lite motorintresserad, så är det ett jäcker om man ska vara på lördag.
0: Ja, det hör jag det. Vad jobbar ni med för öppet tider? Liksom om 12-3 så har vi cruisingen, men...
1: Ja, vi öppnar lite tidigare. Vi öppnar 11.
0: Precis.
1: Så då startar vi ute hos oss. Mm. Och har kört till klockan 3 också.
0: Okej, okay, precis. Så att det är däremellan som är de magiska tiderna. du nämnde ju lite grann om att ni ska plocka fram saker som inte syns så ofta i utställningarna. Finns det någon särskild god bit man kan hålla utkik efter?
1: Alltså, den har vi ju redan utställd, men jag vill ju alltid slå ett slag för vår flodinare som ju är byggd på Fögle. Mm. Det, och ha en inombordsmotor som är byggd på Åland, det är ju faktiskt lite extra.
0: Mm.
1: Den ber jag ju alltid att folk tar ett extra titt på. Annars så kommer vi att ställa ut sånt som är lite extra. Sånt som vi kanske redan har utställt, men som kanske har en lite roligare vinkling på eller sådär. Men som man kanske ska vara lite mer av motorintresserad än allmän intresserad för att uppskatta.
0: Mm. Men flodinaren får komma fram till speciella tillfällen.
1: Ja, den står redan framme. Ah, men det är liksom det våran... Alltså, vi kan inte prata om motorer utan att jag propagerar för den.
0: Mm.
1: Det är nästan vår piratflagga som Sjöfartsmuseet har.
0: Just det, precis. Mm. Är det här, men den står inomhus, tänkte jag. Ni startar inga motorer inomhus?
1: Nej, vi kommer nog inte att starta så mycket motorer. Nej. Utan det händer nere på sandplan där och där. Det är liv och rörelse.
0: Mm. Och lite korvgrillning och lite smått och gott och sådär. Jag funderar, det är ju inte alla som är motorintresserade. Kan det vara värt att göra ett besök ändå?
1: Ja, det är såklart. Om inte annat får man ju komma in till oss. Men också så är det ju som sagt att vi kommer ju ha barnaktiviteter. Vi har ju våra barnaktiviteter inne på museet. Med allt från rumpbingo till gissavettan. Och sen är det ute... Så har Brandkårsmuseet sin barnaktivitet där man ska, jag tror det är att man ska handpumpa lite vatten från en sån här gammal klassisk brandsläckare och så ska man släcka ett hus. Så jag vet inte hur mycket det brinner, men man ska träffa lite olika grejer. Så
0: att jag förstår. Vad sa du att bingot hette?
1: Rumpbingo.
0: Vad är det här för någonting?
1: Ja, man ska hitta alla rumpor som vi har utmarkerade på och så tar man sig runt hela museet.
0: Så där, ja.
1: Ja, det är uppskattat i alla åldrar och på alla språk.
0: Ja, det hör jag det. 11 till 15 då. Är det avgift på någonting?
1: Ja, vi har reducerat inträde till oss, så då är det 6 euro för vuxna och 4 euro för barn. Mm. Sen är det från 7 neråt så är det ju gratis.
0: Precis. Nej. Så då har man att göra på lördag helt enkelt.
1: Ja.
0: Om man inte har bestämt något redan så är det här en utmärkt idé från klockan 11 alltså. Benjamin Rosten, intendent på Ålands jakt- och fiskemuseum. Tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack själv.

Spanish Rose med Van Morrison, ingen mindre. Nyheter ifrån Sveriges Radio, P1 och Ekoredaktionen. Är det som står på schemat här närmast alldeles nyss? Då hade vi finfrämmat här i studion. Det var Benjamin Rostheim härifrån. Ålands Jakt- och Fiskemuseum, de har ju en sån motordag på lördag. Det var Lasses Fartygsmuseum, det var Brandkårsmuseet, det skulle vara cruising också. De är väl separata händelser, men det är i Ekerö, det händer i helgen.

0: Polisförbundet kräver säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar efter mordet i fjol. I Storbritannien är det fyllnadsval till parlamentet. Reform UK-ledaren är stor favorit. Och i Finland testas det att placera radarutrustning på vindkraftverk. Men vi börjar med svensk politik. Sist ut i Ekots partiledarutfrågning var Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Hon fick svara på frågor om karensandraget, något som tre av de rödgröna partierna vill slopa.
1: Vi har ju inte så mycket att göra i en regering som inte vill driva tillväxt och fler jobb.
2: Men vad betyder det här i praktiken? Om en sådan regering med Socialdemokraterna vill slopa eller slopar karensavdraget, vad gör ni då?
1: Ja, vi får ju förhandla helt enkelt om hur det här ska göras. Om det är så att de kan hitta en modell som gör att inte... Om karensavdraget är det viktigaste... Jag hör också att det viktigaste är för Socialdemokraterna eller de som driver den här frågan. Det är ju såklart att ta bort de här orättvisorna som vi också ser.
2: Men vad skulle kunna kompensera det från er sida? Menar du?
1: Det får vi förhandla om.
0: Elisabeth Thand Ringqvist intervjuades av Cecilia Havar och Mikael Kulle. Med oss nu Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, centerledaren öppnar alltså för att slopa karensavdraget. Varför gör hon det?
3: Ja, om vi startar med att berätta vad karensavdraget är, så är det ju ett av Socialdemokraternas viktigaste löften inför valet, att man ska få ersättning redan första dagen man är sjuk. Och tanken bakom detta är dels att vissa anställda träffar väldigt mycket människor i sina jobb, de blir både smittade och smittar. En annan är att vissa, särskilt inom yrken med låg lön, kan inte jobba hemma när de är krassliga. Och Centern är ju då helt emot detta, eftersom det kan öka eller skulle öka kostnaden för företagen. Igår så var Elisabeth Thand Ringqvist mycket upprörd över detta. Hon ställde ultimatum och sa att om Socialdemokraterna kräver detta, då kommer Centern gå i opposition. Idag var hon som en omvänd hand. Hon var beredd att diskutera detta. Man kan absolut diskutera detta, bara man kan göra det så att kostnaden inte hamnar hos företagen. Hon sa till och med att vi är ganska eniga med Socialdemokraterna. De vill också ha tillväxt. Det var ett exempel på vad hon sa. Och jag antar att hon har fått av någon anledning kalla fötter över hur hon uttryckte sig igår då hon ställde hårda ultimatum till Socialdemokraterna.
0: Och Elisabeth Thand Ringqvist, hon fick ju frågor om hur Centerns politik skiljer sig från Socialdemokraternas, som då ligger närmast till som samarbetspartner. Hur stora är skillnaderna?
3: Ja, det är ju väldigt stora skillnader på Socialdemokraternas och Centerns politik. Inte minst i klassiska höger-vänster-frågor som inkomstskatter, arbetsgivaravgifter, socialförsäkringar, bidrag och även friskolor. Och ofta är avståndet stort. Till exempel vill Socialdemokraterna höja vissa inkomstskatter och Centern sänka, som vi hörde. Och det här beror förstås på att Centerns ekonomiska politik, den är tydligt borgerlig. Och sen finns det såklart sånt som förenar. Det handlar till exempel om avståndstagande till Sverigedemokraterna, men också i viss mån då migrations- och integrationsfrågor och plus miljö och klimat.
0: Var något mer du fastnade för under utfrågningen?
3: Ja, det var genomgående detta att hon var väldigt förhandlingsvillig med Socialdemokraterna och beredd att diskutera det mesta. Hon var till och med beredd att diskutera detta att förbjuda aktiebolag i skolan, hon, för att få bort vinsterna där som Socialdemokraterna vill då alltså. Men hon trodde ju inte på det. Det var helt uppenbart. Men hon sa vi kan diskutera detta om det går att göra skadelöst för företagen. Så att idag var det en centerledare som var väldigt beredd att förhandla och göra upp med Socialdemokraterna.
0: Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Ambulansförbundet kräver nu att förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar. Det är efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger i norra Hälsingland i fjol. Kravet riktas mot 5 regioner som är särskilt utsatta enligt facket. Henrik Johansson är förbundssekreterare.
4: Ja, vi kräver säkerhetsenheter som snabbt ska kunna respondera vid ärenden där polisen helt enkelt inte har resurser att skicka eller där polisen geografiskt sett är alldeles för långt bort.
5: Ambulansförbundet menar att polisen inte räcker till för att följa med vid utryckningar till personer som kan vara farliga. Därför vill man att regionerna skyndsamt utreder möjligheten att använda vaktbolag som kan förstärka säkerheten. Kravet riktas mot 5 regioner: Stockholm, Skåne, Gävleborg, Örebro och Västra Götalandsregionen.
4: Det här är inte konstigare än att man har säkerhetsvakter, ordningsvakter på sjukhus eller inne i stadsmiljön.
5: I september förra året mördades en ambulanssjukvårdare av en man som larmat om hjälp i Harmånger i region Gävleborg. Liselott Sjökvist är verksamhetschef för ambulans- och akutsjukvården i regionen. Hon ser positivt på att ambulansförbundet kommit med förslag om säkerhetsvakter men kan inte ta ställning till om det är något regionen kan införa.
6: Det är för tidigt att säga. Vi är öppna för olika åtgärder, men vi behöver också analysera om just den här lösningen ger ett ändamålsenligt skydd.
0: Reporter Kristin Odén. Kristdemokraterna har ansökt om alkoholtillstånd vid sin valstuga på Gustav Adolfs torg i Malmö, skriver Sydsvenskan. Anledningen är att partiet vill visa upp fördelar med slopat matkrav som riksdagen röstade igenom i våras. Enligt lokalpolitiken Jakob Havnerås är syftet att skapa en mötesplats, inte att kombinera valkampanj och alkoholkonsumtion. Idag avgörs om högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage blir invald i brittiska parlamentet på nytt eller inte. I kuststaden Clacton hålls fyllnadsvalet och valfebern märks. Hela 34 kandidater slåss om väljarnas röster, även om långt ifrån alla räknar med att vinna.
7: I think that most of the candidates are pretty sure who's going to win.
8: Michael O'Keefe är en av de rekordmånga kandidaterna i dagens fyllnadsval i Clacton. Han ställer upp som oberoende och vill uppmärksamma fattigdomen i Storbritanniens kustsamhällen. Trots att han tror att de flesta redan vet vem som kommer att vinna, har han 500 flygblad i handen som ska delas ut. Reform UK:s turkosa skyltar syns längs gatorna. Här delar också kandidaten Jerry Smith ut flygblad.
9: I'm not going to be able to do anything in this election, but if I can get the word out there.
8: Inte heller hon räknar med att vinna. Kandidaturen är framförallt en chans att uppmärksamma villkoren för barn i samhällsvård.
10: It's just like a joke.
8: Tony från Clacton avbryter intervjun och snart handlar samtalet om Nigel Farage som är stor favorit i dagens val.
10: Nigel, he's done nothing for Clacton. But, however, I look at the bigger picture.
8: Nigel Farage har inte gjort något för Clacton, men jag ser till den större bilden för landet, säger Tony som tänker rösta på honom. Nicola Miri, Clacton on Sea.
0: Ryssland har under natten attackerat hamnområdet i ukrainska staden Izmail nära Odessa. Enligt lokala myndigheter startade attacken en brand i hamnen som ligger nära gränsen till Rumänien, rapporterar Reuters. Det är Ukrainas största hamn vid floden Donau och används bland annat för spannmålstransporter. Colombia har godkänt gemensamma militära insatser med USA mot narkotikakarteller, enligt USAs försvarsminister Pete Hegseth. Beskedet innebär att Washington utökar sin kampanj mot karteller i Latinamerika, rapporterar AFP. USA har sedan i höstat attackerat misstänkta smuggelbåtar, men kritiserats för bristande bevisning. Colombias nya president Abelardo de la Esperilla har lovat en hård linje mot narkotikabrottslighet. Vi fortsätter med USA. President Donald Trump har undertecknat ett nytt nationellt säkerhetsdirektiv. Det ska ge federala brottsbekämpande myndigheter större möjlighet att använda cyberverktyg mot internationella kriminella nätverk som utför ransomware-attacker och bedrägerier mot amerikaner, rapporterar Reuters. Även privata företag tillåts delta i cyberoperationer och digital övervakning. Och Trumps presschef Caroline Levitt lämnar sitt jobb efter 1,5 år på posten.
11: Caroline Levitt, som är 28 år gammal, är den yngste personen hittills som haft det krävande och extremt publika jobbet att vara presidentens presschef. Och det har inte varit en tid med brist på kontroverser. Hon har varit en stenhård försvarare av Donald Trump och hans politik och inte sällan gått i direkt polemik med journalister när frågor inte passat henne. Bland annat var hon ansvarig för beslutet om att begränsa nyhetsbyrån APs tillgång till Vita huset för att de vägrade att kalla mexikanska golfen för amerikanska, som Trump-administrationen bestämt att den ska heta. Levitt tillträdde förra året efter att ha varit presschef för Trumps presidentvalskampanj, och hon lämnar i ett läge med bara 3 månader kvar till det viktiga mellanårsvalet till kongressen. Och Donald Trump säger i ett uttalande att hon kommer fortsätta vara en av hans närmaste rådgivare. Patrik Holmström, Washington.
0: I Finland görs försök att kombinera vindkraft med att upptäcka drönare. Radarutrustning högt upp i vindkraftverk har bättre möjligheter att se drönare på långt håll, berättar Petri Laksonen, forskningsledare på universitetet i Vilmanstrand.
12: When you build wind farms, you can also use it as a platform for surveillance and intelligence.
13: När man bygger vindkraft kan man också använda den som en plattform för övervakning, säger Petri Laksonen. Vi befinner oss vid en mindre vindkraftpark i skogarna några kilometer från den ryska gränsen i östra Finland. Här har forskargruppen från universitetet i Vilmanstrand undersökt hur radarspaning skulle kunna fungera uppe i ett vindkraftverk. Från den höjden når radarn längre, och det ger ökade möjligheter att upptäcka till exempel drönare, säger Petri Laksonen.
12: You can see much better on the low coming objects. With the present radars, we didn't detect those low coming objects as the Ukrainian drones came in.
13: Med dagens system misslyckades vi att upptäcka de ukrainska drönare som tidigare kom in över Finland, säger forskaren Petri Laksonen. Han bor själv helt nära gränsen.
12: So I actually live very nearby border myself, and one flew over me actually. I didn't notice it, but the fact is that they are not very visible to the old-fashioned way of detecting flying objects.
13: Efter att Finland flera gånger haft intrång av drönare har det uppstått en debatt om hur väl militären här kan upptäcka den typen av yttre hot. Petri Laksonen menar att radarsystem utspridda på en mängd vindkraftverk skulle kunna göra jobbet bättre och vore svårare för fienden att slå ut. Han anser också att det här är en teknik som kan användas i hela Europa för att upptäcka hot.
12: Well, I think the Russian border is the problem, and I think it's not only Finland. We have the problem all the way through Europe. And it's not only the border areas, but this is the place where we can easily detect what's coming up from the Russian side.
13: Mona Hambreus i Vilmanstrand, Finland.
0: I Tyskland beslutade regeringen igår att inrätta en krisstab för att snabbt hitta lösningar på problemen som uppstått i och med de låga vattennivåerna i floderna som gör att godsfartygen inte kan ta sig fram. Iona har bott hela sitt liv i Magdeburg som floden Elbe flyter igenom. Nu ser hon stenar ovanför vattenytan som hon aldrig tidigare sett.
14: Diese Steine, die man hier im Wasser sieht, ja, noch nie gesehen.
15: Vid Strombrücke i centrala Magdeburg där jag och Ilona står har aldrig så lågt vattenstånd uppmätts tidigare. Elbe, precis som andra tyska floder, inte minst Rhen, viktiga för transporten av tungt gods, som metaller, kol och byggmaterial till de tyska företagen. Och på Elbe förbi Magdeburg är det nu inte längre möjligt att transportera gods på fartyg. Det säger Martin Gellner, som är ansvarig för Elbe på den myndighet som har hand om sjöfarten.
16: Kein Schiff ist in der Lage, bei Fahrentiefen, die weniger als 1 Meter sind, wirklich effizient Massen zu bewegen.
15: Regeringen i Berlin har nu alltså skapat en krisstab för torkan och de låga vattenstånden i floderna. Dessutom har förbudet att köra långtradare på söndagar och helgdagar tagits bort för att underlätta för godstransporterna. Men det som verkligen behövs är rejält med regn. Något som har lyst med sin frånvaro alldeles för länge i Tyskland under den varma och torra sommaren. Olof Sjölander, Magdeburg.
0: Så har vi precis fått definitiva inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten enligt KPI var 0,2% i juli 2026, vilket var en nedgång från 0,7% i juni. Den ovanligt låga inflationen påverkas bland annat av den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel. Som väderprognos idag får Götaland och Svealand soligt med tunna höga moln. Södra Norrland halvklart till mulet, medan mellersta och norra Norrland får molnigt och regn som rör sig in västerifrån. Temperatur i söder 22 till 27 grader, i norr i samband med regn 10-15 grader. Tillbaka till dig.
17: Tillbaka till god morgon här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig denna torsdag då. Hej, god morgon. Kul att du är vaken och uppe på benen redan. Vi ska strax ta en titt på dagens händelser i historien, 13 augusti alltså. Först Patrik Isaksson.

Husby 87 var det där Patrik Isaksson drömmer sig tillbaks till sin ungdom. 13 augusti har vi idag. Har inte hänt speciellt mycket. Men det som har hänt, det finns en del som är värt att stanna upp vid. Ja, vi har ju freden vid Brömsebro. Den tecknades idag 1645. Det här är ju en fred som för all del är betydelsefull, framförallt för Sverige. Men också, det känns också som en av de frederna man kan. Det är lite så här som när eldkvarn brann. Att man har inte helt 100 koll på händelsen, men man kan uttrycket, och det är lite samma med så här. Ja, så här bra hade inte gått sedan freden i Brömsebro. Till exempel, som ett uttryck då. Sverige får av Danmark, Gotland, Härjedalen, Jämtland och Ösel och Halland. Eller jag tror man får Halland på 30 år. Jag tror aldrig att Danmark får tillbaka det. Eller det får de visst, hur det är där. Gränslanderna mellan de två länderna. Det vill man inte fördjupa sig i. Det är också, så att det är ett datum som Sverige blir mycket större. Det är också faktiskt i förlängningen ett datum där Sverige blir mycket mindre. För 1905, då hålls i Norge en folkomröstning om att upplösa unionen med Sverige. Det är alltså nästan 370 000 som röstar. 184 stycken, alltså en halv promille, säger att unionen ska behållas. Så att det var, man får säga att det var ett unisont svar. Det är sällsynt att folkomröstningar ger så där tydliga riktlinjer. Det där är ju en sån här, det sägs ju också att det var ett klassiskt fall av misslyckad underrättelseinformation när man då meddelar att ja, men Norge, det kommer nog gå bra det här, och för varje person som får informationen så kommer det kommer att gå bättre och bättre, och när det till slut kommer upp till kungen eller vem nu som beslutade här på den tiden, så får han veta att Norge kommer med liksom. Den där halva promillen kommer att rösta på upplösning och inte på tillbaka sådär. Så blev Sverige av med Norge. Men nu det jag ville stanna upp till. 1961 är vi på. Då börjar Berlinmuren byggas. Och då är det ju så att Östtyskland har ju tillfallit liksom Sovjetunionen efter andra världskriget och blivit en riktig stat då 1949. Så Tyskland är delat i två, och sen är Berlin då, som ju ligger helt och hållet inne i Östtyskland, är ju sen också uppdelat i två delar där Västtyskland har en del av stan. Däremellan så finns det bara en helt vanlig gräns. Folk jobbar, östtyskar kan jobba i Västberlin och ja, vice versa, om det nu hade funnits jobb i Östtyskland. Så att det liksom finns inga stora hinder där, men det gör också att ganska tidigt så börjar folk märka att det är ju lite bättre i väst än vad det är i öst. Det här med kommunism verkar inte vara riktigt helt hundra toppen, tänker de. Så att liksom, folk börjar lämna. 1953, då har ju Östtyskland funnits i 4 år, då lämnar 400 000 personer Östtyskland för att flytta till Västtyskland. Och på de första 12 åren av som Östtyskland finns, så är det alltså en sjättedel av befolkningen som flyttar. Och det här är ju ett problem. Blir man av med en sjättedel av befolkningen vart 10-12 år så där, då kommer ju, det ger ju på handen att man så småningom är helt utan folk. Ja. No, men då tänker de att nu får vi bygga en mur. Och det här vill de göra lite i smyg. Det börjar, planerna sipprar ut det, och han här, nu kommer jag inte ihåg vad han är, östtyska, var det Walter Ulbricht kanske som var sån partichef på den tiden i Östtyskland. Han bara nej, mur. Nej, vet du, det ska vi inte bygga, nej. Nu är det ingen som riktigt tror på han. Så att under 1961 då, när de ska börja bygga muren, så då flyr det liksom
i augusti till exempel det året, 5000 personer per dag flyr. Det var liksom, och sommaren 61 så var det, i juni var det 20 000 och i juli var det 30 000 och i augusti nästan 50 000 personer som flyr då för att hinna över till väst innan muren byggs. Men sen var det stopp. Sen dök den upp och den var ju omringar ju Västberlin och sen, och det var så mycket skydd och grejer där, så att sen var det mycket mycket svårt att ta sig över. Men i 20, vad blir det då? 28 år stod den kvar till 1989 då. Men den började byggas alltså just idag. Så, nog om det. Nu ska vi ta och snabbt fira ett födelsedagsbarn. Lisa Nilsson fyller år idag. Mm.

0: Lisa Nilsson alltså fyller 56 år idag. Nu är det nyheter.
1: Kall vinter och torr högsommar utmanar bönderna. Inga rekordskördar att vänta i år.
2: Det är bra mycket bättre än i fjol, men det är nog inte såna rekordnivåer som det är 2024.
1: Hög efterfrågan på psykologutredningar i stadens skolor. Och så startar Nefsby skolas studioverksamhet det här läsåret. Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. God morgon. Ja, det skördas för fullt på den åländska landsbygden och jordbrukarna börjar få en bild av hur årets skördar kan bli. Några rekord väntas inte, men heller ingen katastrof. Först hör vi spannmåls- och vallodlaren Ville Dahlman som redan har tröskat bort all höstsäd och höstraps och som är i full färd med att få in vårkornet från åkrarna.
3: Alla höstgrödor som har övervintrat såg nog sitt väldigt bra ut, det ska jag nog säga. Däremot så var det lite problem med övervintringen. Vi hade nog, ja, jag skulle tippa på 30% fick vi nog så om av det som vi hade sått i höstas. Och det var nog den bistra vintern det som ställde till det.
1: Tack vare en hel del regn på försommaren ser vårsäden ut att bli bra enligt Ville Dahlman. Även den första skörden vall blev riklig, men sen kom torkan i juli och andra vallskörden led av det. Men någon risk att djuren får för lite foder är det inte.
3: Nej, första skörden var så bra så vi har några år som är inne på första skörden.
1: Jonas Lundberg är ordförande för Ålands potatisodlarförening. Han säger att de odlare som kan bevattna sina åkrar har goda skördar att vänta. Men för övriga kan det bli sämre då juli varit väldigt torr. Marcus Eriksson i Äckare odlar både potatis och lök och han hade önskat mer regn.
4: Vi har fått extremt lite regn, vi har inte kommit mer än jag tror det är 25 mil sedan slutet på juni här. De börjar nog vissna ner potatisen och löken också. Ja.
1: Sa Marcus Eriksson. Ken Mattsson är ordförande för Ålands bär- och fruktodlarförening och driver grannas äppel i Finström. Han ser så här om äppelodlarnas säsong.
2: Det ser nog helt okej ut. Vad heter det? Det är bra mycket bättre än i fjol, men det är nog inte såna rekordnivåer som det är 2024. Det är ju fortfarande har varit ganska torr en sommar. Men så länge vi klarar oss undan från liksom, riktigt dåligt väder och hagelgrejer så ser det ut som att det blir ett helt okej år.
1: Sa Ken Mattsson. Ja, torkan i juli har alltså varit problematisk för många. Men spannmålsodlaren Ville Dahlman ser en stor fördel.
3: Det gäller ju att stå på nu när det är torrväder för det bränsle är ju lite dyrt i år. Så det är jättebra att det är torrt, att det inte går åt så mycket bränsle i torkan.
1: Och det sa Ville Dahlman. Efterfrågan på psykologutredningar inom skolorna i Mariehamn överstiger kapaciteten hos barnomsorgs- och skolpsykologenheten. Det framgår i en lägesrapport för Mariehamns stadsbildningssektor inför hösten. Psykologteamet har under våren 2026 varit bemannat till 5 av 6 tjänster, vilket har lett till en ansträngd arbetssituation. Eftersom utredningarna tar en stor del av arbetstiden behövs prioriteringar och en strukturerad fördelning av insatser mellan skoldistrikten. Samtidigt lyfts i rapporten behovet av mer samtalsstöd och konsultation till skolpersonal. Enligt rapporten ska sådana insatser i många fall kunna möta behoven bättre än omfattande utredningar, men det kräver att tid frigörs inom verksamheten. Skolstarten för höstterminen närmar sig och för Nefsby skola i Hammarland innebär denna terminstart också starten för skolans nya studioverksamhet. Studiokonceptet som redan tillämpas i flera skolor på Åland innebär ett mindre anpassat klassrum där elever som har behov av extra handledning eller undervisning i mindre grupp kan tillbringa delar av sin skoldag. Studion i Nefsby skola har byggts upp av läraren Johan Silvander. Så här svarar han på frågan om vilka utmaningar han har stött på när han utvecklat verksamheten.
5: På Åland är det kanske inte jättenytt, men ändå fortfarande är inte studieverksamheten inte. Det finns inte så exakta direktiv hur den ska se ut. Så att det är mer det att försöka ta reda på att vad ger eleverna mest stöd och mest hjälp under skoldagen. Hur ska bygga upp den? Hur ska det, både utrymmena se ut? Helt enkelt, hur hjälper jag på bästa sätt? Det är det som är utmaningen. Det finns ingen direkt sätt att så här ska man göra.
6: Hur kommer det sig att den införs just nu?
5: Ja, Själv har jag bara jobbat ett år här i Näfsby skola, men man tycker sig se att det är fler och fler elever som har behov just att få mera stöd i skolan. Under året jag jobbar här har jag sett att det är många elever just som har haft behov att arbeta utanför klassen. Och då har det oftast varit så att man har en assistent som går ut med eleverna. Men just för att tillgodose elevernas då rättighet till undervisning då av en behörig lärare, så är det här ett sätt man kan lösa det genom en studieverksamhet.
6: Vet ni redan nu hur många elever som kommer att vara här ungefär?
5: Ja, vi kommer börja med 3-4 elever. Det är en uppstart då, så att de kommer in i studien. Och efter det så ser vi behovet, och förhoppningsvis så kan vi bli lite öppnare att vi kan ta in också andra elever för kortare tider också.
6: Vad ser du själv mest fram emot med skolstart och studiestart?
5: Att det ger en väldigt unik möjlighet att jobba med några få elever i taget. Att skapa just en god relation till eleverna där de faktiskt, man ser att de trivs i skolan på ett annat sätt. Visst har jag gjort tidigare när jag haft en hel klass också, men det finns andra möjligheter när man har kanske 3-4 elever istället för 17 stycken. Så att.
1: Det är så läraren Johan Silvander vid Näfsby skola i Hammarland. Reporter var Martina Eriksson. Kommunfullmäktige i Lämland beviljar 25 000 euro i tilläggsanslag för ytbeläggning av Norra Norrbyvägen. Det här beslutades enhälligt på fullmäktiges senaste möte. Det lägsta godtagbara anbudet för arbetet uppgick till drygt 88 000 euro. Kommunen hade återstående anslag i investeringsbudgeten som uppgick till cirka 65 000, och därför behövde man drygt 25 000 euro till för att kunna ytbelägga Norra Norrbyvägen. Beslutet medför att investeringsbudgeten för 2026 för kommunalvägar utökas från 100 000 euro till 125 000. Så sport. Hagelskytten Niklas Ren, som redan tidigare säkrat totalsegern i årets Compact Cup, fick dela på segern i den avslutande deltävlingen som sköts igår onsdag. Efter 2 omgångar hade Johannes Jansson samma totalresultat som Ren, men Jansson kunde också glädja sig åt att ha skjutit en full serie, alltså träffat alla 25 duvorna längs banan. Tidigare har ingen skjutit en 25 under cuptävlingarna, men igår lyckades även Andreas Kuhlman med den bedriften. Han slutade sedan delad 3 i tävlingen med Raul Eriksson. Båda var 2 poäng efter segrarna. Totalt deltog 9 skyttar i deltävlingen och i kuppen har 11 varit med. Ren var som sagt redan tidigare klar cupvinnare, och 2 i kuppen blev Ingvar Jansson och 3 Jonny Lundberg. Så vädret. Dagen inleds med mulet väder, men i eftermiddag så kikar solen fram mellan molnen och vi får upp mot 21 grader och svag vind från syd-sydväst. Natten mot fredag sjunker temperaturen till 11 grader och vinden blir svag och varierande. Imorgon fredag halvklart till mulet, 22 grader och svag sydlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd-sydväst, 2-7 meter per sekund. Från natten vind av varierande riktning, god sikt. Varning för terrängbrand råder, och pollenprognosen talar om höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Peter.
0: Tack ska du ha, Malin. Mera nyheter hör vi 11.55. Strax ska vi få höra vad som händer i Åland idag och i programmet eftermiddag.

0: David Bowie var det där. Starman. Och två stjärnor. Hej studion.
1: Ja, men.
2: Tre stjärnor är det väl?
1: Oh.
2: Eller jag, det två åtminstone.
0: Ja. Ja, det kan vara så att jag räknar mig, men inte en av er. Ja, men jag säger
2: vi,
0: inte vem.
2: Vi säger så, två stjärnor i studion.
0: Två stjärnor i studion är det. Ja, Rasmus okay Karlsson och Amira Bogdiri. Ja, ni är på hugget.
1: Ja.
0: Gnuggat sömnen i ögonen?
2: Någorlunda.
1: Ja.
0: Vackert så, vackert så.
1: Jag måste gnugga mig i ögonen bara för att du sa så.
0: Ja, precis. Ja, dig ska vi ju... Nu är det ju inte så länge tills vi ska sparka upp dig, Otan, för du är väl tillbaka på godmorgon-tur här du aldrig. Ja. Måndag, tisdag, onsdag kanske.
1: Ja, är knappt så jag kommer upp vid 7.
0: Nej.
1: Så att jag vet inte hur det ska... Jag vet inte riktigt hur det ska gå.
2: Det tar sig nog, tror jag.
1: Du tror.
2: Ja.
0: Du får göra som de här andra barnen i din ålder, att du dygnar. Ingen vits att gå och lägga sig.
1: Aldrig klara av. Var länge sedan jag dygnar.
2: Det är dags.
1: Ja, du menar det.
0: Sommarens fotbolls-VM visade att jag faktiskt hade potential. Jag hade ju trott som du att det här går ju inte.
1: Ja.
0: Men när, liksom, när VM började, liksom, hade kommit på en bit, då låg jag på soffan och tittade. En match som började 4 på natten.
1: Nej.
0: Nerbäddade du den filt och somna inte för en bra bit in i förlängningen.
2: Nej, men det är ju...
0: Så att det går tydligen.
2: Mm.
0: Även jag kan vara ung, så att... Kanske också du.
1: Ja, kanske också jag.
0: Ja. Eftermiddag har du hand om idag. Det är torsdag. Då tänker jag att då kanske det ska vara någon liten gäst.
1: Det ska det ju.
0: Det ska det.
1: Det ska det. Och här, nu Peter, nu kommer du att bli glad.
0: Ja.
1: För veckans gäst är en lämlänning.
0: Woho!
1: Det är du.
0: Mm. Det är bra grejer.
1: Det är den 18-årige Jona Harjo.
0: Mm.
1: Vad ska man säga om Jona? Alltså det finns så otroligt mycket... att prata om med Jona. Men vi kommer att prata om att han nu ska få åka till Lübeck och representera Åland på ett sånt här Östersjöparlaments ungdomsforum.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så det kommer vi att prata om. Det handlar ju om miljöfrågor då. Där ungdomar från länder kring Östersjön samlas.
0: Mm.
1: Så att, ja, det är en grej som vi tar upp, men också mycket, mycket annat.
0: Mm.
1: Så att ja, veckans gäst.
0: Om hur fantastiskt det är att komma från Lämland.
1: Nej, det pratar vi definitivt inte om.
0: Var det därför jag inte fick göra intervjun?
1: Troligtvis.
0: Okay,
1: det hade nog säkert bara handlat om hur fantastiskt kommun Lämland
0: är. Ja, så kan det ha varit.
1: Mm. Ja. Men nej, vi pratar inte så mycket om det.
0: Nej. Precis. No, men det kan bli en annan gång.
1: Ja,
0: mm.
1: Ja, där har vi honom, alltså veckans gäst, Jona Harjo. Men i första timmen av programmet så ska jag ringa upp Christian Andersson. Vet ni vem det är?
2: Mm.
1: Du vet?
2: Jag vet vem det är.
0: Jag vet en fotbollsspelare som hette så. spelade i Hammarland.
1: Också
0: målfarlig anfallare. Mm.
1: Ja, nej, det här är en helsingborgare.
0: Jaha.
1: Ja. Han
0: det fanns en fotbollsspelare i Helsingborg faktiskt.
1: som heter Christian Andersson.
0: Som var ytterback, spelade i början av 2000-talet.
1: Nej, jag tror inte att det är denna Christian Andersson. Han har jobbat som kock länge, men han är också mannen bakom dansbandssidan.com.
0: Oj.
1: Och nu är det så att i helgen så blir det fest ute på Fögle. Igen.
0: Ja.
1: För dansbandssidan.com då firar 15-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: En hemsida som liksom börjar som något sånt här litet sidoprojekt där han vill rapportera om nyheter och grejer inom då genren dansbandslager och country i hela Norden.
0: Mm.
1: Har nu då liksom vuxit till någonting jättestort. Och jag vet inte, det kan hända att jag är fel här, men jag undrar inte om det här är hans heltidsjobb idag.
2: Jag har förstått att
1: jag har också förstått att det här är nu hans heltidsjobb idag. Det här är vad han fokuserar på. Han åker säkert runt land och rike runt liksom för att rapportera från olika festivaler och sånt här och konserter eller vad han nu gör. Men honom ska vi prata med. Dels om vad som händer i helgen på Fögle och hur allting börjar.
0: Ja, och vilka spännande jobb att ha också.
1: Visst.
0: Mm. Jaha, men det var ju full mat att det.
1: Ja.
0: Inga fotbollsspelare dock.
1: Nej, förlåt.
0: Men man kan ju inte få allting.
1: Nej.
0: Du kan ju kasta in en fråga och kolla bara för säkerhets skull, ifall att han var ju ytterback i Helsingfors.
1: Ja, för din skull,
0: Helsingborg,
1: kan, din skull kan jag göra det.
0: Jag tror att de vann väl allsvenskan där kring någonstans runt millennieskiftet, var det inte så?
2: Det känns väl lite bekant.
0: 2004 kanske.
2: Ja, det kan hända. Ja,
0: ja det där behöver vi inte.
2: Det var väl just, ja, lite senare än 04 skulle jag säga. Det kan ha varit. Novell.
0: Arild Stavrum spelar, det vet jag. Åland idag, vad händer där?
2: Johan Ågren händer i studion.
0: Briserar.
2: Ja, klockan 15.30 dyker han upp i studion då. Mm. Vi ska börja programmet med en diskussion idag. Aha. Vi ska prata om Teatergården och dess scen då och ja, men fortsatta verksamhet kan man väl säga egentligen. Mm. Det är ju så då att de huserar i GE Villans trädgård vanligtvis då på sommaren och har haft en scen där nu då som rivs. Och ja, vi ska prata lite om läget framöver och så vidare. Tillsammans då med Emma Klingenberg som väl är ordförande för Teatergården om jag inte missminner mig. Mm. Och även stadsarkitekt Dominikus Björkstam.
0: Just jo.
2: Så det har vi att se fram emot klockan 15.30. Mm. Sen så blir det nog ett fullmatat program, men man får väl se vad som dyker upp i de övriga luckorna. Det är ju som det oftast är den här tiden på dygnet. Det är mycket oklart, men...
0: Mycket oklart. Mm. Jag förstår. Trevligt, trevligt. Johan Ågren som sagt, och 15.30 har vi nämnt, och 13.03 då hör vi Amira Bogdiri också i etern.
1: Stämmer bra.

I know you're hurting var det där Ray, ska jag vilja uttala artistens namn, om jag nu får välja fritt. Det får jag ju, för jag är ju ensam programledare här, va? Så att det här är lugna puckar. God morgon, tänker ta slut för idag. Imorgon bitti då är vi tillbaka igen. Pigga och glada 10:07, då är jag här och säger god morgon till just dig. Jag heter för övrigt Peter Grönholm, det har varit roligt att vara här med dig. Vi har pratat lite opera, tidigt i morse med det. Vi har Näfsby skola, har sina, vad heter det, öppna sina studio nu tills skolåret börjar. Och Benjamin Rosten berättar om att på Äckre Jakt- och Fiskemuseum och i närliggande områden så händer det grejer hela helgen. Det är motorer och det är cruising och det är brandkårsmuseet och det är Lasses fartygsmuseum också och grejer. Så att dit, där ska man spendera lördagen, har han berättat. Imorgon bitti sen, som sagt, så då är det mycket nytt och spännande. Då ska vi till Kyrkby högstadie till exempel. Fokus kommer strax, före det Lost Frequencies. Mm.

En kärlekshistoria där den åländska naturen spelar en roll. Så beskriver skådespelaren Jon Henriksen kortfilmen A-Land som just nu spelas in på Åland. Projektet är ett helt nytt filmkoncept på Åland. Det finansieras av turismbranschen och ska

0: därmed även fungera som destinationsmarknadsföring för Åland. Regissör är Olli Salmi och filmfotograf är Samuli Kuusisto. I huvudrollerna syns ålänningen Jon Henriksen och Amanda Jansson, känd från bland annat Stormskärs Maja. Du hör huvudrollsinnehavaren Jon Henriksen och Marika Mysan Sundqvist, som är filmkommissionär på Visit Åland, berätta mer om vad projektet går ut på.
1: Det är ett kanske, för, eller i alla fall för Åland, ett nytt filmkoncept. Så det är en kortfilm som är en helt artistisk, vanlig så att säga kortfilm, men där vi, den är finansierad av turistbranschen, och turistbranschen och finansiärerna har varit med och valt inspelningsplatser. Så att den kommer också att bli som en destinationsmarknadsföring för Åland. Så vi har fått med sådana platser som vi vill att ska synas. Så att filmen kommer att gå ut på filmfestivaler precis som en vanlig kortfilm. Men också så att den verkligen ska marknadsföra destinationen Åland. Och sen får våra företag då som är med får också använda den i sina kanaler.
2: Okej, vad kul. Men så det är ett helt åländskt projekt?
1: Det är ett helt åländskt projekt. Eller, ja, det är ett finskt produktionsbolag som har haft idén och som har skrivit manus och som är här med regissör och fotograf. Men stora delar av teamet är faktiskt åländskt. Så finansieringen är från Åland och stora delar av teamet. Så det är ett litet team, men också väldigt roligt.
2: Var kom idén ifrån?
1: Faktiskt via vår regissör som hans svärmor har en gång på 70-talet, som många andra, sommarjobbat på Åland, visade sig. Och därifrån fick han idén. Kanske Jon får berätta lite mer om vad det innehåller. Så den är alltså baserad på hennes story från hennes upplevelse när hon var och jobbade på Åland på 70-talet. Men den storyn är väldigt välbekant för många andra också.
2: Men Jon, vill du berätta lite vad det handlar om?
3: Den filmen handlar om Anna som hon ska iväg och studera. För det har hon, och kanske hennes far också har någonting, ett finger med i spelet. Så det ska hon göra. Men först så ska hon komma till Åland och sommarjobba. Och ja, hur mycket ska man säga? Här så träffar hon...
1: Där står du!
3: Och sen händer det olika saker och ja, därifrån en kärlekshistoria.
1: En kärlekshistoria, lite förvecklingar. Mm. Pappan är kanske inte helt nöjd med hur det liksom tar sig. Men den här historien med att komma till Åland och sommarjobba eller jobba och bli kvar här, eller vill bli kvar eller hitta någon kärlek, den är ju inte helt obekant. Ända från 70-talet har det ju liksom hänt och händer hela tiden. Så det kändes som en story som vi kunde knyta väldigt väl till.
3: Och den jag skulle kalla det för, det här är mina ord nu, jag skulle kalla det för en kärlekshistoria där den åländska naturen spelar en roll.
2: Vad fint. Ja. Men då spelar du Sebastian och Amanda Jansson spelar Anna. Precis. Hur är det, vill du liksom beskriva din karaktär lite?
3: Ja, det kan jag göra.
1: Gissar, ja.
3: Han är en speciell karaktär. Han är lite flummig.
2: På vilket sätt?
3: Han är lite, till en början i alla fall, lite mystisk. Han tar inte livet på blodigt allvar. Han har en distans till livet. Ändå ett allvar sådär. Men han är naturmänniska. Han har drag i sig som jag gärna skulle ha mer av också. Så där, en förmåga att ta in nuet, leva i nuet, acceptera det som är, gå med flöde. Han seglar, så att han har lite den inställningen att han, på samma sätt som man seglar på havet, så samma inställning har han till livet. Han liksom tar det för vad det är, lever här och nu. Medan Anna kanske är mer sådär karriär, studier, det här, det där, stress, press, och Sebastian har ingenting av det. Sådär. Ja.
2: Hur är det då att spela mot Amanda Jansson?
3: Jättefint. Hon är en fantastisk skådespelare. Så det är en ren glädje och erfaren och sådär. Ja, det har varit jättefint.
1: Ja, men det är nog en bra match. Alltså, jag sa ju det igår också. Igår kväll spelade vi in ganska sent ute på Klipponäcker. Och det var så otroligt fint. Bara liksom Jon och Amanda och Åland och som du sa, naturen. Och så har vi en fotograf, Samuel, som ja. Ja, han är nog ett litet... Han är sådär tystlåten och stillsam.
3: väldigt
1: finsk, sa vi igår. Och så otroligt, otroligt fina bilder. Jättefint, ja.
3: Jätteproffsigt team. Hela gänget. Mm. Det har varit väldigt roligt.
2: Mm. Vad kul. Mm. Men berätta lite mer om de här platserna då på Åland som ska användas.
1: Ja, men det är ju sådär. Vi sa just det idag. Vi ska åka ut till Ekerö nu och fortsätta fila på det här. För vädret har ju liksom... Vi har haft tur. Det har varit fina bilder. Men vi har också haft lite otur. Det har ju blåst som det har gjort hela den här sommaren. Och igår kom det ganska kraftigt regn. Så vi har... Igår var vi faktiskt tur. Då hade vi inomhus senare på dagen. Så det råkade sig väl att sluta ute igår i Ekerö. Och idag ska vi också fortsätta i Ekerö. Men vi behöver också få med lite flera av de här kännsbaka åländska platserna.
3: Vi kunde ha haft mer tur med vädret egentligen. Det har regnat när vi liksom
1: var inne, ja.
3: Det var okej att det regnar. Och sen så har det brytit upp.
1: Det var den där arma vinden när ni skulle segla.
3: Ja, det
1: men ni såg väldigt proffsiga ut. Vi såg lite bilder som vår regissör Olli hade tagit och skickat till oss som var på land. Och det såg ni så väldigt proffsiga ut. Det var väldigt fint.
3: Okej.
1: Du ser ut som en riktig seglare, Jon.
2: Men går det att avslöja några fler platser då som kommer vara med?
1: Nej, men men de som vi har haft listade och önskat är ju förstås... vi har haft Lemströms kanal, vi har haft Gärsevägen, vi har haft Röcka, vi har haft Mariehamn. Allt från liksom Notvikstornet... ända ut till vår, men det gäller också att få in det i logistiken att eftersom det är en kortfilm så har man ganska kort om tid, korta dagar eller dagarna är inte korta men totalt sett är inspelningstiden ändå ganska kort så det gäller just att matcha de här att ja men nu regnar det, nu kan vi inte slösa tid på att köra dit och nu blåser det, ni var ju på väg till Lemströms kanal till exempel då när det var bara blåste så otroligt hårt så man fick tänka om helt enkelt också för att tiden kommer emot sen och ljus och sol och sådär.
3: Mm. Bommen slog hårt något så in i helsike när vi var ute och seglade. Det var mäktigt.
1: Det var det, för jag satt där. Jag sa det, jag satt på land och sa, nu får ni den i huvudet och plups, hör vi.
3: Ja, verkligen. Men det var mäktigt för man tittade på den här bommen och tänkte att, ja okej. Okay. Får man den där i huvudet, då, jag tror, då är det nog det då alltså.
1: Svanhopp i sjön.
3: Ja. Om man inte drunknar så, jag vet inte, det är...
2: Häftigt, ja. Det blev säkert...
3: dramatiskt.
2: Ja, exakt. Jo, det är ju intressant att liksom, platserna då inte är helt bestämda, eller?
1: Nu får du rätta mig om jag har fel, Jon, men jag kände igår också att Samuel som är vår fotograf, han är också väldigt sådär... ser i stunden och möjligheter. Och när vi hade seglat också var på färdiga så egentligen så var det så här, stopp, stanna... ut med alla, för då såg han ett otroligt vackert ljus över Östra hamnen. Så då måste han ut och börja filma där sent på kvällen och sådär. Så att det känns som de är väldigt, ja, men väldigt flexibla och inte sådär att styrda. Som ju, förstås, nu är ju det här mycket mindre produktion. När du är 60 personer så kan du inte hålla på och ropa stopp och alla ska stiga ur bilen och vi börjar filma där var vi går och står. Men de har ett väldigt sådär levande tankesätt och... vissa delar tror jag inte, det kan väl anpassas till manus, eller till väder och vind och plats, även om vi har liksom fast manus. Men igår tror jag ni också freestyle en hel del, va?
3: Jo.
1: Lite så här, vad heter det? Improvisation ute på.
3: Det är ju så vädret är ju så nyckfullt också, och när naturen ska spela så stor roll så är vi ju i naturens händer. Och det är så mycket som kan slå om, så mycket som kan förändras. Och så måste man liksom förhålla sig till det. Så det, även om man planerar, hur bra man än planerar, så det är sådär, det är lite som med krig, att när man väl startar det, så då, vem vet, allt möjligt kan hända.
1: Men ni ska ha en cykelscen som vi hade tänkt på, som vi redan lurar på ett ställe, och så var det, stannade vi på vägen efter ni hade seglat, och så hör vi stod på parkeringsplatsen, ni höll på att cykla runt båtnabben och mitt i allt hör man genom skogen när vår regissör ropar amazing! Och du sa, man inte riktigt ser vad de håller på med så blir man så lite nyfiken. Men du sa att det var helt galet, vackert ljus mellan träden. Och...
3: plötsligt bara så bara sprack solen upp och kom igenom precis trädkronorna så där, och spred sig längs den här grusvägen där det så, och allt är så där grönt och lummigt. Det såg ganska idylliskt ut, ja. sånt här som bara plötsligt kan hända. Så måste vara i kameran.
2: Ja. Ja, men häftigt. Det känns ju som ett lite annorlunda projekt då, när naturen får spela så stor roll.
3: Jo.
1: Så är det absolut, och det är ju också, tycker jag då, som lite joddlar på där och är lite koordinator och bistår med det som behövs, så är det ju otroligt fint med ett så professionellt och fint gäng. Att alla är väldigt flexibla och ja, men nu gör vi så här och det blir lite så här och vi tar macka om en timme och inte nu och så där. Och det, bara, det känns jättefint, det tycker jag. Det är både roligt och fin stämning.
2: När ska den vara klar?
1: Ja, Olli då som är regissör och Samuel då som är DOP-fotograf, de har sagt november, och igår var ju så att ja, men vi borde ju spara den här förstås tills det Vera, vår egen kortfilmsfestival. Men igår kväll när jag såg de sista scenerna, när det togs bilden, så här, vi kommer aldrig att kunna vänta till mars 27. Så vi får väl se, det är förstås våra finansiärer ska ju också få vara med och säga sitt, men också inför 2027 så är det då produktionsbolaget som kommer att ha liksom, inom situationstecken, makten först att välja kortfilmsfestivaler och vart de vill liksom anmäla den och skicka den vidare. Det finns ju några som är sådär stora festivaler på våren, till exempel Tammerfors och förstås vår egen Vera, så att vi får väl se nu då. Men de säger killarna att den ska kunna vara klar i november.
2: Mm. Okej, okay. Spännande. Mm. Mm. Vi pratade lite om namnet, men du var lite hemlighetsfull. Du kanske inte ville säga så mycket om varför den heter Eiland.
1: Nej, men det var ju det. Ska jag säga det eller ska vi låta folk bara googla och se vad som händer?
3: Ja, så. Det är en bra fråga.
1: Det är en bra fråga. Googlar du Eiland så är det första som kommer upp är Åland. Så därför hade den fått heta Eiland. Och det är vår fotograf Samuel som hade, när de satt och filade på pitchen och funderade på idén, så hade han konstaterat att googlar du det, så kommer du rakt på Åland.
3: Kanske man kan säga som något poetisk land.
1: Land, ja. Ja. Det är sant, det måste vi bestämma hur det ska. Det är bra om vi vet vad titeln på filmen är.
3: Det kan vara lite tvetydigt.
1: Det kan vara lite tvetydigt, ja. Mm.
0: Det sa filmkommissionären vid Visit Åland, Marika Mysan Sundqvist, och skådespelaren Jon Henriksen, som här intervjuades av Emma Engqvist.

0: Sommaren börjar sakta gå mot sitt slut för de åländska lantbrukarna och snart börjar det bli möjligt att göra en prognos över hur skörden kommer bli mot hösten. Vädret påverkar förstås både skördarna och ekonomin. Torkan och den höga temperaturen i södra Europa kan leda till skördebortfall nere på kontinenten. Men hur har sommaren egentligen varit för de åländska producenterna? Du hör vd:n för Ålands hushållningssällskap, Jenny Enberg.
1: På hushållningssällskapet så har vi väderstationer utplacerade på 12 olika platser på fasta Åland. Det vi kan se nu är ju att precis som alla år så är det generellt sett väldigt stora lokala variationer på Åland. De mest har vi haft nu 42 mm regn på vissa ställen också minst ungefär 9 mm i juli. Så det är ju från 9 till 42 är ju ett stort glapp. Normalt i medelmängder så brukar det vara mellan 50 och 60 mm på en månad i juli.
0: Hur skulle vi säga att den åländska sommaren varit då för lantbrukarna?
1: Generellt har det ju varit ett bra odlingsår. Vi har inte haft så jättemycket extremväder, att det har pendlat från extrem torka och extrem hetta till jättemycket vatten och jättemycket stormar och sådär. Så det är ju alltid bra när det är lite jämnare. Fokus förstås har ju varit på bevattning och att hålla växthusåtgärderna igång och i skick och sådär. Att man får bra kvalitet på sina grödor.
0: Du var inne på det lite, men hur ser skörden ut jämfört med ett normalt år?
1: Det är ju lite tidigt att säga nu. Vi är ju precis bara i mitten på augusti och det beror ju väldigt mycket på hur vädret blir framåt de här närmaste kommande månaderna, för att det som inte är uppe är ju inte liksom någonting att räkna med. Men prognoserna på frukten ser bra ut, lite bättre än fjolåret har jag hört, och ungefär mera som ett normalår. Sen har ju vallskördarna varit mängdmässigt, har jag för mig, väldigt bra i år. Kvaliteten sammanställer vi under hösten och det får vi ju då från olika typer av analyser som vi förmedlar och sådär och sammanställer resultaten från sen. På spannmålen såg det ju väldigt bra ut i våras och den har ju också haft nytta av lite stabilare både nederbörder och temperaturer nu. Men det vet man ju inte heller innan det är skördat och sådär, så att det är i startgroparna allting.
0: Hur skulle vi säga att det går ekonomiskt för lantbrukarna just nu?
1: Det är ju väldigt olika beroende på sektor. Hur prissättningen går, det är ju som sagt globala priser som påverkar också här på lilla Åland. Exporten till Finland är ju på 80-90%, vilket betyder att vi är beroende av den finska marknaden och hur prissättningen ser ut där. Och det som är på kontrakt är kanske enklare att förutse och sådär. Men det är ju insatsvarorna nu och alla de här kostnaderna som man kanske inte riktigt får ihop på alla grödor. Prognoserna i vintras och våras innan man börjar sätta någonting i marken och så var ju att speciellt på spannmålen var det ju väldigt svårt med lönsamheten. Det var ju ett flertal spannmålsgrödor då som man beräknade att man skulle gå back på helt enkelt runt 200 euro per hektar. Och då känns det ju sådär och kanske att sätta in de pengarna i marken. Men det är så det ser ut just nu, att det är väldigt tufft att få ihop kostnaderna med det man får in sen.
0: Är du orolig för lönsamheten för lantbrukarna?
1: Lönsamheten är ju ett jättestort problem. Definitivt också på Åland. Det är svårt att konkurrera både i Finland och på världsmarknaden med vår lilla småskaliga produktion som vi har här. Så det är klart att det är oroväckande, och tappar vi delar av industrin och förädlingen så har ju alla väldigt stora svårigheter sen att anpassa sig till det. Det kommer att bli turbulent i så fall.
0: Vad tycker du är det viktigaste som behöver förändras eller ske för att det ska vara lönsamt att producera mat här på Åland?
1: Ja, det är ju så att det är tyvärr upp till varje gård att se över sin produktion. Man behöver ju maximera det man får ut av den areal man har. Se till att ha markerna i skick, och man behöver göra vad man kan för att producera så bra som möjligt förstås. Men sen är det ju att producera det marknaden vill ha och vad marknaden betalar för. Sen hur det ska gå till och hur det fungerar, det är ju ett jättestort strukturellt problem kanske idag då. Politiskt finns det väldigt mycket saker man skulle behöva ta tag i.
0: Något exempel?
1: Nej, men jag kan väl tycka att det är helt okej att matkassen blir lite dyrare. Sen tycker jag ju inte gemene man det. Men det är ju faktum att vi lägger väldigt lite pengar på mat idag. Vi gynnar färdig mat och enkelt. Det ska vara packat smidigt och gärna på kampanj och så här. Att det är ju en bekvämlighet som vi har vant oss med här i den här delen av världen. Och det är svårt att gå ifrån det. Det är ingen riktigt som vill det. Och att svänga en sån vana är ju jättesvårt. Sen är det ju också så att fast man nu... Svenska Yle hade ju här om dagen i media också ett reportage om att torkan i Europa kommer påverka matpriserna. Och det kommer troligtvis att påverka oss här på Åland också förstås. Problemet där är väl att det kanske inte gynnar odlarna direkt, utan det händer saker på vägen här och med olika typer av färdiga kontrakt och så är det ingenting som man drar nytta av direkt på gårdarna, utan det försvinner på vägen.
0: När det då är varmare temperaturer i södra Europa så kommer ju det också påverka lantbrukarna och också då oss som konsumenter. På vilket sätt kommer man att märka av det i affären?
1: Ja, men jag läste en nyhetsartikel från England häromdagen. Där har man ju jättestora förluster på spannmålen nu för att det har varit så torrt. Så de pratar ju om brist. Det kommer bli brist i butikerna på bröd och liknande. Alltså det kommer att vara större importbehov, och Europa med sina problem också, där det också är väldigt stora omfattande skördeförluster nu, så kommer det ju bli, vissa produkter kommer bli väldigt, väldigt dyra och svåra att få tag på. Och det kommer ju märkas här i butikerna också troligtvis, att man behöver antingen ersätta då med andra leverantörer från andra länder eller att det helt enkelt är tomt.
0: Nu säger vi att lokalproducerade varor behöver öka lite i pris.
1: Alla varor. Jag pratar ju då kanske inte de här halvfabrikat och färdigrätter och liksom den här mera industrimaten som är förädlad och så, utan... Det är ju inte mitt specialområde liksom, utan råvarorna. Liksom morotsförpackning du får och den potatissäck du köper hem. Den kanske kan öka lite i pris.
0: Och vad tycker vi då är en skälig summa att öka i pris?
1: Nej, men det kan inte jag svara på. Det är ju upp till handeln. De måste ju också ha sina kostnader täckta, och det är ju liksom en apparat i sig. Däremot för odlarnas del så är det ju att vara på tårna och via andelslagen som finns nu på Åland och så här, att man och de här intresseföreningarna, att man verkligen är med och räknar och förhandlar om prissättningen och ser till att man försöker få bättre resultat då.
0: Det sa Jenny Enberg som är vd för Ålands hushållningssällskap. Reporter Johan Ågren.

0: Vid 16-snåret idag onsdag för ungefär en timme sedan så anlände Ekvilinks nya fartyg med samma namn till Långnäs för första gången i form av ett provanlöp. På plats i Långnäs hamn och ombord på båten och bevittnade hela så har vi vår reporter Björn Nylund. Hur ser det ut på platsen just nu, Björn?
1: Ja, Långnäs har bjudit på sol. Jag sitter ombord på det fartyg som sedan förra veckan då heter Ekerlink som har på väg till Lådendal ifrån Fredrikshamn då har gjort ett provanlöp här i Långnäs. Det hör ju inte till vanligheterna att det kommer nya fartyg till färjetrafiken på Åland, men Jonas Henriksson, vd för Ekerlink, ni har ju tagit hit två fartyg nu på mindre än ett år.
2: Ja, så är det. Ibland gör man det en gång, men ibland måste man göra det två gånger för att det ska bli rätt.
1: Hur har det blivit så här? Varför sitter vi ombord på det här fartyget idag?
2: Nå, i första hand för att vi köpte den som nuvarande, den heter Sailor, den som går som fjärdvägen nu. Och då var inte det här Stena Nautica som nu är, vi har döpt till Ekerlink till Salio. Och då fick vi köra med den och helt plötsligt blev den här till salu och då hittade vi ett mycket bättre fartyg än vad vi har idag. Så det är orsaken till att vi kommer att byta ut den helt enkelt.
1: Ekerlink då är ju i Ekerö-familjen så är det en fartyg som är större än MS Ekerö. Och betydligt mindre än sina syskon borta i Finska viken, Finlandia och Finbo Cargo. Och något mindre då än den nuvarande fjärdvägen som tidigare idag la ut härifrån. Vad är det ni vill åstadkomma med just det här fartyget?
2: No, framförallt en bättre lasthantering. Att den är genomkörbar den här nu och på två däck. Då, det är den absolut fördelen med den här. Mycket bättre lasthanteringsmässigt och mer ändamålsenlig för den här sträckan helt enkelt. Sen finns det en uppsida på passagerarsidan som kommer att gå och utveckla efterhand då, om behovet finns.
1: Rederi och Becker har ju en idé om en fartyg landlänk mellan Sverige, Åland, Finland, ända bort till Estland. Och då kommer det här vara en viktig del i detta, viktigare än vad det hittills har varit.
2: Så är meningen såklart att vi ska försöka sy ihop det här nu så att det går att åka från Grisslehamn till Tallinn.
1: Vilka möjligheter öppnar den här båten? Det får ju plats, den har ju kapacitet för nära 1000 passagerare om ni skulle vilja det. Men riktigt där är det inte än.
2: Nej, behovet är inte det just nu. Men när behovet ökar så finns det möjlighet att utveckla det här. Men det är ju grundtransport det här för framförallt den åländska näringslivet. Då. Och sen vill vi såklart ha husbilar, husvagnar, båttrailers. Alla som behöver transporteras. Det här är ju ingen som man ska åka och kryssning på. Utan det här är en ren och skär transportbåt.
1: Med mig här också är då befälhavaren Pocke Perma som då har tagit hem fartyget ifrån Fredrikshamn i Danmark. Hur har resan varit?
3: Den har gått helt enligt planerna. Och vi hade fint väder så det har gått jättemjukt och vi har hållit tidtabellen.
1: Vad kan du säga om fartyget? Hur är den i sjön?
3: Fartyget i sjön är bra och till vår trafik så är den ypperlig. Jag brukar säga att det är det närmaste man kan komma utan att rita en ny båt.
1: Du har gjort ett provanlöp idag här. Har du studerat detta också?
3: Jo, och det visar som vi trodde eller som vi har kommit underfunna att det går och vi passar här i den här kajen också.
1: Du har säkert hunnit bekanta dig med fartyget här. Det finns en hel del sällskapsytor. Vi sitter i mässen här. Och hur är känslan här jämfört med fjärdvägen till exempel?
3: Och vi har mycket, mycket mera möjligheter här. Det är bara för oss att utveckla det. Vi kan gå vidare. Både lastkapacitet har vi tillräckligt och passagerarutrymme.
1: Det är ju fjärdvägens besättning som har tagit hem detta. Har ni fått avbryta semestern för att göra detta?
3: Vad är semester?
1: Ja, Jonas. Besättning, det kommer behöva anställas fler eller klarar ni med dem ni har här nu eller hur blir det?
2: jag undrar en tid måste vi ha lite mer i och med att vi har den här båten kommer att vara i Nådendal och där kommer det att målas och lite andra grejer. Samtidigt ska vi ju hela tiden köra med fjärdvägen tills den här kommer i trafik. Så. Och exakt hur många vi kommer att ha här ombord på den här så har vi inte riktigt klart. Det beror på hur mycket passagerare vi ska ha och det får tiden utvisa helt enkelt.
1: Om vi bara tar ombord, vi sitter ju faktiskt ombord, vi sitter i mässen. Vad erbjuder båten mer ombord?
2: Just nu är det ju en transportlösning. Jag menar, i och med att vi inte har någon taxfree-försäljning eller sånt. Men det finns ju alla möjligheter att utveckla det här. Och det beror på våra kunder och gäster om hur mycket utveckling vi ska ha av det här. Och hur mycket vi ska ha öppet. Och det får till nästa högsäsong tror jag vi har svar på det. Men nu här under vintern kommer vi att starta igång lite långsammare tror jag.
1: På min korta rundvandring upp hit så noterade jag dels att det finns en biograf till exempel ombord och det fanns ett lekutrymme och där hade ju någon påpassligt redan döpt skutan in i lekutrymmet i fjärdvägen såg jag.
2: Ja, det finns många möjligheter här och speciellt för sådana som reser med djur så är det en ypperlig resa det här om du jämför med de andra fartygen här på de här linjerna som helst inte har så bra utrymme för djur helt enkelt så. Och barn vill vi också ha såklart.
1: Vad händer nu med fartyget? Nu ska ni vidare till Nådendal om någon timme ungefär. Vad ska göras i Nådendal?
2: I första hand så ska ju allt målas i Ekerösfärger och namn på utsidan eller loggon på utsidan ska bytas ut till Ekerölink. Det är de största grejerna på utsidan. Sen så småningom ska vi också göra bildäcket färdigt för att vi ska kunna ta bensin till exempel på huvuddäck. Det är de grundgrejerna. Så.
1: Och det är väl en av fjärdvägens viktigaste, att ni kan ta farligt gods till exempel. Det finns ingen annan som kan göra det.
2: Det är för Åland är det väldigt viktigt. För oss är det väl inte så viktigt, men för Åland är det och vi vill ju köra det här och vi vill ju serva ålänningarna. Vi är den enda som gör det så.
1: Nu kallar det fartyget för fjärdvägen tror jag, men det kallar, som också har gått under namnet Ålands livlina. Är det här fortfarande Ålands livlina eller kommer att någonting förändras där?
2: Nej, absolut. Det här kommer att vara Ålands livlina och ännu mer tror jag det kommer på sikt att bli Ålands livlina. För om taxfree som vi inte har undantaget lite spelar ut sin roll så minskar säkert trafiken via Åland från Finland till Sverige. Det är ju mer lönsamt att köra direkt då.
1: Pocke, nu ska du ta det här fartyget till Nådendal strax också. Det är ju en sträcka du har kört ett stort antal gånger. Blir det någonting annorlunda nu på den här färden?
3: Nå, det är förstås första gången med ett nytt fartyg men inte skiljer det sig så mycket. För jag tror jag räknar någon gång att jag börjar ha 3000 resor så det är en av dem.
1: Men du tar inte ut svängarna lite extra för att vara säker här på?
3: Nej, men jag har nu ställt till det för mig så jag ska köra lotsprover nu med en gång. Så har jag någonting att tänka på.
1: Ett lotsprov som du har gjort ett antal gånger men måste göra med det här fartyget?
3: Man måste göra det för varje fartyg.
1: Ja, och nu kommer fartyget segla under svensk flagg. Vad innebär det för dig, Pekka?
3: Inte innebär det i praktiken någon större ändring utan ja, min uppgift är att köra båt. Och flaggan har ingen betydelse. Mm.
1: Men för rederiet är det en stor skillnad mellan vilken flagg ni väljer. Det har du berättat här för någon vecka sedan.
2: Ja, det har ju att göra med hur lagar och regelverk gällande sjöfartsstöd är uppbyggda i Finland och Sverige. Som tidigare med den första fjärdvägen, eller lastbåten fjärdvägen då, så fick vi sjöfartsstöd för vår personal. Men i och med att vi bytte till nuvarande fjärdvägen som är ett passagerarfartyg så får vi ingen sjöfartsstöd för personalen. För att lagen är skriven som så att det gäller endast lastfartyg. Inte fartyg i en viss storlek utan endast lastfartyg. Och den lagen borde ju skrivas om att det gäller fartyg enligt en viss storlek. då kunde vi fortsätta under finsk flagg och flagga om den här. Då. Men den här har ju svensk flagg redan, så det är ju enkelt att fortsätta med den svenska flaggen när regelverket och lagarna är som de är.
1: På fartyget står det nu Ekerölink Grisslehamn. Står det. Hur kommer det bli att ha en trafik som är långt ifrån dess hemmahamn och samtidigt ha hemmahamnen i Grisslehamn?
2: Det vet jag inte om det är så ovanligt med fartyg att man inte är nära hemmahamnen. Det finns väl hur många fartyg som helst som aldrig ser sin hemmahamn, så det är väl inte något ovanligt. Så det är inte något konstigt i min värld i alla fall.
1: Sista frågan här då. När kommer Ekerölink tillbaka och när får vi se den i trafik?
2: Jag har ingen exakt datum, men under hösten, förhoppningsvis i oktober.
1: Okej, då tackar vi för oss härifrån och lämnar över till studion igen.
0: Det säger alltså vår reporter Björn Nylund som är ombord på Ekerölinks nya fartyg Ekerölink. Han intervjuade Per-Johan Pocke Perma och bolagets vd Jonas Henriksson.

0: Jag minns, jag var 11 år då jag fick en bok som jag skulle läsa, Jack Londons Kriget från vildmarken, om hunden Buck som utsatts för våld och som till slut hittade sin egen väg. Den boken förändrade mitt liv.
1: Du lyssnar på romanen som räddade ett liv. En berättelse om Matti Raita och hans uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Av mig, Thomas Jansson. Dokumentärens musik är gjord av Matti Raita.

0: mitt hus med rätt tak.
1: Idag är Matti Raita skådespelare och musiker och teaterchef. Men den här berättelsen börjar

0: i mitten av 1980-talet i hans barndomshem i västnyländska Tenala.
1: Storgård, gräsmatta, massor av äppelträd. Många olika och roliga träd att klättra i. I övre våningen av huset fanns mitt rum. Där fanns Kalle Ankor. Så minns jag ett ljusbrunt skåp med glasdörrar. Där inne fanns medaljer och pokaler från friidrottstävlingar. Antagligen mest av min storebrors medaljer och pokaler, men också lite av mina. En svartvit liten TV. Kopplat till den fanns den 8-bits Nintendo med Super Mario 3. En kassettspelare. C-kassetter med musikbandat från radio.
0: Tenala är en plats där alla känner alla. Där man inte behöver låsa varken ytterdörrar eller cyklar. Men också en plats där man måste hålla i minnet att andra kan börja prata om man gör något som är annorlunda. Och där det liksom på alla orter är svårt att tala högt om problem

0: Älskar du din pappa?
1: Ja, det gjorde jag. Och det har jag gjort hela tiden. Och sen har jag också varit helt förbannat arg på honom och hatat det han har gjort.

0: första gången som jag minns att pappa var våldsam så var jag inte gammal. Ja, max 5 kan jag ha varit. Och jag minns att han söp med sina kompisar och så ropade han på mig och kom med dit och så drog han ner mina byxor och slog mig på reven. Och så skrattade han, eller de skrattade alla. Så att de gjorde det här, eller han gjorde det för att vara rolig inför sina kompisar, men min upplevelse var ju något helt annat av det förstås. Familjedynamiken var att mamma jobbade, hon var på jobb och pappa var sjukpensionerad och han var hemma. Då på den tiden då han gick i lågstadiet så söp han ju också. Så här konkreta saker som jag minns, till exempel att jag hjälpte med vedarbete. Och så kände jag mig så där stark och manlig. Och så var han och skuffade till mig och sa något i stil med att satans flog och bröst, du ska inte tro att du är något. Och sen slog mig i bröstkorgen också. Så det var ju någon sån här ganska typiskt att visa att han var liksom alfan. Vilket förstås är konstigt med tanke på att han var vuxen och att var ett barn, att det behovet överhuvudtaget fanns. Men något sånt låg där i grunden.
1: Berättar du om vad du var utsatt för någon?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag berättade till exempel inte åt min mamma eller lärare.
1: Varför?
0: Nå, säkert skam att man är med om det och ändå medveten om att blir det konsekvenser för pappa eller blir det konsekvenser för mamma och så där. Men sen igen så, det var nu också som det var, att det var ju vardagen, det var inget konstigt med det. Sen så visste jag också att den där klasskompisen, så visste jag om att dens pappa var så här jobbigt fyllo också, så man visste att okej, den där blir säkert hackad också. Så att det var ju liksom, det var nu som det var, ganska så oreflekterat.
1: Men även om du gissar då att okej, den där killen har kanske samma upplevelse som jag, så pratade du inte med honom heller?
0: Nej. Det var intressant att gräva en grop i sanden och dra plaströr och prata igenom dem. Det är roligare än att prata om att någon slår en. Och det kan ju förstås låta också som att man går då varje dag och varje stund och avväger allt mot att hur ska pappa reagera om jag tittar sig eller gör så. Men att jag gick också i en helt vanlig skola och hade helt vanliga raster och med helt vanliga lekar och hade liksom en helt vanlig mamma som kom hem från jobb och jag åt också middag varje dag hemma. Det fanns också de där sakerna som var bra och jag hade en kärleksfull förälder. Och en del hade ingen alls.

0: Våldet förändrades när jag blev äldre. Det blev grövre. Han skuffade hårdare. Ganska långt var det också så där subtilt på det sättet att han sedan kunde ta tag om armen och klämma åt hårt för att visa att han var starkare och så här. Men sen så, som värst så minns jag att han skuffade ner mig för en källartrappa som var av sten. Och det är nog helt jäkla grovt.
1: Misstänkte inte din mamma eller dina syskon någonting?
0: No, jag har tre syskon och två av dem är betydligt yngre än jag. Och sen har jag en bror och vi har mycket gemensamt från vår barndom och gällande honom. Det är sen något som vi mera pratar om i vuxen ålder, att vad vi har varit med om. Och sen så det här är jag kanske lite obekväm med att prata om vad mamma har vetat och inte har vetat. Inte var han ju en bra typ att vara gift med heller. Att nu förstår hon ju också att han inte var en bra pappa alltid.
1: Hur kändes det att älska någon som är våldsam mot en?
0: Ja, jag tror att världen är full med sådana exempel. Att det att älska någon som är våldsam eller älska någon som är skadlig för en eller har de sidorna också, så är ju tyvärr då ganska lätt. Men där igen så det är nu som det är. det var som det var. Och det är först när man liksom ställer det i förhållande till någonting så börjar man fråga sig att vad fan var det där egentligen? Att det där var ju inte okej. Okay. Och då när jag läste Skriet från vildmarken, så det var min första upplevelse att ställa min egen uppväxt och det jag har varit med om i förhållande till någonting och kunde reflektera över att hej, det jag är med om så är ju inte bra.

0: På ett bibliotek hittade jag Jack Londons drygt 100 år gamla äventyrsroman Skriet från vildmarken. Det är ingen tjock bok, sådär 150 sidor. Och här finns också illustrationer av dramatiska situationer ur berättelsen. Jag bett Matti Raita söka upp något stycke som var speciellt betydelsefullt för honom då för länge sedan.
1: Det finns ett ställe i boken som klickar till alldeles speciellt. Det är när John Thornton räddar Bucks liv.
0: Skriet från vildmarken handlar om hunden Buck som lever ett lyckligt hundliv tills han en dag blir bortrövad och fört i guldgrävaräventyrens Alaska. Där behandlas Buck väldigt illa. Han måste lära sig slåss för att överleva och förvandlas till något vilddjursliknande som trivs bättre bland vargar än hos människor.
1: Och här kommer det. Han hade ett sätt att klämma Bucks huvud mellan båda händerna och luta sitt huvud mot hans och vagga honom fram och tillbaka medan han gav honom alla möjliga fula namn som i Bucks öron ljöd som smeknamn. Buck visste ingenting bättre i världen än denna hårdhänta omfamning och mumlet av hårresande svordomar. Och vid varje knyck fram och tillbaka kände han det som om bröstet ville sprängas av hänryckning. Och när John Thornton släppte honom och han flög upp med skrattande käft, lysande ögon och strupen vibrerande av ett tillbakahållet glädjeskall och stod där orörlig, brukade John Thornton högtidligt säga: "Ta mig tusan, Buck. Det fattas bara att du kunde tala." Helt uppriktigt så är jag övertygad om att litteratur, konst och kultur räddar liv. Och vi vet inte alltid på vilket sätt det gör det. Att man har ett projekt där man skickar ut böcker till skolor. Nu ska femteklassister läsa Jack Londons Skriet från vildmarken. Så jag tror inte att man, när man drar igång ett sånt projekt, tänker att nu ska vi se om vi får någon 11-åring att inte bli en våldsam vuxen med hjälp av den här boken. Utan jag tänker att man säkert har tänkt att det är en klassiker och det behövs läsas. Och sen i mitt fall så räddade den där boken mig, att det var det finns för mig stunden innan jag har läst boken och stunden efter att jag har läst boken. Och jag förstår när jag läste den här boken att jag behöver inte bli som Buck. Kanske om det är någon kritik som jag hade då i förhållande till Buck, eller jag tyckte det var synd att Buck måste bli den där vargen och det där vilddjuret som är bra på att slåss. Och via det förstå att det där vill jag inte själv. Och förstå att det är ett val hur man är med andra. Och kanske också då tog bort, som jag inte kanske förstod då, liksom så här formulerat som nu, men att det är att se på mig själv som ett offer, utan jag är ju en människa som kan välja hur jag beter mig. Så det är min egen upplevelse av att litteratur har räddat mitt liv, eller åtminstone påverkat mitt liv. Och jag tror att det handlar om att man kan bli sedd som just den man är, som var så viktigt för mig att förstå. Och kanske det att när det fanns den här strukturen av att Buck blir en ledare för hundspannet och i slutet också ledare för vargar, att jag kände till den där grejen så bra att den liksom starkaste överlever och den som är starkast på skolgården är liksom på något sätt den häftigaste. Så att det var så jättebekant. Och det var någon så här empatisk blick som jag hade i förhållande till Buck, att när jag förstod att det skulle inte behöva vara så att Buck blev till exempel grovt misshandlad eller att han skulle behöva bli bra på våld. Så gjorde jag den här kopplingen till att aha, det skulle inte behöva vara så för mig heller att jag blir slagen.

0: Jag var 13 när jag gav tillbaka. Och det som jag minns är att vi stod i tamburen och så tog han tag i mig. Och så förstod jag att jag kommer att få stryk. Och det liksom det klickade till. Så något raseri. Jag bara såg rött. Och förstod att jag kommer att få stryk. Men att jag också ville att han skulle förstå att det som han gör har konsekvenser. Det var väl det här som han uppfostrade mig till. Att slå och slå tillbaka. Så den gången slog jag tillbaka och jag gjorde det riktigt hårt. Och efter det så minskade. Det är inte liksom heller så att det tog totalt slut, utan det fanns såna här kraftmätningar. Men det räckte att jag liksom tittade honom i ögonen och var så att jag är beredd att ta det vidare. Så drog han sig tillbaka. Så det fanns den här spänningen kvar. Och sen så en tid efter det, kanske ett år efter det eller hur det var, så skildes mamma och pappa. Så sen var liksom det där problemet borta.
1: Någonting som du säkert knappast tänkte på då, men har du tänkt på efteråt, att hur du påverkades av våldet?
0: Absolut. Men det där är ju ganska sen djupa vatten. Jag har kanske blivit så där mest påverkad av att det har tagit ganska länge för mig att kunna prata om det. Kanske av en rädsla för att hur ska man se på mig? För det finns alltid en sån här att jag blev slagen som barn. Punkt, punkt, punkt. Och vad fyller man det tomrummet med? Och det har jag varit jätteobekväm med, eller inte vill att man ska fylla liksom det tomrummet eller liksom fylla i något om hur man tänker på mig och om mig. Till exempel när vi väntade vårt första barn och det var rådgivning, och så skulle man fylla i en sån här blankett att hur den barndom har man själv haft. Och så insåg jag att om jag är sanningsenlig där och skriver om pappa, hur han var, så vet jag precis hur den här rådgivningen kommer att titta på mig. Och sa åt min fru att jag är helt sjukt obekväm med det här. För att jag vet att om jag fyller i det där, så det här, så då kommer du titta på mig så där, du vet. Och hon sa att jag förstår precis och jag tycker att du inte ska fylla i som det var. För att liksom, du är ju inte sån. Och sen jag sa, men tänk om det sen ändå någon gång dyker upp någon sån där sida. Men att, nej, det är nog inte bra att det finns dokumenterat. Hon sa att nej, men sluta. Att liksom, du är ju inte sån. Och hon sa att nej. Och det är liksom en blankett som kan liksom göra en sådär obekväm och osäker. Och att nu göra en föreställning om den här saken när jag var 42 när jag hade premiär och nu är jag 43. Jag skulle inte kunna, tror jag, göra den föreställningen ännu när jag var 30 med rädsla för att börja man ändå titta på mig på något konstigt sätt. Att det kräver en hel del självförtroende och kanske livserfarenhet att våga också stå på sig och vara så rätt. Nej, men det där är en del av mig. Jag klart det påverkar mig. Men att själv styra upp att vad är det där punkt, punkt, punkt.

0: Jag är på väg till Unga teatern i Esbo. Mitt bland stora trafikleder finns en gammal idyllisk landsortsgård där teatern har fått ett hem.
1: Det här är alltså sedan 1985 har Unga teatern varit här.
2: Det är ju lite in the middle of nowhere.
1: det är lite så här dold skatt, Unga teatern. Mm.
0: Det här är Matti Raitas teaterhem idag. Teater för barn och unga har alltid varit en viktig del av hans yrkesidentitet. Och sedan 2023 är han chef för Unga teatern. Det är också där som han gjorde en teaterföreställning av sin egen barndomshistoria och romanen han berättat om, Skriet från vildmarken.
1: Det är svinstian. Det är då i tiden av varje svinstia.
0: Den teaterföreställningen ska jag återkomma till. Men på vägen dit har mycket hänt. Efter barndomsrummets lekar med Super Mario 3 var det musiken som under tonåren blev en viktig samtalspartner. Det var en elgitarr av märke Firefox som han umgicks med flera timmar varje dag. Och så sökte han till teaterhögskolan för att han, som han skrev i sin ansökan, ville förstå vad det är att vara människa och förstå att vi är väldigt olika och har olika sidor inom oss. Kanske handlar det också om att hitta ett sätt att förr eller senare kunna berätta sin egen historia, att hitta ett sätt att äga sin historia och kanske också om att kunna förstå sin egen pappa.

0: Vad känner du till om din pappas barndom?
1: Jag känner till att hans biologiska pappa försvann när han var barn. Han sa alltid att han var en tangosångare som var med en tid, och sen en dag så for han för att köpa tobak, och på den vägen blev han. Och vad som nu har hänt på riktigt så vet jag inte med säkerhet, men han i varje fall försvann när pappa var liten, någon i 3-årsåldern. Och sen hade han en styvfar som inte tyckte om honom och som gick åt honom också fysiskt då. Och jag har hört med historien om att hur han tvingade ut pappa till skogen med ett ämbare, och han fick komma tillbaka först när ämbare var fullt med bär. Och så var pappa smart och satte mossa först och bara satte översta lagret med bär, och så fick han ändå jättemycket stryk. Och så att det var mycket så här att hur mycket stryk han fick, och kanske en sån här stolthet också i det på något konstigt sätt. Så ja, han fick mycket stryk som barn. Och sen också att han började dricka som väldigt ung. Alltså enligt hans egen utsago så sa han att han började supa när han var det 12. Det här har jag bara hört honom säga. Och så det kan ju hända att han satte till och går för att skryta också.
0: Du sa att han blev en bra farfar, men pratar ni någonsin sen senare om vad han utsatte dig för som barn?
1: Han hade nog jättesvårt att prata om det. Han kunde säga så att han förstod att han inte alltid hade varit så bra. Och han blev också jättetroende när han slutade dricka. Så han var också lite så att han pratade om att den här djävulen som han har i sig liksom, och så där, som kommer fram med spriten och så där. En gång så tog jag upp det till tals ganska rakt med honom. Det var hans nya fru väntade barn, och då så får jag träffa honom och sa att du förstår att du var inte bra på de här sakerna, och du förstår att du kan inte vara sån mera, att du måste vara en bättre pappa. Tyvärr så gick det barnet bort innan förlossningen, så han fick aldrig en chans att vara en ny sorts förälder heller.

0: har du förlåtit honom?
1: Nu, jag trodde att jag hade förlåtit honom när jag var lite på 20. I och med att jag kände att jag hade kommit oskadd genom det. Men så insåg jag senare att nej, jag har inte förlåtit honom. Först kanske när jag fick egna barn och det blev konkret liksom att det är en sak att säga om sitt eget liv, att första gången jag minns att han var våldsam så var jag under 5. Men att ha barn själv som är under 5 och liksom förstå den där grejen av att det är det här vi pratar om. Då fick jag sådär på riktigt ta itu med det här att kunna förlåta honom. Och när jag väl har gjort det och accepterat det var som det var. Och kanske förstått också att det tar sina generationer för att saker ska förändras. Och acceptera att han hade nu inte bättre verktyg än så. Så har jag med tiden förlåtit honom.
0: Din pappa dog nu för 6 år sedan. Vad kände du då?
1: När just den stunden han dog så kände jag mig som ett barn som förlorar sin förälder. I det här fallet så han fick en hjärnblödning och var på sjukhuset i Åbo. Och sen var det klart att det liksom inte fanns något kvar att göra. Så då var det bara att vänta ut det. Så jag hade den möjligheten att jag kunde vara där i samma rum. Så jag låg och höll om hans arm. För första gången i vuxen ålder kände jag mig som ett barn som håller om pappas arm. Barnen kändes likadan som när jag var barn.

0: Jag har nu försökt se mig som ganska sådär ändå rationellt funtad. Hur mycket nu ska jag öppna upp om mitt föräldraskap. Men att det här med att just att rationellt prata igenom saker och sådär diskutera saker. Men nu har jag också haft stunder av uppgivenhet. Liksom när man är jättetrött och man ett barn som är i kläder och sitter i barnvagnen medan det andra inte vill sätta på några kläder och ena barnet får jättehett och det, liksom, det hjälper inte vad man säger och kanske man nu inte formulerar sig liksom på det sätt som man nu är mest stolt över heller i alla stunder. Det är svårt att vara förälder. Men jag har nog liksom konstigaste saker som jag kanske har gjort, att jag bara lagt mig ner på golvet och stirrat upp. Och så att jag vet inte vad jag ska göra. Liksom, verktygen är slut. Jag vet på riktigt inte vad jag ska göra. Så jag lagt mig ner och tagit time out. Och sen haft ett barn som kommer och frågat, varför ligger du där? Så därför att jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara vet inte. Och det där. Och det är väl kanske liksom den impulsen är ju ändå bättre än att...
1: Hur många barn har du nu och hur gamla är de?
0: Jag har 2 barn. De är 8 och 11 år gamla.
1: Du fick ju då slut på våldet med våld, eller med hot om våld också. Då du talar om våld eller om mobbning med dina barn, vad ger du dem för råd då?
0: Prata med en vuxen. Det är nog liksom det bästa råd jag kan ge.
1: Vad hade fått dig att våga prata med en vuxen?
0: Antagligen om en lärare skulle ha frågat rakt ut eller om en kurator skulle ha frågat rakt ut. Man pratar om vuxenansvar och om man skulle säga skyldighet skulle man kunna säga också, men att vuxna sånt där vuxenansvar är och så.

0: I ett källarutrymme med högljudd luftkonditionering bygger Matti Raita upp en scen med leksakshundar och en sampler. Det är dags för ännu ett möte med en ung publik.
1: Hallå, hallå! Ni får följa med mig in i salen. Det finns inga stolar, men jag visar åt er.
0: 32 år efter att Matti Raita läste romanen som förändrar hans liv använde han den och sin egen barndomshistoria för en teaterpjäs med 10-13-åringar som målgrupp.
1: Back var slagen, det visste han. Men han var likväl inte alldeles bruten. Han förstod en gång för alla att han inte hade en chans mot en man med påk. Han hade lärt sig en allvarsam läxa och den glömde han aldrig under resten av sitt följande liv. Men på samma gång väcktes hos honom också all den list och slughet som låg gömd i hans natur. Nu har jag helt glömt att berätta varför jag berättar den här storyn. Det är från en bok. Skriet från vildmarken av Jack London. Han skrev den här boken i början av 1900-talet och det har blivit lite av en klassiker. Så till den grad att på 1990-talet så delades den här boken ut till 50-klassister i landet. Jag var själv då 11 år och den har blivit viktig för mig. Min egen bakgrund är att jag växte upp i ett hem där det fanns våld. Jag hade alltså en pappa som slog mig. Man tänker lätt att sådana som blir utsatta för våld för våldet vidare på andra människor. Men så har det inte gått för mig. Jag är helt övertygad om att det att jag läste den här boken som 11-åring är en stor orsak till det.
0: Uppsättningen fick sin urpremiär våren 2025. Men snart ett år senare spelar han den fortfarande. Alltid med plats för barnens frågor efter föreställningen.
1: Är det någon som vill ställa någon fråga?
2: Bodde din mamma tillsammans med dig?
3: Berättade du att någon vuxen?
2: Var i Tenala bodde ni?
3: Hände det några roliga saker då du var barn?
2: Har du en hund?
3: Hur gammal är du?
2: Vad har din pappa gjort för bra saker?
3: Hur dog din pappa?
2: Vet din mamma nu om det här?
4: Jag själv och jag tror att mina elever var också imponerade över hur modig du var. När jag kunde se hur de faktiskt levde sig in i det som du berättade. Och jag tror att du gav mycket hopp till våra ungdomar. Och en av de viktigaste sakerna var det att människor kan ändras. Att också människor som kanske gör någonting ont och skadar andra, att de kan ändras och de kan bli goda människor.
1: Det har alltid funnits liksom att någon dag vill jag göra skriet från vildmarken och någon dag vill jag göra om min egen barndom, min egen kontakt med våld av en pappa som slår mig. Och sen när jag blev chef för Unga teatern så jag tror faktiskt att när jag sökte jobbet så där ska man också lägga upp en drömrepertoar och där var skriet från vildmarken med. Och att jag ville blanda de här olika berättelserna.
0: Är det någonting som gör att du själv också är beredd att berätta den här historien?
1: Nå, kanske att jag har själv kommit vidare från den där ändå skammen av att jag har varit med om det. Och är inte rädd mera. Alltså då, vi är överlag mindre rädd för saker och är inte rädd för hur man ser mig.
0: Vad har det betytt för dig personligen att få berätta den här historien för så många?
1: Ja, å ena sidan så känns det som att det har betytt mycket i de stunder som till exempel att ha fått textmeddelanden från lärare efter föreställningen att tack för föreställningen och jag hade några barn
5: som jag känner till historien till, som jag kollade lite extra noga, och de var mycket aktiva i diskussionen efteråt, och här har vi bra saker att prata om och jobba vidare med. Då känns det ju liksom så där, teater påverkar och behövs. Så den biten betyder jättemycket för mig. Men sen också att äga sin historia och att inte mer vara rädd för att hur ska man se på mig? Det här är min historia och så här tänker jag om den. Jag har barn som har kommit fram till mig efter föreställningen och frågat att får jag paja dig? Och så har jag sagt jo, och så har barnet pajat mig på axeln. Och det är att fråga att om jag får paja dig, så det är nog ganska stor grej. Att det är liksom det som tycker jag att det betyder att får jag trösta dig? Behöver du tröst? Eller får jag röra dig? Och det är att man har artigheten och frågar att om man får röra. Så det är ju raka motsatsen till att bete sig nyckfullt och plötsligt slå till i bröstkorgen. Eller barn som har kommit fram och sagt att jag tycker att det är jättetråkigt att du behövde gå igenom det där när du var barn. Och så har vi kunnat vara tillsammans en stund och jag kunde säga att men jag mår ju bra nu.

Du har lyssnat på romanen som räddade ett liv. En berättelse om en uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Jag som har skrivit manus och editerat dokumentären heter Thomas Jansson. Tack till Matti Raita som delar med sig av sin historia. Han har också gjort programmets musik som ursprungligen skapades för hans teateruppsättning av romanen Skrie från vildmarken. Tack till Sofia och Alexander som läste upp frågor som barnen ställt efter Raitas föreställningar. I programmet hördes också kulturproducenten Thea Stolte Glanville tacka för en av föreställningarna. Ljudmix, Stefan Granholm. Projektledare Elin von Wright, producent Sandra Wikstrand.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

Klockan är 5:12, du lyssnar på Ålands nytt. Sara Karlman har utsetts till ny myndighetschef vid Datainspektionen. Det beslutet fattade kansliminister Ingrid Zetterman, liberal, på en enskild föredragning idag torsdag. Sara Karlman utses för tiden 1 januari 2027 till 31 december 2032. Hon efterträder Lena Nordman som går i pension. 5 personer sökte chefstjänsten och landskapsregeringen konstaterar Sara Karlman uppfyller tjänstens behörighetsvillkor och man anser att hon är mest lämplig. Sara Karlman är mest känd bland ålänningarna för att ha varit organisationssekreterare för Tehy och frontfigur under vårdstrejken 2014. Hon har också bland annat jobbat som avtalschef på landskapsregeringen. Åländska elever presterar sämre än det nationella genomsnittet i svenska och matematik. Nu sätter landskapsregeringen in flera insatser för att ta reda på varför och på sikt vända utvecklingen. Du hör utbildningsminister Annika Hambrud från

0: statistik för att se vilka skillnader som finns. En undersökning ska också upphandlas för att kartlägga vilka läromedel och undervisningsmetoder som används i de åländska skolorna. Ytterligare en insats är att jämföra lärarutbildningarna i Sverige och Finland. För den åländska lärarkåren består av ungefär lika många lärare som utbildas i väst som i öst. Andreas Wiklund är specialsakkunnig i utbildning.
1: Vi ska se om det är några skillnader och vilka styrkor de har. Bägge utbildningar har sina styrkor och vi ska se vad de innehåller och på vilket sätt som de lyfter fram olika områden i läroplanen.
0: Åland kommer också vara med i nordiskt arbete om de sjunkande kunskapsresultaten. Och en annan del av landskapets satsning är fortbildning för lärarna. Det är den första utbildningen som riktar sig till klasslärare startar redan i slutet av augusti.
1: Det är en direkt möjlighet för lärarna att få de senaste kunskaperna inom läs- och skrivinlärning.
2: Det oberoende om man tycker att man är fullärd och det här kan man, så det är alltid nyttigt med en boost.
3: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud och reporter var Felicia Bredenberg. Knappt 37 000 övernattningar gjordes på de åländska hotellen i juni. Och det är en minskning med ungefär 1% jämfört med juni 2025. Det här visar färsk statistik från Åsub. Främst minskade övernattningarna som svenska gäster stod för, men också finländska gäster gjorde färre övernattningar än förra året. Övriga nationaliteters övernattningar ökade med 34%. Ser man till årets första 6 månader har 92 000 övernattningar gjorts och det är en ökning med 2% jämfört med samma period i fjol. Precis som i juni så har svenskar och finländare gjort färre övernattningar medan gäster från längre bort ifrån har stått för periodens ökning. Hemestrande ålänningar har också gjort fler hotellövernattningar än vad de gjorde 2025. Sammanlagt stod ålänningarna för 2% av de totala övernattningarna under det första halvåret 2026. Så vädret. Dagen fortsätter med mulet väder, men till kvällen så ska solen titta fram mellan molnen. Temperaturen når 20 grader idag och vinden blir svag omkring syd. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir vindstilla. Imorgon fredag får vi mest halvklart 21 grader och svag sydlig till sydvästlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd-sydväst 2-9 meter per sekund. Från natten vind av varierande riktning, god sikt. Varning för terrängbrand råder och pollenprognosen talar om höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter hittar ni på alandsradio.ax och i vår app ORTV Play. Och där kan jag tipsa om att vi har uppdaterat gårdagens artikel om att Eckerö Link-provan löpte Långnäs med fler bilder. Så är ni nyfikna på hur det ser ut ombord på den båten så kan ni gå in på sajten och klicka er runt där. Nu slår klockan 12 och vi inväntar riksnyheter från Ylle.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Tre officerare riktar ovanlig kritik mot utbildningen av värnpliktiga. Det här skriver Helsingin Sanomat idag. Enligt kritikerna motsvarar utbildningen inte verkligheten i moderna krig och man har inte tagit tillräckligt med lärdom från kriget i Ukraina. Det gäller speciellt hotet från drönare och hur soldater förflyttar sig i stora grupper i terrängen. Utbildningsmetoderna är alltså föråldrade, lyder kritiken. Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen har inte hört kritiken tidigare men konstaterar ändå att den delvis är befogad. Idag ordnas utfyllnadsval i staden Clacton-on-Sea i Storbritannien där populistpartiet Reform UK:s kandidat Nigel Farage ställer upp för en plats i parlamentet. Farage lämnade det brittiska parlamentet för ungefär en månad sedan. Det här efter att parlamentet hade börjat utreda att Farage hade mottagit stor

0: stora summor pengar utan att redovisa om dem på rätt sätt. Kort efter att Farage lämnade parlamentet meddelade han ändå att han vill bli invald igen och därför ordnas utfyllnadsval. De största partierna bojkottar valet och istället så får stadens väljare välja mellan Farage och flera satirkandidater. Resultatet får vi veta imorgon bitti. Nu kör Rumänien ner energiproduktionen vid den andra kärnreaktorn i staden Cernavoda. Kärnreaktorn stänger på grund av låga vattennivåer i floden Donau. Kärnkraftverket står för omkring en femtedel av landets elförsörjning och redan i juli körde man ner den första av kraftverkets reaktorer. Tidigare har också Ungern stängt ner ett kärnkraftverk av samma anledning. Donaus vattennivåer är historiskt låga på grund av den värme och torka som har drabbat Europa i sommar. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Klockan är 13 och det här är nyheterna med väderprognos. Jag heter Annina Barbosa. God eftermiddag. Fler än 150 civila dödades och nästan 250 skadades under USAs flygräder mot Houthi-rebellerna i Jemen i fjol. Det medger nu försvarsministeriet Pentagon i samband med en utredning. USA angrep Houthi-rebellerna i mars i fjol och flygräderna pågick ungefär 2 månader. Målet var att få Houthierna att upphöra med sina attacker mot fartyg i Röda havet. Houthi-rebellerna ville tvinga Israel att avsluta Gaza-kriget genom att störa sjöfarten längs den viktiga farleden. Civila offer från amerikanska militäroperationer har väckt kritik bland annat i USAs kongress. Det brittiska populistpartiet Reform UK:s ledare Nigel Farage kandiderar idag för att igen ta sig in i det brittiska parlamentet. Det är frågan om ett så kallat utfyllnadsval i staden Clacton-on-Sea. Farage lämnade tidigare i sommar det brittiska parlamentet efter att man börjat utreda oklara redovisningar om pengar som Farage tagit emot. Farage meddelade ändå snart att han vill bli invald igen och därför ordnas utfyllnadsval. Storbritanniens största partier bojkottar valet. Istället får stadens invånare välja mellan Nigel Farage och flera parodikandidater som till exempel Count Binface, en karaktär som bär en soptunna på huvudet. Och här hemma fick en tingssekreterare vid Helsingfors tingsrätt sparken efter att ha dömts för brott. På grund av domen ansågs hon vara olämplig för att jobba vid en tingsrätt. Men tingssekreteraren tog uppsägningen till förvaltningsdomstolen och vann. Domstolen ansåg att uppsägningen var olaglig. Arbetsrättsadvokat Max Lindholm är överraskad.
1: Jag är nog lite förvånad måste jag säga, helt ärligt, talat. Jag hade förväntat mig ett annorlunda resultat.
2: Medan tingssekreteraren jobbar i en tingsrätt döms hon i en annan. Hon döms för brott mot kommunikationsfrid och ärekränkning för att ha skickat hundratals meddelanden

0: meddelanden och ringt tiotals samtal till sin tidigare pojkvän. Hennes arbetsgivare får reda på domen först när hon på nytt misstänks för brott. Den här gången gäller det koppleri. Hennes egen arbetsgivare, Helsingfors tingsrätt, dömer henne för koppleri, men hon frias senare i hovrätten. Men hon får sparken eftersom hon anses olämplig att jobba i en tingsrätt. Hon tar uppsägningen till domstol och förvaltningsdomstolen ger henne rätt. Det finns inte vägande skäl för att säga upp henne. Beslutet är ovanligt enligt advokat Max Lindholm.
1: Av den enkla anledningen att förvaltningsdomstolar ofta nog dömer till fördel för myndigheterna, särskilt i fall där myndighetens motiveringar är goda, vilket det i det här fallet nog var.
2: Det sa arbetsrättsadvokat Max Lindholm. Reporter här var Kristoffer Grön. Så utbildningspolitik. För närvarande är det möjligt att avlägga kurser eller enstaka studiehelheter vid de öppna högskolorna. Men regeringen har föreslagit att en hel högskoleexamen skulle kunna avläggas via avgiftsbelagd öppen undervisning. Det här förslaget har väckt mycket kritik. Så här säger Anna Oksanen, som är högskolepolitisk sakkunnig på Finlands studentkårers förbund.
3: Vi har nog varit jättekritiska till det här förslaget helt från första början. Det skulle vara en jättegrundläggande förändring till det systemet som vi har i Finland nu, som ändå baserar sig på att alla ska ha en jämlikhet, möjlighet att få en examen som är avgiftsfri. Så att det här skulle ju nog öppna ett parallellt system till det som sen sätter studerande i hemskt olika och ojämlika situationer. Att vi kan ha studerande på samma kurser som sen har liksom en att betala för det och andra betalar inte.
2: Anna Oksanen intervjuades av Katarina Hintsanen. Nästa års Eurovision Song Contest ordnas i hamnstaden Burgas vid Svarta havet. Det meddelar värdlandet Bulgarien idag. Burgas är landets fjärde största stad och ligger ungefär 400 kilometer öster om huvudstaden Sofia. Bulgarien vann i maj tävlingen med låten Bangaranga, medan Finland slutade på sjätte plats. Och nu är det dags för vädret.

0: Klockan den har slagit 13.05. Det är dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio tillsammans med mig, Amira Bogdiri, idag denna torsdag den 13 augusti. I studion med mig här också, Anders från nyhetsredaktionen. Jag frågar, hur står det till idag?
1: Det står bra till. Det är ju snart helg igen.
0: Ser du fram
1: emot det? Som det alltid är. Någon gång i veckan.
0: Någon gång i veckan blir det helg.
1: Jo, men det ser jag fram emot.
0: Ja.
1: Men man får ju lite höstkänslor nu faktiskt, måste man ju ändå säga. När temperaturerna sjunker så... Man får väl mysa till det där hemma.
0: Mm.
1: Har du något sådär ännu på din to-do-list att göra här? Din semester har ju tagit slut. Men...
0: Ja, tack för att du påminner mig om det. Schysst. Nej, men jag skulle nog inte säga att jag har något på min to-do-lista längre. Det känns som att jag nu ljuger jag, märker jag. Förlåt, jag har en bok som jag skulle behöva läsa klart. Det här konstaterar jag ju faktiskt det var i måndags i samband med måndagsfrågan när jag frågade vad folk gjorde. Och då regnade det ju en hel del måndag förmiddag. Och många läste böcker i och med att det regnade och jag konstaterade att shit, jag har inte läst klart den här boken som jag skulle läsa under sommaren. Att jag har 3 veckor på mig till den 31 augusti. Har jag läst en enda sida den här veckan? Nej. Så det är kanske något som är på min to-do-list. Läsa klart den här boken.
1: Just det.
0: Jag tror inte att jag kommer att... Okej, om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej, men jag tror på dig.
0: Du gör det?
1: Jo.
0: Tack, Fällman. Tack.
1: det är lite samma här. Jag har också en bok som jag borde ha läst färdigt. Men det har inte blivit. Andra saker kommer emellan och så vips och så har tiden gått.
0: Exakt. Nej, men så där har det varit för mig hela semestern. Jo. Andra saker kommer emellan. Det är kanske lite roligare saker än just läsa den boken som jag planerar att läsa. Men nåja. Tempot lugnar ju ner sig nu väldigt mycket i och med att vi närmar oss sommarens slut. Mm.
1: Men är det något du ser fram emot här under hösten?
0: Bra fråga. Vad ska jag svara på det? Om jag svarar så här, hösten är ju min favoritårstid. Så jag ser fram emot att få börja tända värmeljus och mysa. Jag ser fram emot långa promenader i den här friska luften som alltid kommer i samband med hösten. Jag ser fram emot att få se löven byta färg, gå från grönt till gult rött, alltså de nyanserna. Mycket sånt ser jag fram emot.
1: Ja. Är det samma för dig att så här, just i början på sommaren, då är det ju sista man tänker på i hösten, för då har ju liksom sommaren precis börjat.
0: Jag tänker alltid på hösten.
1: Ja, men i mitt fall så är det i alla fall att det händer någonting där i slutet på sommaren, just när rock-off är över och solen står lite längre ner, att det är något skift, att ens inställning till hösten, den blir mycket mer, man ser fram emot den helt enkelt. Mm. Det är någonting där.
0: När första snön kommer så blir jag nästan alltid lite ledsen, för då inser jag att nej, nu är det vinter, nu är inte höst längre. Så att september, oktober, lite in i november också, jag brukar säga att då mår jag som bäst.
1: Mm.
0: Så är det bara.
1: Och en bra bok i handen.
0: Ja, jag undrar om mitt nya mål kanske skulle vara att få den här boken färdigläst, läst klart den till årsskiftet.
1: Ja.
0: Alltså jag har inte sett det för mycket.
1: Hur lång är den?
0: Den är inte så lång. Måste du fråga det?
1: Ja. Vi kanske ska ta nyheterna, vad som händer i eftermiddag.
0: Ja, jag tror det är mer intressant än mina mål här i livet.
1: Men det ska faktiskt handla lite om läsning där också.
0: Rackars.
1: Men för lite yngre personer, kommer handla om sjunkande skolresultat helt enkelt. Mm. Åländska elever presterar ju sämre i svenska än i det nationella genomsnittet. Och landskapsregeringen presenterar nu flera förslag på insatser med hur man ska hantera det här. Mm. Och vi har då pratat med utbildningsminister Annika Hambrud och Andreas Wiklund, specialsakkunnig i utbildning, som berättar hur, att det här arbetet är ett långsiktigt arbete och att det tar ju lite tid innan man ser några resultat. Men några av de här insatserna som man redan kommer starta igång med nu i höst, landskapet då, är att arrangera fortbildning för klasslärare i tidig läs- och skrivundervisning.
0: Vet du vad beror det på att det är så här?
1: Det har jag inte koll på. Men det är ju, man ser ju det på flera håll i landet, den här tendensen att skolresultaten sjunker i kärnämnen också.
0: Mm.
1: Så att mer om det i nyheterna så får man lyssna in.
0: Mm.
1: Sen ska det även handla om skattegränsrådgivningens projekttid tar slut vid årsskiftet. Och utvärderingen om en fortsättning pågår just nu. Skattegränskontoret hos Ålands näringsliv har finansierats av landskapsgängen Viking Line och Eckerölinjen. Så vi har pratat med bland annat Dan Westerholm, tillförordnad vd på Ålands näringsliv, som berättar mer om det här och har större koll på vad det här handlar om än vad jag har just nu. Men så det sker också. Och sen så händer det ju även andra saker på andra håll i landet. Vi har ju rapporterat tidigare i somras om ett fall av afrikansk svinpest som konstaterades i sydöstra Finland. Och då pratar vi med Otto Ilmonen, avdelningschef för social- och miljöavdelningen på landskapet, om hur Åland förhåller sig till det här.
0: Mm.
1: Då hade man inte vidtagit några större åtgärder eftersom det här är ju ganska långt bort. Men man håller ju förstås koll på utvecklingen. Och nu har 11 nya fall av afrikansk svinpest bekräftats.
0: Var?
1: I sydöstra Finland.
0: Mm, okej.
1: Okay. Så 400 jägare har utbildats för en sökoperation i sydöstra Finland. Så vi försöker helt enkelt nå någon på landskapet som kan uttala sig mer om den här utvecklingen, och om det förändrar hur man förhåller sig till det här för åländsk del. Men som sagt, det är ju en bit bort det här just nu i alla fall. Så att det,
0: än så länge,
1: men det sker ju helt klart någon form av utveckling.
0: Ja.
1: Så det ska det handla om helt enkelt.
0: Mm. Ja, men bra. Tack ska du ha för detta. Vi hör dig igen då 13.55.
1: Yes, tack.
0: Välkommen åter. Vi inleder den här eftermiddagen, eller programmet eftermiddag, med lite musik av ABBA. Det här, det är Lay All Your Love On Me.

0: Lay all your love on me hörde vi här med ABBA. Ja, hörni, i dagens program, i första timmen här nu av programmet, så ska vi ringa upp Christian Andersson. Han är mannen bakom hemsidan dansbandssidan.com. Så här är det. I helgen så blir det dansbandsfest igen en gång på Föglö. Och det här för att dansbandssidan.com firar 15 år. Det är liksom som började som en hemsida med nyheter om då, ja men, dansband, slagermusik, countrymusik och så vidare. Har nu under de här 15 åren vuxit rejält. Christian Andersson börjar med det här som, ja men, ett litet sidoprojekt på sidan om att han jobbar som kock. Och nu är det här hans heltidsjobb. Vi ska höra oss för lite hur det kom sig att han startade den här sidan. Hur sidan såg ut då jämfört med idag. Och såklart så ska vi höra om vad som händer på dansbandsfesten på Föglö nu i helgen. Och i andra timmen av programmet så ska vi få lära känna Jona Harjo. Han är veckans gäst och det finns så otroligt mycket att prata om med Jona. Han kommer bland annat att berätta om hur det nu känns för honom att få åka till Lübeck och representera Åland på Östersjöparlamentets ungdomsforum. Men innan allt det här så tänker jag mig också att vi ska prata lite med Sandra Broborn som då jobbar här med oss på redaktionen. Hej Sandra!
1: Hallå, hallå!
0: Sandra, berätta varför har jag bjudit in dig hit nu?
1: Jo, men du hade ju en gäst här i studion igår som berättade lite inför det historiska igår att vi kunde se en solförmörkelse på, vad var det, 83-84%.
0: Exakt.
1: Och jag tog tillfället i akt att, att ta mig upp till den här utkiksplatsen i Badhusparken för att helt enkelt bevittna denna historiska händelse.
0: Detta fenomen liksom.
1: Ja, och det var en hel del andra där också.
0: Var
1: faktiskt
0: det?
1: Ja, jag hörde estniska bland annat utöver olika åländska dialekter. Så att det var väldigt god stämning. Jag hade mina glasögon, de här pappglasögonen med aluminiumfolie som gjorde att man såg ingenting.
0: Okej.
1: När man hade dem på sig. Förrän man blickade mot solen.
0: Just det.
1: Och då.
0: Då hände det någonting.
1: Då hände det någonting.
0: Alltså så här, det här fenomenet börjar ju igår 2001 ungefär. Så skulle då, vad heter det, månen täcka solen. Så 2001 började den sakta men säkert komma. Och så nådde det sin peak enligt astronomiska föreningen URSA 2054. Håller du med om det? Har du kollat på klockan någonting när du har suttit där?
1: Jag ska villigt erkänna att jag var inte jätteuppmärksam på klockan.
0: Det är
1: okej. Men mer eller mindre skulle jag säga. Det tog nog ungefär en timme, hela den här processen. Och när jag satt där och tittade så jag skulle beskriva det som att liksom månen käkade upp solen. Lite som en, om du kommer ihåg, den här Pac-Man.
0: Jajamän.
1: Ja.
0: Det där spelet.
1: Yes.
0: Nostalgi. Att,
1: ja, precis. Och det var, även fast man hade de här glasögonen på sig så var det, det påverkade liksom koncentrationen. Så att jag kände att jag behövde ta av mig dem emellanåt för att ta en paus och så. Så att. Och sen, jag var också förvånad över hur svart det blev till slut. Även om vi inte skulle få se hela
0: en total solförmörkelse.
1: Exakt, precis, men det var väldigt lite av solen som
0: det blev mörkt.
1: Ja, nästan. Så, och sen Jag har ju min partner i Spanien som också bevittnade det här.
0: Och vad jag har förstått så var det en total solförmörkelse där. Här var det ju bara en partiell.
1: Exakt, precis. Ja. Så de hade tagit sig upp på största berget där i Andalusien på Sierra Nevada då. Och även tagit bilder så att jag såg liksom då bilder av en liten strimma röd sol. Som syntes. Det var jättevackert. Jag själv vågade inte ta några bilder med risk för att kanske kameran skulle påverkas då. Men det var väldigt fint att se.
0: Var det första gången du upplevde i vårt fall, partiell solförmörkelse?
1: Jo, det var det. Alltså verkligen. Och hade det inte börjat diskuteras här på i vårt yrke som journalister så vet jag inte om jag... Men jag blev nyfiken helt enkelt. Och just det här historiskt, man vill ju inte gå miste om någonting. Och sen var det också ganska fint att helt enkelt så här, man sätter av tid för att ta sig upp. Sätta sig på ett berg och kolla på solen.
0: Mm.
1: Man gör ju inte det så ofta i sin vardag.
0: nej, det gör man nog inte, har du rätt i.
1: Och det var faktiskt här på utkiksplatsen då i badhusparken. Det var folk i alla åldrar.
0: Mm.
1: Så det var också många ungdomar och sådär. Så att det var fint.
0: Mm. Mm. Kommer du att försöka hänga med nu då när nästa solförmörkelse inträffar? Är du sugen på att se en total solförmörkelse?
1: Ja, jag säger inte nej om nej. Det är så att den kommer att ske ganska nära mig. Men, men till exempel att väldigt många turister då har tagit sig till Spanien bara för att se den här och bokat hotell och sådär. En sån fantast skulle jag inte säga
0: att du har
1: att
0: blivit.
1: Jag är. Nej.
0: Nej.
1: Och jag tror att för Ålands del så behöver vi kanske vänta 100 år eller något.
0: Till en total solförmörkelse, ja. Men om jag har förstått det rätt enligt Astronomiska föreningen URSA så inträffar nästa partiella solförmörkelse augusti 2027.
1: Mm.
0: Men nu hade vi ju en otrolig tur med vädret igår också. Mm. Det behöver ju inte betyda att vi har i augusti 2027 så här bra väder som det var igår. Mm. Alltså klart väder.
1: Men man kan i alla fall kanske konstatera att det här fenomenet, oavsett hur mycket man kan eller inte, att det ändå har engagerat folk på väldigt många platser.
0: Ja. När jag vaknade i morse och läste lite nyheter för mig själv och scrollade på sociala medier så ser man ju att folk faktiskt har tagit sig tid, så som du och många annan, och upplevt detta fenomen.
1: Mm.
0: Mm. Härligt, tack ska du ha Sandra för att du var inne och beskrev och berättade om hur gårkvällen var.
1: Ja, det var så lite.
0: Eftersom att jag själv inte upplevde det, hade annat för mig, så var det kul att få höra någon annan återberätta. Härligt, tack. Vi släpper iväg Sandra och lyssna på lite musik. Musik, det ska vi få av Timbuktu och Sabina Dumba. Det här är Bygga nytt.

Bygga nytt, Timbuktu och Sabina Dumba hörde vi här. Nu hörni, ska vi ta oss en titt på vädret för eftermiddagen, fredagen och men vi tar och kikar på lördagen också, för att vi ska ju snart prata om vad som händer på lördag. Dansbandssidan.com firar 15 år och det här gör de ju då med en dansbandsfest på Föglö. Just nu tittar jag faktiskt på vädret för Mariehamn, men vi gör det nu torsdag, fredag, lördag här och sen så kikar vi snabbt på Föglö också då för lördagen. Kanske inte varierar så mycket, men vi tar oss en titt. Okej. Eftermiddag, torsdag idag. Vad ska man säga? Mulet, väder, molnigt. Just nu en temperatur ändå kring 18 grader och en sydlig vind som senare ikväll vrider till sydostlig vind. 4 meter per sekund. Imorgon då så väntas klart väder på morgonen och sen framåt förmiddagen halvklart och mot kvällen så mulnar det på. En temperatur runt 17 grader imorgon, vind av varierande riktning, verkligen vind av varierande riktning jag menar när jag säger det, 2-5 meter per sekund. Och lördagen här i Mariehamn i alla fall så ser det ut att bli halvklar, rätt så molnigt ändå, men en temperatur där runt 20 grader och en sydlig vind 3-5 meter per sekund. Och så tar vi och tittar på Föglö. Hur ser lördagen ut på Föglö? Väldigt likt vädret i Mariehamn. Halvklart molnigt. Sen framåt kvällen ska solen kika fram lite mera än vad den gör där under dagen. Och där också en temperatur runt 20 grader sydvästlig vind som vrider sen mot sydlig vind. 2-4 meter per sekund. Så ändå helt okej väder för denna dansbandsfest som då arrangeras på Föglö nu på lördag och den vi ska prata mera om här alldeles strax i programmet. Önskemusik hörni har jag fått in. Vart den låten har hamnat här i min spellista så vet jag Var är den? Jag vet att jag har sökt upp den och dragit in den, men tydligen inte. Nåväl, jag söker upp den igen. Samtidigt som jag passar på att påminna er om er andra om hur man kan göra för att önska musik. Jo, man kan göra så här. Man ringer in på 018 17 855 eller smsa på 0457 00 17 855. Eller så gör man som Elisa har gjort här idag. Hon mejlar studion@alandsradio.se. Ax och önska sig en låt med titeln China in Your Hand, artist T'Pau.

China in your hand här med Te Pau. Önskemusik av Elisa denna torsdag som det är idag. Måste dubbelkolla på mitt papper vad det står att det är för vardag. Nåväl, vi ska nu då alldeles strax då ringa upp Christian Andersson. Och eftersom att det är en dansbandsfest som arrangeras på Fögle nu på lördag, i och med då att dansbandssidan.com firar 15 år, så tänker jag att medan jag ringer upp honom ska ni få lyssna till lite dansbandsmusik. Här, Blackjack med Inget stoppar oss nu.

0: Inget stoppar oss nu. Blackjack hörde vi här. I helgen så blir det dansbandsfest på Föglö när nu dansbandssidan.com firar 15 år. Det som började som en hemsida vid sidan av jobbet har under åren vuxit rejält och idag bevakar hemsidan dansband, slager och country i hela Norden. Och mannen bakom allt det här är Christian Andersson som jag har med mig per telefon nu från Stockholm. Hej Christian!
1: Tjena!
0: Hur står det till?
1: Jo då, jag har precis ankommit Stockholms centralstation och står här precis utanför. Så att, nu laddar jag för en liten båttur om några timmar på land.
0: Ja, exakt. Varifrån har du kommit upp från Helsingborg? Jag har förstått att du är en helsingborgare.
1: Ja. Ja, Helsingborg, det är väl drygt 5 timmars resa. Totala resan är 17 timmar idag.
0: Oh, det är en lång resa.
1: Ja.
0: Men det är värt det säkert.
1: Ja då, jag är bara bli barn. Det är ju bara 1,5 månad sedan jag var på Föglö och nu är det dags igen.
0: Ja, det är det verkligen. Men du, om vi Christian går tillbaka, om vi blickar bakåt 15 år. Berätta lite, hur kom det sig att du startade dansbandssidan.com från första början?
1: Ja, det var ju mor och far. Delvis uppvuxen med dansmusik och sen på den tiden jobbade jag ju på Arbetarnas Bildningsförbund i Sverige och via dem då så fick jag lov att hålla på och jobba med dansbandssidan vid sidan av. Och jag tyckte då att vi inte hade en dansbandssida i Norden som erbjuder det som jag vill erbjuda. Och då fixade jag ihop en hemsida rätt så snabbt och det gick fort sen genom åren. Det gick från 10 till 60 000 följare kanske på 1,5 år. Ja, det var lite så galet. Och sen sa jag upp mig som kock till sjöss också. Jag jobbade delvis som sjöman på den tiden. För att det tog så mycket tid med dansbandssidan.com.
0: Var det då du förstod att det där hade vuxit från en hobby till något betydligt större?
1: Ja, exakt. Och det många inte förstår det är att när man driver ett företag själv eller en sån här stor grej så är det är ju sjukt mycket grejer som måste klaffa och fixas och donas. Och framförallt då när man är ute på fältet och gör som du, intervjuer, filmar, fotar. Men det är också mycket med annonser, samarbetspartner, räkningar, revisor, moms, mycket sånt som ska... Allting ska ju rulla hela tiden. Plus att du har sociala medier som ska skötas. Så det är väl nästan det som jag har tyckt har varit tuffast. Det går så fort fram på sociala medier. Så det är knappt man hinner med där själv.
0: Har du någon gång funderat på att anställa en till?
1: Nej, däremot håller jag på att fundera på om jag ska avveckla företaget. Det är en liten bomb jag släpper här på Ålands Radio idag.
0: Ja, berätta tanken bakom det här.
1: Det är en tuff bransch. Det är en tuff bransch och man kan inte leva. Man kan inte driva ett företag och tjäna pengar på det sättet som jag gör i alla fall. Det blir mindre och mindre jobb. Och det är mycket man har offrat också genom årens gång. Så tanken är ju någon gång i slutet på nästa år att avveckla bolaget, men ändå att ha dansbandssidan.com kvar som en hobbyverksamhet. Och sen då att man börjar jobba som kock och hittar ett normalt jobb 8-5. Men då har man ju det här extra jobbet med dansbandssidan. Man slänger ju inte 200 000 följare. Utan det blir ju helt plötsligt 2 jobb sen istället för att man har ett halvt jobb nu.
0: Har det tagit dig länge att komma fram till det här beslutet?
1: Så jag sa ju redan efter år 1 att jag vill inte. Och sen sa jag efter år 2 att det här går inte. Men jag menar, någonstans måste man titta sig själv i spegeln och inse att det är tufft. Är det. Alltså som företagare. Det är, man gör ju allting själv också. Va? Men jag menar, det är ju det enda jobbet man har och det ska ju bringa kraft. Man ska betala hyra, räkningar, mat på bordet och så vidare. Och sen så startade jag under pandemin också. Det var ju ett av mina bästa år, första året 2021.
0: Mm.
1: Faktiskt. Men sen har det ju bara blivit, alltså, gått sämre och sämre och sämre rent ekonomiskt. Och det håller ju inte i längden.
0: Tyvärr,
1: tidningen Får jag lov, som var en svensk stor dansbandstidning, gick ju tyvärr i konkurs. Jag ska ju åtminstone försöka undvika det och avsluta på topp istället och sen då driva verksamheten vidare som en hobby.
0: Vad tror du dina följare kommer att säga om det här? Det är ändå en bomb du släpper nu.
1: Ja, lite så. Men samtidigt så är det egentligen ingenting de kommer att bli påverkade av. Utan verksamheten kommer i princip rulla på som den gör nu. Fast jag kanske inte är lika mycket ute på fälten. Jag kommer att besöka Ålands dansbandsfestival nästa år. Förhoppningsvis. Conny har inte gett klartecken där. Men Ullared och sådana. Så det är inte så att dansbandssidan försvinner för all framtid, utan dansbandssidan finns kvar, men inte som ett företag. Det är målet nästa år i alla fall.
0: Mm.
1: Så att det, som sagt, det kommer inte påverka följarna alls, utan jag kommer att filma och fota och köra den grejen utöver den tiden då jag hinner när jag har ett vanligt jobb.
0: Nå, du ska ju hinna fira också att du har varit verksam så här länge här på Åland nu på Föglö på lördag.
1: Ja.
0: Jag förstår, vi har ju förstått att du har haft ett tätt samarbete med Conny Jansson på Föglö, Seagram, ägaren. Är det därför det blev Föglö för detta jubileum? Eller finns det någon annan orsak?
1: Ja, det var med en jag frågade Tom Kjellström, som också är min mentor och har följt mig genom alla åren, sångaren i Tommy, som inte han ville hjälpa mig att uppfylla en sista önskan om ett stort evenemang som företagare.
0: Mm.
1: Där jag kan få ihop det som krävs för att det då på något sätt börja avveckla bolag. Det är inte så lätt, det är inte gjort på en vecka utan det tar ju 7-8 månader. Och då kom han på den fina idén att vi ringer till Conny på Föglö och frågar om inte vi kan få vara där två kvällar. Och sagt och gjort så blir det där nu. Och det ska bli fantastiskt trevligt.
0: Så du har Tommys med dig nu då till denna jubileumshelg?
1: Ja.
0: Vad annat har du planerat?
1: Ja, Niklas Kjellström som är... det är ju, jag vet inte, det är ju otroligt. Jag ska skriva om han nu i eftermiddag, men det är ju Tom Kjellströms son. Han gör ju megasuccé på mina kanaler i alla fall. Mm. Han har ju flera miljoner visningar på filmer som jag har lagt ut på han. Och han kom med i TV4 i Sverige på nyår. Och han var med i massa tidningar i Finland och på Åland. Den killen har framtiden för sig. Och även om det är han som kommer att ta verksamheten i helgen, så bjuder jag på det. För att det är sådana... Det är sådana yngre förmågor vi måste lyfta i våran dansbandsbransch. Jag tycker att det är viktigare och viktigt.
0: Varför är det?
1: Ja, det är det. För att han är, nästan säga att han är ett geni. Han är duktig. Det går väldigt fort framåt för Niklas Kjellström. Han kan ett antal instrument. Han fångar publiken. Han är en publikmagnet. Dessutom har han sin mentor, pappa Tom Kjellström, som lär han och hjälper han. Så att han har ju framtiden för sig. Om jag ska gissa så kommer han vara ordinarie medlem i Tommys inom 2 eller 3 år. Niklas Kjellström.
0: Okej.
1: Vi får väl se om jag får rätt.
0: Ja, vi får följa med helt enkelt.
1: Han kommer köra 5 låtar ungefär varje kväll imorgon och sen då på jubileumsdagen då på lördag.
0: Ja.
1: Och sen så alla som kommer till exempel på möjlighet som jag släpper nu, de får en liten biljett. Det kostar ingenting. Och så kan man vinna lite fina priser också under kvällen. En liten extra grej som jag gör. Plus att det kommer att vara fint dukat med vita dukar och stjärnor på borden och ballonger och massa trevligheter.
0: Det låter som att det blir en storslagen fest, hör du?
1: Ja, Så att jag ser fram emot det här väldigt mycket. Gör jag faktiskt.
0: Det sa Christian Andersson, mannen bakom dansbandssidan.com som firar 15 år nu i, eller firar 15 års jubileum nu i helgen på Föglö. Du Christian, tack ska du ha för att vi fick ringa upp dig på färden på väg hit mot Åland, eller på resan. Och så önskar vi dig all lycka till i framtiden.
1: Tack så jättemycket. Så ses vi även på Åland nästa sommar.
0: Ja, det kanske vi gör.
1: Det gör vi.
0: Härligt. Tack ska du ha och ja, fortsätt trevlig resa.
1: Tack så mycket. Hej, hej.
0: Hej då. Ja, där säger vi hej då åt Christian som nu släppte en liten bomb här för följarna av dansbandssidan.com. Men orolig behöver man ju inte vara. Han sa ju att följarna på det sättet inte kommer att märka av det faktum att han sen då inte jobbar med det här kanske på heltid framöver efter årsskiftet. Ja, hörni, vi ska snart få lokala nyheter tillsammans med Anders Fällman. Innan det, lite musik av The Real Thing. You to me are everything här.

0: You to me are everything här med The Real Thing. Nu har det blivit dags för Ålandsnytt.
1: Då har klockan slagit 5:02. Det här är Ålandsnytt. God eftermiddag. Spelbolaget Paf inleder omställningsförhandlingar. Det skriver man i ett pressmeddelande idag torsdag. Förhandlingarna berör tjänster som arbetar med spelutveckling, den operationella spelverksamheten online och kundtjänst. Totalt omfattas 9 tjänster på Åland av förhandlingarna som kan leda till eventuella uppsägningar, skriver Paf. Orsaken till att förhandlingarna inleds är enligt pressmeddelandet förändrade förutsättningar i verksamheten som en följd av nya arbetsmetoder, tekniska lösningar och förändrade prioriteringar. Omställningsförhandlingarna förväntas vara klara i början av september. Åländska elever presterar sämre än det nationella genomsnittet i svenska och matematik. Nu sätter landskapsregeringen in flera insatser för att ta reda på varför och på sikt vända utvecklingen. Du hör utbildningsminister Annika Hambrud.
2: Det är ju en nordisk trend att läs- och skrivkunskapen av matematik, att det går neråt. Och det har också gjorts en nationell undersökning som visade att de åländska studerande fick betydligt sämre i svenska och till viss del i matematik. Och av den här anledningen så går det ju inte bara att sitta still, utan vi måste planera åtgärder för att komma till rätta med det här.
3: Landskapsregeringen ska bland annat jämföra den åländska läroplanen med rikets i svenska och matematik för att se vilka skillnader som finns. En undersökning ska också upphandlas för att kartlägga vilka läromedel och undervisningsmetoder som används i de åländska skolorna. Ytterligare en insats är att jämföra lärarutbildningarna i Sverige och Finland. För den åländska lärarkåren består av ungefär lika många lärare som utbildats i väst som i öst. Andreas Wiklund är specialsakkunnig i utbildning.
4: Vi ska se om det är några skillnader och vilka styrkor de har. Bägge utbildningar har sina styrkor och vi ska se vad de innehåller och på vilket sätt som de lyfter fram olika områden i läroplanen.
3: Åland kommer också vara med i nordiskt arbete om de sjunkande kunskapsresultaten. Och en annan del av landskapets satsning.

0: med juni 2025. Det visar färsk statistik från Åsub. Främst minskade övernattningarna som svenska gäster stod för, men också finländska gäster gjorde färre övernattningar än förra året. Övriga nationaliteters övernattningar ökade med 34%. Ser man till årets första 6 månader har 92 000 övernattningar gjorts, och det är en ökning med 2% jämfört med samma period i fjol. Precis som i juni har svenskar och finländare gjort färre övernattningar, medan gäster från längre bort ifrån stått för periodens ökning. Hemestrande ålänningar har också gjort fler hotellövernattningar än vad som gjordes 2025. Sammanlagt stod ålänningarna för 2% av de totala övernattningarna under det första halvåret 2026. Och då har vi kommit fram till vädret. Dagen fortsätter med mulet väder, men till kvällen ska solen titta fram och det blir halvklart väder. Temperaturen når 20 grader idag och vinden blir svag omkring syd. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir vindstilla. Imorgon fredag mest halvklart, 21 grader och svag sydlig till sydvästlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd-sydväst 2-9 meter per sekund. Från natten vind av varierande riktning. God sikt råder i samtliga områden. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Vill du ta del av flera nyheter, gör du det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands nytt heter Anders Fällman. Nu lämnar jag över till Ekot.
1: Och här är Ekot. Antalet civila som dödades i Ukraina under juli månad har nått den högsta nivån sedan maj 2022, uppger FN idag. Ökningen kommer samtidigt som Ryssland har intensifierat sina attacker med långdistansrobotar. Minst 437 civila dödades och 2610 skadades i juli. Och det är en ökning med 30% jämfört med månaden före, enligt FN. Vi går inrikes och det rör svensk politik. Liberalerna går till val på att höja lönerna för legitimerade grundskole- och gymnasielärare med 10 000 kronor i månaden. Förslaget skulle enligt Liberalerna kosta omkring 14 miljarder kronor som staten och kommunerna ska dela lika på. Partiledare Simona Moamsson.
2: För att läraryrket är det viktigaste yrket i Sverige, och vi vet att det viktigaste för att barn ska lyckas i skolan är att de har riktigt duktiga lärare.
3: Vad händer då med den lärare som arbetar i en fattig liten kommun som inte tycker att de har råd med det här?
2: Jag förväntar mig att kommunpolitikerna ska ta emot det här med öppna armar och se det som en möjlighet att ge sina lärare 10 000 kronor mer i plånboken.
1: Reporter Katarina Helmersson. Ett flygplan som lyfte från Arlanda under förmiddagen fick vända om på grund av att röklukt upptäckts ombord, skriver TV4-nyheterna. Flyget med 58 passagerare ombord var på väg till Finland. Det landade åter på Arlanda och enligt SAS presstjänst ska det ha skett helt normalt enligt säkerhetsrutinerna. Så noterar vi att nomineringarna till TV-priset Kristallen har presenterats. Bland de nominerade i dramakategorin finns Golden Boys, Hundarna och Jag får ner till bror. Galan, den direkt sänds i TV4 sista augusti. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
4: Radiosporten bjuder på uppdatering från mästerskapen runt om i Europa.
5: Sverige har klart med ett lag till åttondelsfinal här vid beachvolleyboll-EM i norra Polen. Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson vann sin sista gruppspelsmatch och avancerade vidare till morgondagens slutspel. Desto tyngre för stjärnparet Jonathan Hellvig och David Åhman som förlorade sin chans att göra detsamma och tvingas nu istället ta spel via sextondelsfinal.
6: Ja, det är svårt att stoppa dem. Det känns som att det många bollar vi var nära på att plocka liksom, så studsade den precis ut eller sånt. Så att, ja, det är surt.
5: Kan den här vara en nyttigt för er att åka på den här förlusten?
7: Ja, men det var det vi sa. Vi behöver en extra match nu för att komma igång, så det blir bra.
5: Ja, är det så det känns?
7: Nej, men lite så ändå. Vi har inte alls fått spela så mycket som vi vill.
5: Också bekymmersamt för Jonathan Hellvig som tog sig för axeln i smärtor efter förlusten.
6: Ja, nej, det är lugnt. Det är väl, man blir lite sliten efter mycket träning och spel, så, men det är nog ingen fara.

0: 16-delsfinal väntar nu i eftermiddag för de regerande världsmästarna. Pontus Lind, reporter. Rubriker från friidrotts-EM. Tre svenska herrar är klara för semifinal på 200 meter. Leo Magnusson är klar för final på 3000 meter hinder. Och just nu höjdhoppskval för damer. Engla Nilsson är utslagen, men Louise Ekholm och Ellen Ekholm har också fortfarande chans på final. Följ passet i Sveriges radioappen och vår direktrapport där. Till sist, sim-EM.
1: Det blev stor dramatik i försöket på damernas 100 meter fjäril där Sara Junevik hade samma tid som Felicia Klintemar. Det blev omsimning, men när duon skulle simma om så valde Junevik att avstå och 20-åriga Klintemar fick alltså sista platsen till semifinal. Junevik var sliten efter gårdagens bronsmedalj på 50 meter fjäril. Snabbast av svenskorna var Louise Hansson som enkelt tog sig vidare till kvällens semifinal. Vidare till semifinaler även Robin Hansson på 200 meter fritt.
0: Rapporterade Andreas Lundin.

Ja, vi tackar Anders Fällman för de lokala nyheterna och Ekot för nyhetsrapporteringen därifrån. Vi är nu tillbaka i studion på Ålandsvägen 24. Du lyssnar på programmet Eftermiddag här i Ålands Radio tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Andra timmen av programmet har så här officiellt nu kicka igång. Och här nu i andra timmen av programmet så ska vi få lära känna Jona Harjo. Han är veckans gäst och så här är det. Det finns otroligt mycket att prata om med Jona. Innan vi gör det ska vi lyssna till lite musik av The Beatles. Det här är Hey Jude.

0: Hej, Jude här med The Beatles. Veckans gäst är 18-årige Jona Harju från Lemland. Och Jona, han har nyss gått ut Ålands yrkesgymnasium med en dubbelexamen och drivit försäljningskiosken Ålandsboden i Långnäs under sommaren. Och på sidan om det så har han även jobbat med två andra företag som han driver. Det finns mycket att prata om med Jona, men först så ska han få berätta om hur det känns för honom nu att få åka till Lübeck och representera Åland på Östersjöparlamentets ungdomsforum.
1: Alltså det känns ju magiskt, magiskt kul att få träffa alltså liksinnade alltså personer i min ålder då, från hela Östersjönsområdet. Och spendera några dagar ihop och prata och slå våra kloka huvuden ihop och se vad vi kan komma fram till. Och när jag fick den här frågan så var jag lite tveksam först då.
0: Okay.
1: För att jag har lite svårt för det här och liksom våga med saker. Känns det som i alla fall för min del. Men sen så pushade min kära mamma att jag ska åka på det här då. Och nu i efterhand så känner jag mig stolt över mig själv att tacka ja till det här.
0: Vet du vilka länder det är som deltar i det här?
1: Oj, det är jättemånga. Vi är ju 50 stycken deltagare då som ska samlas i Lübeck. Men det är ju alla från Sverige, Finland, Lettland, Litauen, Estland, Polen, Tyskland, Island, sådär. Alla som har någon slags koppling till Östersjön. Då.
0: Precis. Hur ser programmet ut, vet du, redan nu?
1: Alltså det är ju några, vi har fått lite dokument som vi ska läsa igenom då och man ska först komma dit till hotellet. Alla ska liksom träffas, umgås, mingla lite och sen då så börjar arbetet och då så får man välja olika grupper, vilka man ska sitta och jag har inte valt grupp ännu men det kommer vi till.
0: Du tänker att du gör det där på plats?
1: Ja, och välja där och se vad som känns rätt. Och sen då så börjar arbetet i några dagar. Och sen då för varje grupp som arbetar tillsammans så ska vi komma fram med ett förslag. Och så går de här ledamöterna runt och hör lite. Och sen ska vi presentera det framför 170 pers.
0: Och då kommer ju det här, som du nämnde, våga.
1: Ja.
0: Det kommer ju starkt in här då, verkligen.
1: Exakt.
0: För din del.
1: Jo, och jag ska samla allt mitt mod jag kan och presentera det här då. För att jag har hört, nu låter jag väldigt hybris här, men jag har hört att jag är ganska duktig på att presentera saker. Men
0: ja,
1: det är det här förarbetet som är lite jobbigt då. Och liksom våga gå fram på scen, våga ta fram micken.
0: Men du har ju andra som är i din grupp där som ni jobbar fram det här.
1: Absolut,
0: tror du det kanske underlättar dig?
1: Och sen liksom, jag är kanske en av de yngsta där, alltså folk är ju runt sin 20-22 års ålder. Kanske gjort det här ganska mycket mer, stått på scen. Och sådär. Men det enda som jag vill då är att inte låta laget eller låta liksom gruppen, alltså let them down. Då. Att,
0: svika dem.
1: Ja, att inte kunna prestera. Men jag ska försöka mitt bästa och sådär.
0: Har du alltid haft sån här prestationsångest eller liksom höga krav på dig själv?
1: Ja, alltså jag kommer ihåg det från högstadiet också, att jag hade väldigt höga krav på betyg och sådär. Och fotbollsplanen också, alltså. När jag inte kunde liksom, alltså en start när jag var med i startelvan eller startåttan eller vad det var. Alltså, nej, jag kan inte prestera de första minuterna. Jag måste lugna ner, se hur spelet går och sen hoppa in då.
0: Mm.
1: Alltså jag lite sådär.
0: Ja, vi håller tummarna för dig.
1: Jo,
0: det här,
1: ja, det
0: är, ett,
1: bra,
0: det här är ett stort steg liksom. Nu vågar du går lite utanför din comfort zone, låter
1: jo,
0: det som.
1: Jo.
0: Mm. För frågan då, varifrån kom den? Från vem kom den?
1: Det kom från Simon Påvals, för jag har varit där och gjort praktik då när jag gick på merkonomlinjen. Så jag var där och så frågade han om jag var intresserad av det här. Att han skulle...
0: Vänta, var du alltså på landskapsregeringen?
1: Jo, jag gjorde praktik. Så jag fick frågan då av Påvals att om jag skulle ställa upp med det här. Han trodde att det skulle passa mig bra. Och så sa jag absolut, absolut. Efter lite om och men då med min kära mor. Så skickade jag in och så frågade han att berätta lite om dig själv då, att vad du håller på med nu. Och så var det två andra kandidater som också hade skickat in. Och så blev jag vald då.
0: Men om förfrågan kommer från politikernivå, så då ser de ju något i dig. Ja. Kan du ta det åt dig själv?
1: Nej, jag kan ju riktigt inte, ja. men jag försöker jobba på det så bra jag kan.
0: Ja, intressant, hör du. Hur har det här intresse med liksom, miljöengagemanget, hur kommer det sig? Hur har det väckts till liv? Varifrån kommer det?
1: Alltså, miljöengagemang har varit ganska stort för mig. Till exempel när vi hade UF-företag också, om du vet vad UF-företag är.
0: Förklara gärna.
1: Ja, på Merkolom innan då, på Sandgatan, så i år två så får du själv eller någon grupp eller din kompis starta ett företag och bedriva det under ett helt år. Och då bestämde jag och min polare då att göra en biltvätt. Vi är både intresserade av bilar och göra dem snygga och sådär. Och ja, men vad ska vi kunna liksom ha för pressure på inte det här? Ja, vi båda gillar att liksom vara miljövänliga. Så använder vi miljövänliga medel. Så liksom miljön har alltid varit ett ämne för mig.
0: Varför?
1: Alltså, vadå, det är viktigt. Nej, nu låter jag aggressiv här, men,
0: ja,
1: nej, men det är väldigt viktigt, en väldigt stor punkt, i alla fall oss, när vi skapar det här BSB YF då, att Åland ligger mitt i Östersjön. Östersjön är en av de mest förorenade liksom, innehaven som går att hitta på den här jordklotet. Då, så. Så liksom, det är min hemort, det är Åland. Mm. Vi måste kunna ta hand om miljön och vattnets miljö också. Så liksom, ja, lite svårt att förklara, men miljöintresse har alltid varit stort, så är det. Så de frågorna jag kommer fokusera på är Ålands frågor. Alltså att om Östersjön blir så liksom dåligt, eller vad man nu ska säga, att det blir så osäkert att man inga kan liksom köra något skepp där, om till exempel då Ryssland har sina skuggflottor där eller någonting sånt, att de kan liksom erövra Östersjön, Åland som ö kommer ju gå under. Att vi kommer inte kunna till exempel ta oss någonstans. Vår ekonomi kommer fallera för att våra största bolag är rederier. Så det är de frågorna jag kommer trycka på där då, att säkerhet och demokrati helst.
0: Sitter jag här med en framtida politiker?
1: Ja, vi får se på den punkten. Men, ja, det är intressant för mig att ja, debattera och att bara liksom försöka mitt bästa för Åland. Då.
0: Gillar du att debattera?
1: Ja, alltså ibland då på vissa ämnen. Det är väl självklart.
0: Sådana ämnen som du brinner för?
1: Ja, exakt. Mm. Så, ja, men det är kul.
0: Det här drivet du har?
1: Ja, alltså jag vet inte. Jag bara känner att jag vill göra saker och liksom få mitt namn eller mitt liv liksom ihågkommet då och då.
0: Är det viktigt för dig?
1: Väldigt viktigt är det.
0: Nu kommer den jobbiga frågan. Varför är det?
1: Ja, varför? Nej, jag vet inte. Jag ända sedan liten har jag haft stora ambitioner, men inte vågat att göra de här ambitionerna utan en push då. Och det är där familjen och vänner kommer in.
0: Mm. Så,
1: samma sak om vi spårar tillbaka det här på betygen. Komma in på bra skola. Kunna vara liksom delaktig i olika sådana här forum, att känna att jag har gjort något valuable med livet. Det kanske är lite snabba förkastningar här när jag ändå bara 18, men alltså det, jag försöker i alla fall att bygga en grund så att namnet och personligheten för det främsta blir ihågkommen.
0: Jona, vi ska fortsätta prata med dig. Du är som sagt, du är 18 år.
1: Jo.
0: Du sitter och samtidigt som du har ditt café ute i Långnäs, så sitter du och jobbar med två andra bolag också som du driver. Vi ska gå in mera på det här alldeles strax. Men vi ska lyssna till en av dina låtar som du har fått välja till det här tillfället.
1: Jo.
0: Om vi börjar med den första, The Cure, Boys Don't Cry. Varför?
1: Jo, men det speglar ganska mycket namnet på låten, att Boys Don't Cry. Och den här låten lyssnade jag ganska mycket på när jag gick i 8-9 där då. Och det var ju samtidigt som jag hade min hjärtoperation som jag var när jag var 14-15. Så titeln speglar tillbaks på att Boys Don't Cry när jag låg där då efter operationen. Morsan var helt förstörd. farsan var liksom helt sluten. Så då måste jag vara stark och visa mig stark för att de inte skulle fallera. Och det är det kom tillbaka, Boys Don't Cry.
0: Då lyssnar vi till Boys Don't Cry med The Cure.

0: Vi hörde Boys Don't Cry med The Cure. Veckans gäst, han heter Jona Harri och han är 18 år, fyller snart 19. Har ett stort miljöengagemang på väg till Lübeck för att få representera Åland på Östersjöparlaments forum för ungdomar. Jona, du berättade här innan vi hörde låten med The Cure om en stor hjärtoperation som du var med om när du gick 8-9. Vill du berätta lite mera om den tiden?
1: Ja, alltså om vi börjar med när jag var född då, så hade jag första operationen när jag var nyfödd. Sen en till några år senare och sen nu den här nyaste då var när jag var 15. Och det var en tuff tid. Alltså jag kände att jag hängde liksom efter i skolan. Jag var borta en hel månad i nian, det liksom stora steg då. Morsan och farsan, vi var i Helsingfors då i liksom, vad var det, flera veckor. Och i samma rum, samma tråkiga korridorer, samma lukt. Att det kändes som att man började bli galen där inne. Men det löser sig till slut.
0: Vad är det för hjärtfel du har haft?
1: Aorta koarktation och aorta stenos. Nu för tillfället kommer jag inte ihåg vad det innebär, men jag kommer ihåg att det heter så. Så det behövs åtgärdning då.
0: Jag förstår det. Hur mår du idag?
1: Jo, men jag mår bra faktiskt. Ja, mentalt och fysiskt.
0: Mentalt och fysiskt. Jag menar, det här... Blir du någonsin frisk från det här?
1: Nej, alltså det kräver ingrepp igen då vid 30 års åldern ungefär, tror jag. Och då så får de ju, tror jag helst att de går via ljumsken då upp med en liten kateter eller vad det heter. Och sen gör ingrepp så då. Och som sagt, det krävs åtgärdning och tillsyn hela livet, men liksom, jag fick en dålig hand i poker vid livets födelse, så liksom, jag kan inte göra någonting åt det.
0: Har det påverkat dig mycket då?
1: Ja, alltså, det här hjärtfället som jag har då, så betyder att jag inte kan göra olika fysiska prestationer lika bra som alla andra. Jag kommer ihåg att jag spelade fotboll. Och när jag var mindre så gick det bra, man spelade på så lite knatteplaner, knattemål. Men sen när det blev liksom 13-14 års ålder, folk blev ganska seriösa med fotbollen då. Längre planer, längre matcher, du måste springa mera. Och som sagt, om vi spolar tillbaka det här med prestation så klarar jag inte av det. Och då kändes det som att jag svek teamet då. Så då spånade jag in mig på andra spår som jag kunde utveckla då. Och då kom lite tankeprocesser. Mm. Och liksom, jag kunde, istället för att springa på en fotbollsplan, jag kunde sitta liksom bakom en dator, koda, sitta i telefon. Det är lite, använder huvudet istället för kroppen, så att säga.
0: Precis. Och då kommer vi ju in på det här som du också sa innan vi hörde låten. Du har två andra bolag också.
1: Jo, det stämmer bra.
0: Varifrån kommer idén?
1: Ja, alltså... Vi börjar med första bolaget då, som heter Archipelago Marketing. Mm-hmm. Och det har jag med en god kompis till mig då. Och vi bygger hemsidor till folk. Vi bygger liksom AI-flöden och så sköter vi deras marknadsföring. Och det går relativt bra. Alltså vi båda är duktiga på sånt här. Så liksom.
0: Hur många kunder har ni då?
1: Vi har ungefär. Vi har två stycken som jag har byggt hemsidor åt och automationsflöden då. Så typ automatiska kalendrar, offertförfrågningar och så vidare.
0: Okej.
1: Okay. Så det går på helt automatik. Och sen då andra bolaget så är det här UF-företaget som jag och en polare hade i Marconon-linjen. Och det är då Green Gloss AB som det nu heter.
0: Just det, så du är verksam ännu med det här biltvätts... Jo. Bolaget.
1: Vi hade uppehållet ett helt år nu, men sen så nu den här tiden som jag ska plugga öppna hanken så har jag lite tid över på dagarna, för det är ju kvällsstudier på distans då. Så då tänker jag att vi startar upp det igen, för det gick hyfsat bra, säger lärarna i alla fall, men det gick hyfsat bra.
0: Men kan du ta åt dig det då? Ja, att det gick bra?
1: Jo, det gick bra.
0: Lite för sent kanske. Ja, lite försiktig.
1: Lite.
0: Ja.
1: Nej, men det ska vi starta upp nu då. Och det öppnar, alltså lokalens dörrar öppnar då 3-4 september. Så direkt efter Lübeck är det pang på med det.
0: Orkar kroppen med allt det här? Om du jobbar från morgon till eftermiddag. Du driver 2 andra bolag, även om det ena av dem är automatiserat. Ja. Liksom. Och jag tänker också på din hälsa. Liksom. Orkar du med allt det här?
1: Ja, alltså, jag försöker mitt bästa i alla fall. Så kroppen håller ihop och huvudet också.
0: När njuter du? När slappnar du av?
1: När jag är med vänner. Vi har ju ganska... Alltså, stor vängrupp, alltså ingen nämnd, ingen glöm nu här, men vi har en ganska stor vängrupp som jag hänger med nästan alltså varje dag, och då njuter jag. Det är liksom happy place, det är där man kan vara sig själv.
0: Har du alltid kunnat vara dig själv med just de här vännerna?
1: Absolut, det ska jag säga. De accepterar den Jona de känner. Så.
0: Accepterar du dig själv då?
1: Ja, jag har blivit lite bättre på det än vad jag var förut då. Och försöker ta åt mig till vissa grejer som jag gjort bra. Men det sitter lite ärr i huvudet kvar från förut när jag hade stora prestationskrav på mig själv.
0: Hur ska du jobba på dem?
1: Ja, alltså jag försöker ju varje dag liksom och liksom ge cred till mig själv då. Men ja, det blir lite sådär.
0: Vad är det som blir så där?
1: Ja, men alltså det, jag vet inte, jag känner mig lite, när man får beröm av någon då, så känner man sig lite, jag vet inte, jag känner mig lite obekväm. Alltså man blir så här, ja, okej, ja, tack. Men fast man har gjort något bra och man får beröm, så liksom det, jag vet inte, det känns lite obekvämt. Men, ja, svårt att förklara.
0: Det kanske, jag vet inte, tror du att det kan bli lättare när du blir äldre?
1: Det tror jag nog det. Jag försöker jobba på det varje dag, så... Så med längden kommer det, absolut.
0: Ja, framtidsplaner, jag vet inte ens om jag behöver fråga om dem. Alltså det är ju, du nämnde det här redan, du ska börja plugga på Öppna Hanken.
1: Jo.
0: Det är kvällsstudier, du ska öppna ditt ena bolag igen och vara lite mer aktiv där.
1: Jo.
0: Men om du får sikta längre framåt,
1: ja.
0: Säg 10 år framåt, Jona. Var är du då?
1: 10 år framåt, så då tyvärr så bor jag inte kvar på Åland.
0: Det är synd för Åland, tror jag.
1: Nej, men jag bor någonstans kanske alltså i någon så här stor, alltså jag säger ekonomistad. Alltså så här, kanske London, Hamburg, Singapore, något sånt här.
0: Okej. Okay.
1: Och på Hanken då, så ska jag läsa antingen logistik eller liksom företagsekonomi då. Så förhoppningsvis så har man gjort ett bra jobb där då, med sina studier och praktikplatser, så man är på någon kanske medelhög tjänst om man gillar det man jobbar med. Så det hoppas jag. Och sen då så ska man försöka skala upp de här bolagen så gott det går då och se vart det leder någonstans. För det är alltid kul med företagande. Så.
0: När du alltid brunnit så här mycket för företagande?
1: Ja, alltså... Det har jag väl. Jag startade Ålandsbode med kompanjonen Erik då, när det kom som ett nyhetsbrev, tror jag, av Ålands näringsliv, Jenke Rask och Tony Assoma då. Så vi får dit på möte och så förklarar de liksom att det är ni som, ni har frihet till det här. Ni säljer vad ni vill, ni har öppet när ni vill, och det är den här friheten som känns bra då med företagande. Att det är ingen... Det låter lite klyschigt att säga att det är ingen som säger åt mig vad jag ska göra. Men så är det ju.
0: Är det så du trivs bäst?
1: Ja, att jag får göra mina egna val då.
0: Vi får väl se var du är om 10 år då.
1: Ja.
0: Om du är i London, Hamburg eller...
1: Ja,
0: Gud vet var i världen du är. Singapore kanske.
1: Ja, vi ser. Det ska bli kul att se. Så.
0: Är du själv nyfiken på framtiden? Eller för framtiden?
1: Absolut, det är jag, och jag ska jobba så hårt jag kan att få min framtid på rätt då. och nöjas och nöja mig var jag är någonstans, var än i världen.
0: Det låter bra det.
1: Jo.
0: Som sista låt, så du får berätta själv. Vilken låt har du valt?
1: Ja, jag har valt She's Like the Wind av Patrick Swayze. Då, och
0: kommer jag från kanske en av de bästa musikalerna.
1: Ja, Dirty Dancing. Och ja. Det här är då en hyllning till min kära mor. För vi tittar alltid på den här filmen när vi har chansen. Ja, spendera tid tillsammans. Så.
0: Berätta, vad betyder mamma för dig?
1: Ja, hon betyder allt. Det familjen, alltså mamma, pappa, bror. De betyder allt. De har alltid varit där. Pusha. Så det här är en hyllning till dem och till morsan då som jag inte har hunnit spendera tid med nu på senaste. Men det ska nog ordna sig. Så. Då kan vi kolla på Dirty Dancing hur många gånger de som helst om hon vill det. Men. Så, ja.
0: Bra, då lyssnar vi till She's Like the Wind med Patrick Swayze som går ut till Jona Harjos mamma Lena.

She's like the wind, hörde vi här med Patrick Swayze. Och det där, det sätter punkt för dagens, eller ursäkta, veckans gäst, Joona Harju. Som jag sa, det finns mycket att prata om med Joona. Han berättar ju då bland annat om att han ska få åka till Lübeck och representera Åland på Östersjöparlamentets ungdomsforum. Han berättar också bland annat om försäljningskiosken som han har, Ålandsboden i Långnäs, där han har jobbat under sommaren. Och på sidan om det så har han ju också drivit då två andra företag. Han berättar också kort om, eller ja, han berättar ju om hur det var och hur det är och hur det känns att vara född med, eller ha ett medfött hjärtfel. Mm. Joona Harju alltså, veckans gäst. Vi ska nu fortsätta med lite musik av Martin. Det här är Du är. Så, vadå? Jo, yeah, yeah. Wow, wow.

Du är så, wow, med Martin hörde vi där. Och nu hörni, nu kommer här en vänlig liten påminnelse om vad som händer imorgon. Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio. Ja, imorgon är det ju hörni fredag och då är det Firamix som gäller här i programmet eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Det underlättar en hel del om ni skickar in er hälsning på förhand. Och hur går man tillväga för att göra det då? Jo, man kan smsa in den på telefonnumret 0457 00 17 855. Eller så mailar man studion @alandsradio.ax. Och så finns det ännu ett tredje alternativ. Och det är då att man går via vår hemsida alandsradio.ax. Så där uppe i högra hörnet så ser man tre streck. Är de vågräta? Jo, det är de. Tre vågräta streck. Klicka på det och så kommer det upp en meny. Och där på menyn, nu ska vi se det fjärde uppifrån kanske, så står det Firamix. Klicka där. Och så kommer ni in i ett formulär då som ni ska fylla i. Och där vill jag ju ha med då den här informationen om vem denna hälsning är åt. Det här gäller alla tre alternativen. Jag vill ju då veta vem hälsningen är åt, vem det är som skickar hälsningen och om man har någon önskelåt i samband med denna hälsning. Mm. Jo, det som också är viktigt, kom jag på nu. Det kan vara bra att veta att är det nu inför kommande fredag, alltså morgondagens Firamix, eller skickar ni in en hälsning som ska sändas eller som ni vill att ska läsas upp först. Ja, men säg till exempel 21 i åttonde, 28 i åttonde. Det är några datum på fredagar som komma skall. Så det där är också alltid bra så att vi läser upp denna hälsning på rätt dag, eller på rätt fredag helt enkelt. Firamix alltså imorgon med start klockan 13 tillsammans med mig, Amira Bogdiri. Nu blir det lite musik av Tommy Cash och Espresso Macchiato.

0: Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato, Tommy Cash hörde vi här. Den här låten var ju faktiskt med i Eurovision Song Contest 2025. Och blev en otroligt stor hit i Estland. Nå, det förklarar ju säkert också varför den fick representera Estland i Eurovision Song Contest. Den slutade där och då på en tredje plats. Jag kommer ihåg, 2025 så hade jag tippat den som vinnare. Det var faktiskt också samma år som Sverige representerades av humorgruppen Kai med då Bara Bada Bastu. Men alltså, det var någonting med den här låten som gjorde att jag bara fastnade för den. Väldigt catchy, jag gillar melodin i den. Men det blev ju ingen vinst, utan vinnaren blev då istället Österrikes bidrag Wasted Love, som framfördes av JJ, hette han. Mm. Nåväl. Jag kommer att tänka på det i och med att vi hörde om Eurovision Song Contest i nyheterna, där de meddelade om var nästa års tävling hålls. Lite utanför huvudstaden Sofia. Det var ju låten Bangaranga som vann i år. Alltså Bulgarien, landet då. Vilket då betyder att de är värd för nästa års Eurovision. Mm. Det är om mina Eurovision-kunskaper, hör ni. Vi ska ta och blicka lite framåt. Och om vi blickar framåt nu så ser jag här att vi strax ska få lokala nyheter tillsammans med Anders Fällman. Efter nyheterna så ska vi få höra om vad som händer i programmet Åland idag, då jag gästas av programledaren Johan Ågren som kommer in för att berätta mer om vad de har planerat. Sen ska vi också hinna med dagens nya låt. Dagens nya låt, det kan jag avslöja redan nu. Artisten bakom den, Carly Rae Jepsen. Mm. Och musikflätan Kortisen ska ni också få här i sista halvtimmen av programmet. Men innan nyheterna, musik med Celine Dion. Det här är That's the way it is.

0: That's the way it is här med Celine Dion. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: God eftermiddag. Spelbolaget Paf inleder omställningsförhandlingar som berör 9 tjänster på Åland. Förhandlingarna kan leda till uppsägningar och enligt vd Christer Falstedt är AI en del av bakgrunden. Det är tjänster inom spelutveckling, operationell spelverksamhet online och kundtjänst som berörs av förhandlingarna. Till viss del beror det på AI. Man kan klumpa ihop det som ny teknologi och nya sätt att arbeta på, där AI definitivt är en del av det, säger Christer Falstedt. Enligt Falstedt handlar omställningen inte om att Paf behöver sänka kostnaderna för att få ekonomin att gå ihop. Det är inte en åtgärd som gör att få resultaträkningen att gå ihop. Det har att göra med att vi jobbar på ett sätt som vi inte behöver eller ska jobba på framöver. Vi ska inte göra samma saker, så det blir helt enkelt en övertalighet. Att upp till 9 tjänster kan komma att försvinna gör torsdagen till en tuff dag för Paf, säger Falstedt. Värst är det för de som är berörda, men även för de chefer som har kommunicerat det här, säger han. Omställningsförhandlingarna förväntas vara klara i början av september. Skattegränsrådgivningens projekttid tar slut vid årsskiftet och utvärderingen pågår just nu om en fortsättning. Projektet har finansierats av landskapsregeringen Viking Line och Eckerölinjen. Ansvarig minister Jesper Josefsson kan idag i princip lova att projektet fortsätter då det varit uppskattat. Men frågan är i vilken form. Landskapsregeringen har parallellt förstärkt sin egen kompetens på området samtidigt som antalet anställda på skattegränskontoret hos Ålands näringsliv har halverats. En utbyggnad av tullklareringstjänsten Clarence till att omfatta andra EU-länder än Finland är efterlängtad, särskilt mot Sverige. Men antalet som använt tjänsten så här långt har understigit det förväntade. Därför vill landskapsregeringen avvakta och se om läget förändras. Sara Karlman har utsetts till ny myndighetschef vid Datainspektionen. Det beslutet fattade kansliminister Ingrid Zetterman, Liberalerna, på enskild föredragning idag torsdag. Sara Karlman utses för tiden 1 januari 2027 till 31 december 2032. Hon efterträder Lena Nordman som går i pension. 5 personer sökte chefstjänsten och landskapsregeringen konstaterar att Sara Karlman uppfyller tjänstens behörighetsvillkor och man anser att hon är mest lämplig. Sara Karlman är mest känd bland ålänningarna för att ha varit organisationssekreterare för TEHY och frontfigur under vårdstrejk

0: Bland annat i läsförmåga och naturvetenskapliga ämnen. För att förstå orsakerna och kunna vända trenden ska bland annat läroplaner, lärarutbildningar, läromedel och undervisningsmetoder granskas. Åland deltar också i ett nordiskt projekt om det sjunkande lärande resultaten. Redan i höst arrangerar landskapet fortbildning för klasslärare i tidig läs- och skrivundervisning. Landskapsregeringen hoppas att fler lärare anmäler sig eftersom det fortfarande finns lediga platser. Och då har vi kommit fram till vädret. Till kvällen spricker molnen upp och det blir mestadels halvklart väder. Temperaturen är omkring 20 grader idag och vinden blir svag omkring syd. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir vindstilla. Imorgon fredag mest halvklart 21 grader och svag sydlig till sydvästlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring syd-sydväst 2-9 sekundmeter. Från natten vind av varierande riktning. God sikt råder i samtliga områden. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter eftermiddag här i Ålands Radio.
1: Tack ska du ha, Anders.

Ja, programmet Eftermiddag håller dig i sällskap ännu i cirka 30 minuter. Sen tar programmet Åland idag och Johan Ågren över spakarna här i studion. Vi ska få höra om vad han har planerat till sitt program. Men innan det, musik av Molly Hammar. Det här är Så nära.

0: Så nära Molly Hammar hörde vi här. I studion nu, Johan Ågren, programledare för Åland idag.
1: Stämmer bra, vilken pipa du har.
0: Va?
1: Ja, men du sjöng ju med lite här på slutet.
0: Jo, det gjorde jag.
1: Ja, bra.
0: Va? Nej, sluta nu. Nej då, jag kan inte sjunga.
1: Ja, men...
0: I duschen.
1: Ja.
0: Där låter det bättre.
1: Ja, men där så övar du ju.
0: Ja, det gör jag
1: nu
0: för mig
1: så fick
0: själv.
1: Jag ett litet framträdande här.
0: Jo, inte bitte.
1: Ja,
0: väldigt litet.
1: Tycker vi ändå att du träffade.
0: Va? Är det så?
1: Ja.
0: Nej, men tack. Nej, men sluta. Nu blir jag ju nästan lite generad.
1: Ja, men jag tycker att lyssnarna också borde få höra.
0: Nej, de hör min röst direktligt, tror jag.
1: Jo, men inte i den nivån.
0: Nej, det är sant.
1: Mm. Ah, nej, nu. På nästa låt kan du sjunga med.
0: Nej. Nästa låt, jag kan avslöja det redan nu. Lemon Tree, Fool's Garden. Klassiker.
1: Ja, gud
0: ja. Ska vi lämna mikrofonerna öppna? Är det det du menar?
1: Nej, jag kommer inte sjunga.
0: Nej.
1: Jag har inte de tonerna. Jag är inte så tonsäker om mig.
0: Det är nog inte jag heller.
1: Nej.
0: Ja, nåväl. Nog om min sångröst nu, hör du. Jag är nyfiken på hur programmet Åland idag ser ut idag.
1: Ja, men vi kommer att vara i börja i kulturens värld.
0: Mm.
1: Det är ju så att teatergårdens scen är riven och framtiden för teatern är väldigt osäker numera. Scenen revs på grund av att bygglovet gick ut, men den hade varit där i 8 år.
0: Mm.
1: Man är ju nyfiken på om det inte gick att lösa på ett annat sätt än att det blev på det här sättet. Mm. Så vi kommer ha en diskussion i studion med stadsarkitekten Dominikus Björkstam och även Emma Klingenberg som är ordförande för Teater Kuling som driver Teatergården. Och sen så ska vi höra om skattegränsrådgivningen som varit igång i snart 3 år. Projekttiden, den tar slut vid årsskiftet. Men blir det någon fortsättning för det här kontoret? Vi kommer höra Dan Westerholm vid Ålands näringsliv och även näringsminister Jesper Josefsson. Och sen så är det så att eleverna vid de åländska skolorna, de presterar sämre än det nationella genomsnittet i både svenska och matematik.
0: Varför?
1: Ja.
0: Är det så?
1: Det är absolut en fråga som man är nyfiken på.
0: Mm.
1: Landskapsregeringen, de ska ta reda på varför resultaten dalat enligt utbildningsminister Annika Hambrud. Och det är väl det jag har att berätta.
0: Det låter riktigt bra.
1: Tack.
0: Du är välkommen tillbaka 15.30. Så tar vi och lyssnar till Lemon Tree här med Fool's Garden. Och nej, jag kommer inte att lämna min mikrofon uppe. Där kanske ni i bakgrunden nu hörde Johan Ågren stämma. Nej, vi stänger av mikrofonerna så får ni njuta av denna låt. Och på andra sidan av Lemon Tree, och där väntar musikflätan kortisen, hör ni.

Då har det blivit dags för den här veckans kortversion av musikflätan. Och också den här veckan så söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Vi börjar med första ledtråden. Artisten bildade en duo tillsammans med John Small där de spelade psykedelisk hårdrock. Vad hette duon?

Ja, artisten bildade alltså en duo tillsammans med John Small där de spelade psykedelisk hårdrock. Jag undrar, vad hette duon? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Och så vidare till följande ledtråd. En av medlemmarna i denna svenska duo är förutom låtskrivare också känd för att spela ett särskilt instrument. Vilket?

En av medlemmarna i denna svenska duo är då förutom låtskrivare också känd för att spela ett särskilt instrument. Vilket? Det ger dig den andra bokstaven i musikflätan. Och så vidare till den tredje ledtråden. Tom Hamilton, Joey Kramer, Joey Perry, Steven Tyler och Brad Whitford är medlemmar i vilket amerikanskt rockband?

Ja, i vilket amerikanskt rockband är Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry, Steven Tyler och Brad Whitford medlemmar? Det ger dig den tredje bokstaven i musikflätan. Och så vidare till följande ledtråd. Artisten bakom låten vi ska höra är född den 29 i en av årets månader. Vilken månad?

Artisten bakom låten vi nyss hörde är född den 29 i en av årets månader. Vilken månad? Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till femte ledtråden. Artisten gjorde sin första medverkan på en låt som heter 3D. Finns med på Far East Movements andra studioalbum. Men vad heter albumet?

0: Ja, artisten vi nyss hörde gjorde sin första medverkan på en låt som hette 3D. Den finns med på Far East Movements andra studioalbum. Men vad heter albumet? Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och sista ledtråden. 2019 släpptes en svensk musikalfilm med samma titel som låten vi ska höra. I filmen spelas karaktären Molly av en svensk skådespelerska. Vad heter hon i förnamn?
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var de första orden sa när vi sprang på varann ute på stan tidigare idag.
0: Ja, 2019 så släpptes en svensk musikalfilm med samma titel som låten vi nyss hörde. Och i filmen så spelas karaktären Molly av en svensk skådespelerska. Vad heter hon i förnamn? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det här till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka eller kom in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Lycka till!
2: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Vi ska få dagens nya låt här och nu, och dagens nya låten heter Don't Leave Me on the Dance Floor. Artist Carly Rae Jepsen. Den här singeln är från hennes kommande dubbelalbum Day and Night. Ett album som är uppdelat i en dagsida och sen så finns det en nattsida också. Och den här dagsidan är mer alternativ, medan nattsidan är mer dansant. Och den här senaste singeln då, Don't Leave Me on the Dance Floor, är tagen nu från nattsidan. Och jag skulle säga att den ger oss lite ABBA här. Det känns som en väldigt ABBA-inspirerad poplåt. Men ni vet, med snygga harmonier och väldigt catchy melodi. Om själva singen så berättar sångerskan så här faktiskt. Jag hade precis spelat in i Sverige och sedan rest till London för att se ABBA Voyage. Jag kom hem med ett uppdrag att göra min egen ABBA-liknande poplåt. Något med en perfekt popmelodi men med en uppdaterad produktion. Jag ville ha en hook som fick en att känna att man var tvungen att vara med och sjunga med. Ja, vi får se om det stämmer. Här och nu, dagens nya låt Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen.

Ja, hörni, jag, Amira Bogdiri, jag tackar för mig för denna eftermiddag och för att jag fått hålla er sällskap idag. Vi hörs imorgon igen. Ja, samma tid, samma kanal. Imorgon är det fredag. Glöm inte att skicka in din firarmix-hälsning på förhand. Det är det vi kommer att fokusera på i de två första timmarna av programmet. Innan programmet Åland idag tar över spakarna här i studion ska vi lyssna till lite musik av Gyllene Tider, Vandrar i ett sommarregn.

Åland idag, torsdag. Teatergårdens scen är riven och framtiden för teatern är numera väldigt osäker. Scenen revs på grund av att bygglovet tog slut. Men gick det inte att lösa innan scenen faktiskt blev nedtagen? Diskussion i studion med stadsarkitekt Dominikus Björkstam och Emma Klingenberg som är ordförande för teaterföreningen Kuling som driver teatergården. Skattegränsrådgivningen som varit igång i snart 3 år tar slut vid årsskiftet enligt projekttiden. Men blir det någon fortsättning för kontoret? Det hör Dan Westerholm vid Ålands Näringsliv och näringsminister Jesper Josefsson. Och eleverna vid de åländska skolorna presterar sämre än det nationella genomsnittet i svenska och matematik. Nu ska landskapsregeringen ta reda på varför resultaten dalat enligt utbildningsminister Annika Hambrud. I studion, Johan Ågren.

0: Angst Badan med Your Love Is Hard On Me. I början av augusti meddelade Teatergårdens styrelse att scenen som de haft på GE Villans gård rivits. Efter 8 år av verksamhet har det tillfälligt förlängda bygglovet löpt ut för Ålands och Svenskfinlands helprofessionella enda sommarscen. Teaterns framtid är numera väldigt osäker. Jag gästas av stadsarkitekt Dominikus Björkstam här i studion. Välkommen.
1: Tackar.
0: Och sen har jag även med mig Emma Klingenberg på länk, och hon är med i hon är ordförande för Teater Kuling som driver Teatergården. Välkommen till dig också.
2: Tack så mycket.
0: Vad tycker du om det här beslutet, Emma?
2: Nej, vi tycker ju som teaterförening att det är ett väldigt tråkigt beslut. Vi skulle gärna ha fortsatt med vår verksamhet precis som vi har gjort i de här senaste 8 åren.
0: Fick ni inom Teatergården någon konkret möjlighet att anpassa scenen så att den kunde vara kvar?
2: Nej, det har inte funnits. Det har inte funnits en sån möjlighet. Vi har fått förlängt bygglovet några rundor, men nu är det där, vad borde det, att vi var tvungna att riva den eftersom man inte kan förlänga bygglovet hur många gånger som helst. Så då gjorde vi enligt önskan, och nu står vi vi står utan scen och funderar lite på hur vår fortsättning ska se ut.
0: Varför var scenen tvungen att rivas, Dominikus?
1: Det är ju det att scenen var byggd på ett tillfälligt byggnadslov, och tillfälliga byggnadslov är inte heller meningen att förlängas i all evighet. Och tanken är ju från stadens del att erbjuda en scen i framtiden som tillåter liknande verksamhet. Och efter vi började den här diskussionen med Teater Kuling redan för ett par år sedan, och då funderar vi tillsammans på en bättre lösning. Den lösningen som vi initialt funderade över var inte lika bra som den nuvarande, och nu har vi då beslutat inom staden att komma emot med en annan lösning, men en sån lösning så att det är en flyttbar scen som plockas upp varje vår och plockas ner varje höst, som tillåter sen en ordentlig och proper skötsel av den skyddade trädgården GE Villan.
0: När stod det klart att bygglovet inte kunde förlängas än mer?
1: Det har varit klart ganska länge att man har en respit på ungefär 5-7 år innan man inte mera ska förlänga det.
0: Den här scenen ska ju då återuppbyggas, om jag tolkar det korrekt, Dominikus. Hur involverade från Teaterns Gårdens sida har ni varit i den processen, Emma?
2: Vi har inte varit så jätteinvolverade. Vår upplevelse är väl mer det att vi väntar på konkreta förslag där som vi kan sen se att passa vår verksamhet in just i de förslagen som kommer. Det är precis som Dominikus sa, så var det har funnits förslag på olika typer av scener och skisser och så vidare, men som sen då har fallit på en och annan orsak. Jag hoppas ju att vi ska kunna vara med också i den processen när det skissas och planeras. Men vi börjar ju planera så att säga nästa sommar redan nu med vår verksamhet, med alla bidrag som behöver sökas och skådespelare som behöver anlitas. Så att just nu har vi bara gjort det vi har kunnat göra så att säga, och riva då scenen för att kunna bereda plats för någonting nytt, vilket vi ju då har blivit lovade. Men just nu vet jag inte riktigt vad de här planerna är och hur de funkar med våra visioner.
0: Det här vill man ju ändå ha någon form av samsyn på den här frågan. Hur behjälpsamma och tillmötesgående kan ni vara här, Dominikus?
1: Absolut. Vi litar ju också på och förlitar oss på proffsen. Så att det är ju helt klart att en teater ska få vara med och påverka de slutliga planerna. Men tanken är ju att skapa en sommarscen som inte bara är för en enda verksamhet, det vill säga Teater Kuling, utan den också ska kunna användas av andra artister av någon form. Så att det ska bli mera av en multiscen och också lite högre kvalitet.
0: Men Teater Kuling är ju de som man i nuläget vet i alla fall är intresserade.
1: Absolut.
0: Varför har inte de fått vara delaktiga tidigare i den här processen?
1: De har ju fått vara, vi har ju fört dialog med dem under de här skisskedena tidigare.
0: Det som jag blir nyfiken på är ju, kunde man inte hitta den här typen av lösning innan den gamla scenen revs?
1: Det är klart, man skulle kunna göra det, men det, redan för 2 år sedan när vi första gången varnade att det är sista året, så startades en sån här process med hopp om att få en färdig lösning så att det inte skulle bli ett avbrott i den här traditionen. Men att det lyckades inte av olika orsaker, och nu har vi då tanken att under hösten ska vi ha färdiga skisser, och det är ett samarbete mellan staden och yrkesskolan här på Åland eller i Mariehamn, och vi ska planera den tillsammans då med professionella som ger sina utlåtanden på utseende och användningen av den, och sen ska den här bygglinjen förverkliga det under vinterhalvåret, så att den kan stå klar till nästa säsong.
0: Men behövde den gamla scenen rivas innan arbetet med den nya började?
1: Eftersom tanken är att den nya ska stå på plats, så är det ju onödigt att låta den vara i vägen för en eventuell uppmätning av platsen, anpassning till miljön och så vidare.
0: Emma, vad känner du kring det här?
2: Jag är lite nyfiken på för vem exakt är det ni bygger den här scenen för? Du säger att den ska vara öppen för alla, men för vem?
1: Vem som helst. Det kan ordnas kanske mindre konserter där. Det kanske står upp komiker, teaterföreställningar. You name it.
2: Ja, vem är det som man, var bokar man den scenen? Vem är det som så att säga handhar och ansvarar för den?
1: Det är staden som sköter bokningarna. Eller det vill säga, vi handhåller en elektronisk bokningsplattform hoppeligen i framtiden. Det är inte nu helt klart. Men så ser jag i alla fall möjligheten. Sen finns det vissa användningsregler som kommer att komma här på spel, men att det är en sak som under planeringens gång kommer att bli klart.
0: En ny scen ska byggas i alla fall. När ska den stå klar?
1: Till nästa sommar.
0: Och, ja, Emma?
2: Ja, det låter som att jag skulle egentligen vilja kanske vända på det hela, att man tänker kulturliv och vad det drivs av, så finns det en massa olika drivkrafter i ett samhälle. Jag tycker att det oftast går på det sättet. Jag är lite rädd när vi tänker att vi nu ska bygga en scen som egentligen kanske inte direkt byggs kring en verksamhet, utan en förmodad verksamhet som man tänker att den ska fyllas med. Stå upp komiker och olika typer av verksamhet som... Om man kan säga att orsaken egentligen till att vi själva byggde just precis den här enkla scenen som vi byggde på G. Villans gård, är just precis att vi ville komma bort från precis just den där allmänna scenen. Att vi behövde få ett ställe där vi kunde arbeta i fred och som motsvarar så att säga vår teaterföreningsbehov. Så att även om det låter fint att det ska vara nytt och det ska vara professionellt och tillgängligt för alla, så låter det mera för oss som att vi kommer inte att kunna göra och driva vår verksamhet där, eftersom man bygger utifrån en idé och inte ett faktiskt behov.
0: Men på vilket sätt menar du att ni inte kan bedriva verksamheten där om det är flera aktörer?
2: Vi har inte alls problem med att det är flera aktörer som... Alltså det är klart att vi är för ett rikt kulturliv. Men om vi ska prata om våra egna behov så behöver vi till exempel kunna vara i fred och veta att vi kan rå om oss själva en viss period varje sommar. Vi behöver kunna stänga till scenen för att... kunna så att säga låsa den mellan repetitioner. Vi behöver få tillgång till ett backstage-utrymme, toalett, rinnande vatten. vatten och så vidare. Och så behöver vi kunna också använda oss av scenen och göra den och anpassa den så att säga enligt det vi spelar. Det vill säga just med det där olika typer av scenografier och så vidare. Så att om det är ett allmänt utrymme som ska passa många, då måste man sen pruta på andra saker. Sen har vi den ekonomiska delen. Ska vi betala hyra för scenen och så vidare, så blir det också mycket dyrare och vi är redan väldigt ansträngda i ekonomin. Så att det, vi lever redan på väldigt, väldigt små medel och med små marginaler. Så det är väldigt, väldigt lätt att så att säga knuffa oss helt så att säga bort från vår verksamhet eller kunna egentligen minimera möjligheten att få oss att faktiskt kunna göra det så som vi har gjort tidigare. Det är inte ett självändamål för oss heller att vara just på G-villans gård, utan det vi vill är ju helt enkelt att kunna bedriva vår verksamhet som är att spela sommarteater på somrarna i Åland.
0: Jag låter Dominikus svara bara på hyrdelen, alltså om vi tar hyran specifikt, den ekonomiska frågan.
1: Det kan jag inte ta ställning till i det här skedet, för vi har inte ens talat om den saken. Så att jag skulle vilja först utforma scenen tillsammans med de möjliga aktörer som kommer att nyttja den. Och sen ser vi hur den ekonomiska delen löses, eller om det alls kommer att vara en ekonomisk del inblandad. Så att jag skulle inte dra förhastade slutsatser i det här skedet. Och det är ju allas vilja att ha en sommarscen som fungerar för så många som möjligt.
0: Emma, som jag förstod det så ville ni inte ha någon annan aktör precis när ni satte upp era olika pjäser. Men det är okej innan och efter att ni är klara med er föreställning, om jag tolkar det korrekt.
2: Absolut, har vi en bra funktionell scen så det där, så tycker jag absolut. Självklart är det ju bra med ett rikt kulturliv, där vi ju inte överhuvudtaget är emot. Men det är väldigt hårt att leva och jobba inom kulturbranschen nu. Det sparas på alla möjliga håll och kanter. Och jag tycker kanske att det här lite låter som att vi igen håller på att bygga någonting nytt för säkert också en hel del pengar som ska se bra och vara representativt, men som kanske inte är funktionellt och sen inte kommer att användas så som vi har tänkt. Så att, alltså, jag ser det här ganska som, det är en tendens lite överallt nu för tiden, att vi bygger stort och fint men inte kring den kultur som vi gör, inte kring de drivkrafter som finns. Att istället för att bygga nytt och riva, gå fram med släggan, så istället vara i kommunikation och sträcka ut en hand till de drivkrafter som finns i samhället och tänka, hur kan vi hjälpa er, just specifikt er med det här. Det som jag hör nu från Dominikus så låter kanske inte som att det hjälper just oss. Jag ser inte kanske att vi kommer att kunna fortsätta vår verksamhet där, så som det låter nu. Men jag kanske har fel, du får gärna överraska mig.
0: Men jag kan väl ana att det inte är ett självändamål för Dominikus att Teatergården ska driva sin verksamhet på G-villans gård.
1: Det är det inte, men vi vill ju inte ta bort möjligheten för Teatergården att bedriva sin verksamhet där. Så därför ser jag ju, just nu är Teatergården ju den enda samarbetspartner vi har att höra i utvecklingen av den här scenen. Så att ni kommer ju givetvis att vara en partner i det här. Och ett bollplank.
2: Det är vi glada för. Det låter bra.
1: Yes.
0: Men vad skönt. En scen ska stå klar nästa sommar i alla fall.
1: Absolut.
0: Den ska byggas i samarbete med bygglinjen på Yrkesgymnasiet, om jag tolkat det korrekt. Och ni från Teatergårdens sida ska få vara delaktiga och föra en kommunikation här framåt.
1: Så är tanken.
0: Låter det här som en lösning som känns okej för det också, Emma?
2: Absolut, om det stämmer. Vi är bara glada att få någon form av konkret beslut i det här. Vi har väntat länge på det. Vi bollade både hit och dit. Så att om det är så är vi väldigt glada och ser fram emot att fortsätta diskussioner och, och, och samarbeta kring det här.
0: Då tackar jag så hemskt mycket för att jag fick ta er tid. Emma Klingenberg som är ordförande för Teater Kuling som driver Teatergården och stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Tack för att ni kunde vara med.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Då har klockan slagit 5:04 och det har blivit dags för Ålandsnytt. Skattegränsrådgivningen som finansierats av landskapsregeringen Viking Line och Eckerölinjen har varit på plats i snart 3 år och den nuvarande projekttiden tar slut vid årsskiftet. Allt pekar på en fortsättning men formen är oklar. Vi hör Dan Westerholm, tillförordnad vd på Ålands näringsliv.
1: Jag tycker att den har varit jättebra. Det har behövts när vi har haft väldigt svårt med just de här skattegränsfrågorna. Ifall privatpersoner tycker att det har varit besvärligt att köpa in varor utifrån och vissa företag som inte ens säljer till Åland, så kan jag säga att för små och medelstora företagare så har utmaningarna varit ännu mycket värre.
2: Ansvarig minister Jesper Josefsson kan idag i princip lova att projektet fortsätter, men frågan är i vilken form. Antalet anställda har gått från 2 till 1 under det här året.
3: Jag skulle säga så här spontant utan att ha diskuterat med alla parter att troligtvis att den kanske fortsätter så som den ser ut nu. Att man har den här med praktiska rådgivningen.
2: En del av arbetet med att underlätta skattegränsen för företag har varit lanseringen av programtjänsten Clarence som effektiviserar tullklareringen från Finland. Men antalet företag som nyttjar den understiger det förväntade, samtidigt som en utbyggnad av tjänsten mot andra länder är efterlängtad.
1: Det kanske varit lite för få företag som har tagit det i bruk helt enkelt, som har gjort att det kostnaden per företag, om man säger så, för finansiärerna kanske varit lite stor. Så det är en öppen fråga hur det blir med det här och om det kommer att få en fortsättning mot övriga EU, inklusive Sverige. Det är återigen en fråga för hösten.
2: Hur många företag är det som har använt sig av Clarence?
1: Det som har anmält sig så är kanske ett 40-50-tal, någonting sånt.
2: Är någon uppfattning om ifall man skulle rikta sig mot Sverige och erbjuda en tjänst mot Sverige, hur mycket skulle användandet växa då i så fall?
1: Kanske dubbleras från idag.
2: Så. Är det tillräckligt?
1: Svårt att säga.
0: Ni hörde näringsminister Jesper Josefsson och sist Ålands näringsliv Dan Westerholm. Reporter var Björn Nylund. Knappt 37 000 övernattningar gjordes på de åländska hotellen i juni och det är en minskning med ungefär 1% jämfört med juni 2025. Det visar färsk statistik från Åsub. Främst minskade övernattningarna som svenska gäster stod för, men också finländska gäster gjorde färre övernattningar än förra året. Övriga nationaliteters övernattningar ökade med 34%. Ser man till årets första 6 månader har 92 000 övernattningar gjorts och det är en ökning med 2% jämfört med samma period i fjol. Precis som i juni har svenskar och finländare gjort färre övernattningar medan gäster från längre bort ifrån stått för periodens ökning. Hemmästrande ålänningar har gjort fler hotellövernattningar än vad de gjorde 2025. Sammanlagt stod ålänningarna för 2% av de totala övernattningarna under det första halvåret 2026. Sara Karlman har utsetts till ny myndighetschef vid Datainspektionen. Det beslutet fattade kansliminister Ingrid Zetterman på enskild föredragning idag torsdag. Sara Karlman utses för tiden 1 januari 2027 till 31 december

0: orter idag och vinden blir svag omkring syd. I natt sjunker temperaturen till 10 grader och det blir vindstilla. Sjövädret, vind omkring syd sydväst 2-9 meter per sekund. Från natten vind av varierande riktning. God sikt råder i samtliga områden. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålandsnytt heter Anders Fällman. Och nu lämnar jag över till Svenska Ylle som ger er fler nyheter.
1: Ville Rydman trotsade Petteri Orpo om bidragskriterier hela sommaren. Men småningom blir det höst och regeringen är överens igen. Åtminstone i stora drag. Socialdemokraterna vill skärpa straffen, men inte på samma sätt som sannfinländarna, vill gruppordförande Tytti Tuppurainen understryka. Vädret fortsätter växla mellan sol och regn. Till helgen blir det ändå varmare igen. Klockan är 16. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Ja, regeringen har försökt lösa sitt gräl om statsbidrag till organisationer inom social- och hälsovårdssektorn. Den sannfinländska ministern, Ville Rydman, anklagades för diskriminering då han skrev kriterier som bland annat kan utesluta organisationer som representerar sexuella minoriteter. Idag slår regeringen fast nya riktlinjer för bidragen. Men Rydman anser ändå inte att det ändrar på hans kriterier. Erik Sandström rapporterar.
2: Den sannfinländska ministern Ville Rydman lade i somras fram kriterier för de så kallade STEA-bidragen. Rydmans kriterier utesluter bland annat identitetsgrupper som inte baserar sig på hälsoskäl. Det kan innebära till exempel minoritetsgrupper som svenskspråkiga eller sexuella minoriteter. Det hela ledde till en konflikt inom regeringen. Idag försökte regeringen lösa konflikten genom att klubba igenom en ny förordning. Ville Rydman anser inte att hans kriterier påverkas.
3: Alltså det finns inget behov att uppdatera självaste ansökningsanmälan som STEA har givit. Så på det sättet finns det inget behov att ändra någonting, egentligen tvärtom. För att de där kriterierna som tidigare har blivit anmälda får nu även starkare lagligt stöd.
2: Regeringen slår fast att pengar ska riktas till arbete i direkt kontakt med klienter. Det var också med i Rydmans ursprungliga kriterier. Samtidigt betonas lika behandling. Svenska Folkpartiets ordförande Anders Adlercreutz anser att det rättar till diskrimineringen.
4: När man har en förordning som på många sätt går emot kriterierna. Kriterierna var ju snäva, de var delvis uteslutande diskriminerande. Då är det klart att det är förordningen som gäller. Sen är det förstås klart att vi har mindre pengar. Det kommer man inte ifrån.
5: Ni röstade blankt i förtroendeomröstningen mot Rydman. Är förtroendet återställt?
4: Vi röstade blankt eftersom vi upplevde det som enormt exceptionellt att en minister på det här sättet går emot en gemensam överenskommelse trotsar statsministern. Vi godkände inte och nu har den här processen kommit till ett resultat där vi på sätt och vis är tillbaka vid ruta ett.
1: Det säger Anders Adlercreutz. Reporter var Erik Sandström. Den ekonomiska tillväxten i vårt land har fått fart, bedömer finanskoncernen OP Pohjola. I sin nya prognos räknar OP Pohjolas analytiker med 2% tillväxt både i år och nästa år. Både exporten och investeringarna utvecklas i gynnsam riktning och också hushållens konsumtion förväntas öka. Arbetsmarknaden tros däremot återhämta sig med fördröjning när ekonomin blir bättre. Och arbetslösheten tror det förbli hög också nästa år, tror OP Pohjola. Ukraina och Ryssland har fortsatt med sina angrepp. Nära hamnstaden Odessa i södra Ukraina träffades ett passagerartåg av en rysk drönare. Två personer som tillhörde tågpersonalen dödades. Tidigare i veckan slog Ukraina till med drönare mot oljeraffinaderiet i Orenburg, långt inne i Ryssland. Och nu kommer uppgifter om att produktionen där ligger nere i ett halvår.

0: år på grund av attacken. Data från det tyska institutet Kiel visar att Europas länder i juni gav Ukraina 7,2 miljarder euro i militärt stöd. Det är den högsta summan på över två år. Den totala hjälpen ligger ändå fortfarande under de nivåer som rådde innan president Donald Trump kapade USAs stöd i februari i fjol. Och vad gäller Ukraina kan jag också berätta att verkstadskoncernen Wärtsilä levererar kraftverk till Ukraina. Det här meddelar utrikesministeriet. Kraftverken tillverkas i Vasa. Finland stöder återuppbyggnaden av den ukrainska energisektorn med drygt 28 miljoner euro. Ukrainas statliga energibolag införskaffar kraftverken för att trygga landets egen elproduktion. Därefter som Ryssland ofta riktar sina attacker mot Ukrainas energinätverk. Socialdemokraterna föreslår skärpta straff för att förebygga gängkriminalitet. Bland annat vill man fördubbla straffen för myndiga personer som lockar med underåriga barn och unga i organiserad brottslighet. Socialdemokraterna presenterade idag ett åtgärdspaket för att öka tryggheten bland unga. Det handlar om att sända en tydlig signal, säger ordförande för SDPs riksdagsgrupp, Tytti Tuppurainen.
1: Vi vill skärpa straff eftersom vi vill lära från de erfarenheterna som i Sverige har hänt. Vi har diskuterat mycket med svenska socialdemokraterna och deras budskap är alltid att du måste förebygga problem innan det blir för svårt.
2: Men är skärpta straff då lösningen?
1: Det är viktigt att förebygga, men också måste vi skicka ett klart meddelande att det är inte riktigt, det är fel att göra. Så brottslighet måste också förebyggas med ett budskap och klart meddelande att det kommer att också bli följerna.
2: Sannfinländerna har redan länge krävt skärpta straff. Är det så att ni är nu då inne på Sannfinländernas linje?
1: Inte alls. Det räcker inte att ha bara straff. Vi måste också förebygga och ha stöd. Stödåtgärderna för ungdomarna och familjerna. Det viktigaste är att vi har en trygg vardag för alla i skolorna, på gatorna och också på hobbies.
0: Det var Carmela Walder som intervjuade Tytti Tuppurainen i Kouvola, där SDPs partistyrelse och riksdagsgruppens arbetsutskott håller sommarmöte just nu. Statsrådet utnämner Kurt Torssell till ny generaldirektör för Utbildningsstyrelsen. Mandatperioden börjar den 1 september och pågår till den sista april år 2031. Torssell är pedagogimagister och har haft olika uppdrag inom Utbildningsstyrelsen tidigare. Innan det har han också bland annat arbetat inom kommunsektorn. Tjänsten som generaldirektör vid Utbildningsstyrelsen söktes av sammanlagt 16 personer. Nästa års Eurovision Song Contest ordnas i hamnstaden Burgas. Det slår värdlandet Bulgarien fast idag. Burgas är landets fjärde största stad och ligger vid Svarta havets kust, ungefär 400 kilometer österut från huvudstaden Sofia. Höjdhopparen Ella Junnila är klar för final i EM. Junnila tog 1,91 som var kvalgränsen i sitt andra försök och det är tangerat säsongsbästa. Det var totalt 15 hoppare som klarade kvalgränsen och kommer att tävla i finalen på lördag. Just nu avgörs också den första kvalgruppen i herrarnas spjut med Oliver Helander. Helander har inlett med ett övertramp. Kvalet sänds nu direkt i TV2 och på arenan. 10:05 om drygt en timme startar grupp B med Topi Parviainen och Emil Porvari. Under kvällens finalpass, då tävlar Vilma Heltälä i stavfinalen och hon är en av favoriterna. Heltälä går in i finalen med en bra känsla efter kvalet, där hon klarade 4,50 med bred marginal.
3: Omasta hypystä ja vireestä jäi niinku positiivinen mieli, että olen tosi luottavaisin mielin tuonne finaaliin menossa ja varsinkin sen 4,50 ylityksestä mulla jäi tosi niinku positiivinen fiilis, että se oli niinku teknisestikin ihan jees suoritus.
0: Jag känner mig trygg och hoppet på 4,50 var tekniskt bra, säger Heltälä. Ikväll tävlar också Ilona Mononen i finalen på 3000 meter hinder. Sändningen i TV2 och på arenan inleds klockan 21. Fram till imorgon eftermiddag är det växlande molnighet och mest uppehåll. Och i öster klarnar det upp. I natt ökar molnigheten däremot igen och imorgon kan det regna, speciellt i norr. I natt är det mellan 0 och 6 grader. Svalast är det i öster och norr där det också kan förekomma nattfrost. Och imorgon är det mest mellan 18 och 24 grader. I norr är det lite svalare. Vinden alltar småningom och på Åland varnas fortsättningsvis för terrängbrand. Utsikterna fram till tisdag visar att det blir regnigt i hela landet i helgen och det kan också åska då i landets södra och mellersta delar. Det blir också varmare under veckoslutet, uppemot 25 grader. Men temperaturen sjunker småningom igen under nästa vecka. Den uppskattade mängden nederbörd fram till tisdag är 20-45 millimeter vatten.
4: Nu fortsätter Åland idag.
5: Du lyssnar på Ålands radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som sitter här i Åland idag-studion. Vi kommer här framåt bland annat att höra om att skattegränsrådgivningen som varit igång i snart 3 år. Projekttiden för det projektet tar slut nu vid årsskiftet, men blir det någon fortsättning för kontoret? Och sen så kommer vi även höra om att eleverna vid de åländska skolorna presterar sämre än det nationella genomsnittet i svenska och i matematik. Nu så ska landskapsregeringen ta reda på varför de här resultaten dalat. Det får du höra mer om efter att Daniel Adams-Ray har sjungit om skotthål.

0: Daniel Adams Ray, Scott Hall, en cover från när han var med i Så mycket bättre. Åländska elever ska vi prata nu om. De presterar nämligen sämre än det nationella genomsnittet i både svenska och matematik, samtidigt som PISA-resultaten pekar på en bredare nordisk nedgång i bland annat läsförmåga. Nu så vill landskapsregeringen ta reda på varför resultaten ser ut som de gör genom flera insatser. Du hör utbildningsminister Annika Hambrud.
1: Det är ju en nordisk trend att läs- och skrivkunskaperna och matematik, att det går neråt. Och det har också gjorts en nationell undersökning som visade att de åländska studerande fick betydligt sämre i svenska och till viss del i matematik. Och av den här anledningen så går det ju inte bara att sitta still, utan vi måste planera åtgärder för att komma till rätta med det här.
2: Åland är ju ett relativt sett välmående samhälle som satsar på skolorna, på stödundervisning. Vi har relativt små klasser och ändå presterar åländska elever sämre i framförallt då svenska men också matematik. Vad tänker du om det?
1: Först och främst är det ju av den anledningen som vi nu på brett vill undersöka kring det här, samt att vi från landskapsregeringen går in med en fortbildning redan nu här i augusti som vi absolut vill flagga för. Och den här är ju avgiftsfri så att säga, och den riktar sig ju till våra klasslärare.
3: Fortbildningen handlar om teori, didaktik och metodik för tidig läs- och skrivundervisning. Och även lärarstuderande är välkomna att anmäla sig. Nästa år planeras också en fortbildning i matematik för högstadielärare. Men varför de åländska eleverna presterar sämre finns det inget svar på. Men det ska utredas på flera sätt. Andreas Wiklund är specialsakkunnig inom utbildning.
4: På utbildningsbyrån så kommer vi göra en läroplansjämförelse med riket och den åländska läroplanen i framförallt ämnena då, matematik och svenska. Och det gäller då alla årskurser. Vi ska titta på dem parallellt och se likheter och olikheter, olika fokusområden och på vilket sätt som de är uppbyggda och försöka se om det finns någon väsentlig skillnad som man kanske kan ändra på eller utveckla. Sen kommer vi också ha då en uppsats gjort på magisternivå som ska jämföra de olika lärarutbildningar vi har i klasslärarkåren. Vi har de flesta från Sverige och Finland och vi ska se om det är några skillnader och vilka styrkor de har. Bägge utbildningar har sina styrkor och vi ska se vad de innehåller och på vilket sätt som de lyfter fram olika områden i läroplanen. Och göra en djupgående analys. Så det kommer vi få hjälp med den studerande som gör ett arbete på magisternivå.
2: Och så ska ni också göra en upphandling om ytterligare en insats.
4: Det stämmer bra. Ett lite större område det är att utreda vilka läromedel och vilka metoder, vilket material som skolorna använder. Och då kommer vi rikta oss mot årskurs 1, 3, 5 och 8. Och det är för att få alla stadier med den här utvärderingen och analysen, och det kommer att göras av en utomstående aktör. Och den upphandlingen så kommer att börja så fort som möjligt.
3: Det sa Andreas Wiklund. Även på nordisk nivå pågår ett arbete för att vända den nedåtgående trenden i elevernas kunskapsresultat. Du hör utbildningsminister Annika Hambrud. Igen.
1: Alla 8 länder som jag brukar säga i Norden deltar i en sån här analys där PISA-resultaten kommer att analyseras. Och det här tycker jag är oerhört viktigt att vi sitter med det runt det nordiska bordet, eftersom vi från Ålands sida tar egen forskning och analys. Och som sagt, det här är ju ett gemensamt nordiskt bekymmer. Vi sitter i samma båt och då är det ju viktigt att vi samarbetar i den här frågan.
2: Hur mycket pengar skulle du säga att landskapet kommer att sätta på de här insatserna?
1: Först och främst så har vi redan i årets budget pengar i det här, och sen kommer det här vara en del i nästkommande budgetarbete. Så det ingår i den vanliga budgetprocessen.
2: Om ni lägger liksom nya insatser, det kommer väl till någon slags pris?
1: I budgeten, om man går in i detaljer, så lägger vi alltid en viss summa i utvecklingsarbete, och det ingår i det här, och samtidigt också kring utbildning och fortbildning. Så det skulle jag säga inte sticker inte ut i det vanliga, utan det är som återkommande, men det är de här områdena som vi sätter fokus på just nu gällande grundskolan.
2: När hoppas ni att de här insatserna leder till resultat som vi sen kan ta del av i nästa undersökningar?
1: Först och främst, det här tar alltid tid. Den som skulle säga att det här är en quick fix skulle jag säga är väldigt populistisk i så fall, utan det här är ju ett långsiktigt arbete, och det tar tid innan man ser resultat. Men det som jag skulle vilja säga utifrån först och främst är ju att vi har en väldigt bra och duktig lärarkår här på Åland. Det andra är skolbibliotekarna, och nu inför kommande skolstart. Jag önskar stort lycka till för alla elever, och också ett stort lycka till för de som ska börja i årskurs 1. Men en uppmaning till föräldrarna: uppmuntra läsning, inte bara ettan och tvåan, utan hela under skoltiden i grundskolan.
0: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud. Reporter här, det var Felicia Bredenberg.

Dina ögon med det läcker. Anders Fällman är det som kommer berätta vad som är senaste nytt i det åländska samhället. Men det får han göra först efter Infinite Mass med My Boys. The Man.

0: SAF inleder omställningsförhandlingar. AI är en orsak när nya tjänster hotas.
1: Det här är ju naturligtvis ingen rolig dag. Inte för dem som är direkt berörda i det här. Klart värst för dem.
0: Inte tillräcklig efterfrågan för att bygga ut skattegränsportalen Clarence.
2: Det är en öppen fråga hur det blir med det här och om det kommer att få en fortsättning mot övriga EU.
0: Åländska elever sämre i svenska. Nu ska landskapsregeringen ta reda på varför.
3: Av den här anledningen så går det ju inte bara att sitta still, utan vi måste planera åtgärder för att komma till rätta med det här.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag torsdag med mig Anders Fällman. Ja, spelbolaget Paf inleder omställningsförhandlingar som berör 9 tjänster på Åland. Förhandlingarna kan leda till uppsägningar och enligt vd Christer Falstedt är AI en del av bakgrunden.
1: Man skulle kunna kanske klumpa ihop det som att det är ny teknologi och nya sätt att arbeta på där AI är definitivt en del av det.
4: Det är tjänster inom spelutveckling, operationell spelverksamhet online och kundtjänst som berörs. Men trots att förhandlingarna kan leda till uppsägningar väntas omställningen inte få någon större ekonomisk betydelse för bolaget.
1: Det är inte en åtgärd vi gör för att få så att säga resultaträkningen att gå ihop, utan det har att göra med att vi jobbar på ett sätt där vi har jobbat på ett sätt som vi inte behöver jobba, ska jobba på framöver, och vi ska inte göra samma sak. Så att det blir helt enkelt en övertalighet då.
4: Omställningsförhandlingarna väntas vara klara i början av september. Christer Falstedt säger att det är en tuff dag för Paf.
1: Det här är ju naturligtvis ingen rolig dag. Inte för dem som är direkt berörda i det här. Såklart värst för dem. Men även för de chefer som har att kommunicera det här och som har också varit delaktiga i de här besluten. Det är det tuffaste du gör som chef. Det finns mycket som är glamoröst och roligt och sådär som chef. Och det här är den andra sidan av det myntet när ansvaret och beslutet hamnar hos en själv. Så det är en tuff dag för många inblandade på Paf idag, det är det.
0: Det sa Pafs vd Christer Falstedt. Reporter var Felicia Bredenberg. Skattegränsrådgivningen som finansierats av landskapsregeringen, Viking Line och Eckerlinjen har varit på plats i snart 3 år. Och den nuvarande projekttiden tar slut vid årsskiftet. Allt pekar på en fortsättning, men formen är oklar. Vi hör Dan Westerholm, tillförordnad vd på Ålands näringsliv.
2: Jag tycker att den har varit jättebra. Det har behövts när vi har haft väldigt svårt med just de här skattegränsfrågorna. Ifall privatpersoner tycker att det har varit besvärligt att köpa in varor utifrån och vissa företag som inte ens säljer till Åland, så kan jag säga att för små och medelstora företagare så har utmaningarna varit ännu mycket värre.
5: Ansvarig minister Jesper Josefsson kan idag i princip lova att projektet fortsätter. Men frågan är i vilken form. Antalet anställda har gått från 2 till 1 under det här året.
6: Jag skulle säga så här spontant utan att ha diskuterat med alla parter att troligtvis att den kanske fortsätter så som den ser ut nu. Att man har den här med praktiska rådgivningen.
5: En del av arbetet med att underlätta skattegränsen för företag har varit lanseringen av programtjänsten Clarence som effektiviserar tullklareringen från Finland. Men antalet företag som nyttjar den understiger det förväntade, samtidigt som en utbyggnad av tjänsten mot andra länder är efterlängtad.
2: Det kanske var lite för få företag som har tagit det i bruk helt enkelt, som har gjort att det kostnaden per företag, om man säger så, för finansiärerna kanske var lite stor. Så det är en öppen fråga hur det blir med det här och om det kommer att få en fortsättning mot övriga EU, inklusive Sverige. Det är återigen en fråga för hösten.
5: Hur många företag är det som använt sig av Clarence?
2: Det som har anmält sig så är kanske ett 40-50-tal, någonting sånt.
5: Har du någon uppfattning om ifall man skulle rikta sig mot Sverige och erbjuda en tjänst mot Sverige? Hur mycket skulle användandet växa då i så fall?
2: Kanske dubbleras från idag.
5: Så. Är det tillräckligt?
2: Svårt att säga.
0: Ni hörde näringsminister Jesper Josefsson och sist Ålands näringslivs Dan Westerholm. Reporter var Björn Nylund. Landskapsregeringen ser flera oklarheter i ett lagförslag som riksregeringen presenterat om bland annat läkemedelsförsörjning, sjukhus, apotek och beredskap inom social- och hälsovården. I ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet uppmanar landskapsregeringen ministeriet att inleda en dialog om hur reglerna ska tillämpas på Åland. Enligt landskapsregeringen är det bland annat oklart vem som får ansvar för läkemedelsförsörjningen på Åland och hur reglerna för sjukhusapotek ska tillämpas här. Landskapsregeringen påpekar att lagförslaget bara delvis översatts till svenska, vilket betyder att man från åländskt håll inte kan göra en heltäckande bedömning. Man anser att lagförslaget berör Åland på ett sådant sätt att det är av särskild betydelse, och därför tycker man att det borde ha översatts till svenska i sin helhet. Åländska elever presterar sämre än det nationella genomsnittet i svenska och matematik. Nu sätter landskapsregeringen in flera insatser för att ta reda på varför och på sikt vända utvecklingen. Du hör utbildningsminister Annika Hambrud.
3: Det är ju en nordisk trend att läs- och skrivkunskaperna och matematik, att det går neråt. Och det har också gjorts en nationell undersökning som visade att de åländska studerande fick betydligt sämre i svenska och till viss del i matematik. Och av den här anledningen så går det ju inte bara att sitta still, utan vi måste planera åtgärder för att komma till rätta med det här.
4: Landskapsregeringen ska bland annat jämföra den åländska läroplanen med rikets i svenska och matematik för att se vilka skillnader som finns. En undersökning ska också upphandlas för att kartlägga vilka läromedel och undervisningsmetoder som används i de åländska skolorna. Ytterligare en insats är att jämföra lärarutbildningarna i Sverige och Finland. För den åländska lärarkåren består av ungefär lika många lärare som utbildas i väst som i öst. Andreas Wiklund är specialsakkunnig i utbildning.
7: Om vi ska se om det är några skillnader och vilka styrkor de har. Bägge utbildningar har sina styrkor och vi ska se vad de innehåller och på vilket sätt som de lyfter fram olika områden i läroplanen.
4: Åland kommer också vara med i nordiskt arbete om de sjunkande kunskapsresultaten. Och en annan del av landskapets satsning är fortbildning för lärarna. Det är den första utbildningen som riktar sig till klasslärare startar redan i slutet av augusti.
7: Det är en direkt möjlighet för lärarna att få de senaste kunskaperna inom läs- och skrivinlärning.
3: Det oberoende om man tycker att man är fullärd och det här kan man, så det är alltid nyttigt med en boost.
0: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud. Reporter var Felicia Bredenberg. Sara Karlman har utsetts till myndighetschef vid Datainspektionen. Det beslutet fattade kansliminister Ingrid Zetterman på enskild föredragning idag torsdag. Sara Karlman utses för tiden 1 januari 2027 till 31 december 2032. Hon efterträder Lena Nordman som går i pension. Fem personer sökte chefstjänsten och landskapsregeringen konstaterar att Sara Karlman uppfyller tjänstens behörighetsvillkor och man anser att hon är mest lämplig. Sara Karlman är mest känd bland ålänningar för att ha bland annat organisationssekreterare för TEHY och frontfigur under vårdstrejken 2014. Hon har också bland annat jobbat som avtalschef på landskapsregeringen. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det varierande halvklart till molnigt väder och temperaturen ligger omkring 20 grader. Vinden är av svag från syd-sydostlig riktning. I natt sjunker temperaturen till 12 grader och det blir vindstilla. Imorgon tilltar vinden igen och vrider till sydvästlig riktning omkring 4 sekundmeter. Framåt dagen imorgon blir temperaturen som högst 21 grader och för det mesta halvklart väder. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön blåser sydvästlig vind 5-9 meter per sekund som avtar under kvällen och blir 4-8 meter per sekund till morgonen. Ålands hav får svaga sydliga vindar 1-5 meter per sekund, senare ostliga och varierande under natten innan sydlig vind återkommer på morgonen. I skärgårdshavet är vinden sydlig 2-6 meter per sekund och blir senare varierande för att på morgonen vrida mot sydost. I södra Bottenhavet avtar den sydliga sydliga vinden under kvällen till svaga och varierande vindar, men tilltar igen under natten och blir sydlig till sydostlig 5-9 meter per sekund framåt förmiddagen. Sikten är överlag god, men i södra Bottenhavet kan lokal dimma förekomma under förmiddagen imorgon. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålandsnytt heter Anders Fällman. Nu fortsätter Åland idag här i Ålands Radio.
8: Tack för nyheterna, Anders. Vi kommer här att fortsätta programmet med att höra från Ålands näringslivs tillförordnade vd, är han, Dan Westerholm, och även näringsminister Jesper Josefsson. Detta med anledning av att det inte varit en tillräcklig efterfrågan för att bygga ut skattegränsportalen. Det får vi höra mer om efter Pugh Rogefeldt med Små lätta moln.

0: Pugg Rogefeldt med små lätta moln. Skattegränsrådgivningen som finansierats av landskapsregeringen, Viking Line och Eckerölinjen har varit på plats i snart 3 år. Och den nuvarande projekttiden tar slut vid årsskiftet. Utvärderingen pågår just nu om en fortsättning. Vi hör Dan Westerholm som är tillförordnad vd på Ålands Näringsliv.
1: Jag tycker att den har varit jättebra. Det har behövts när vi har haft väldigt svårt med just de här skattegränsfrågorna. Ifall privatpersoner tycker att det har varit besvärligt att köpa invaror utifrån och vissa företag som inte ens säljer till Åland, så kan jag säga att för små och medelstora företagare så har utmaningarna varit ännu mycket värre.
2: Ansvarig minister Jesper Josefsson kan idag i princip lova att projektet fortsätter. Men frågan är i vilken form. Antalet anställda har gått från 2 till 1 under det här året.
3: Jag skulle säga så här spontant utan att ha diskuterat med alla parter att troligtvis att den kanske fortsätter så som den ser ut nu. Att man har den här med praktiska rådgivningen och hjälper företagen som har direkta frågor helt enkelt. Vi har också gjort en viss förstärkning här inom landskapsregeringen som har också jobbat parallellt med skattegränskontoret. Man kan väl säga att vi tar bollen vidare ganska långt här inom huset helt enkelt.
2: Finns det ett intresse från rederierna att fortsätta finansiera den här tjänsten?
3: Så har jag uppfattat det i alla fall. Nu har jag inte pratat med dem sen innan semestrarna, men viljan och målet är från också deras sida att fortsätta ha kontoret igång.
2: En del av arbetet med att underlätta skattegränsen för företag har varit lanseringen av programtjänsten Clarence som effektiviserar tullklareringen från Finland. Men antalet företag som nyttjar den understiger det förväntade, samtidigt som en utbyggnad av tjänsten mot andra länder är efterlängtad.
1: Det finns, som vi vet, ett kanske större behov mot att kunna få igång ett sådant här program mot övriga EU, det vill säga i största mån Sverige då. Men det kräver en ganska stor finansiell satsning att få till ett sådant program. Och då återigen så är det frågan om ifall finansiärerna tycker att det är värt det. Då måste det antagligen finnas ett större konstaterat behov ifrån de åländska företagen. Det kanske varit lite för få företag som har tagit det i bruk helt enkelt. Som har gjort att det kostnaden per företag, om man säger så, för finansiärerna kanske var lite stor. Så det är en öppen fråga hur det blir med det här och om det kommer att få en fortsättning mot övriga EU, inklusive Sverige. Det är återigen en fråga för hösten.
2: Hur många företag är det som har använt sig av Clarence?
1: Det som har anmält sig så är kanske ett 40-50-tal, någonting sånt.
2: Och brukar de den fortfarande på regelbunden basis?
1: Ja, de absolut flesta så brukar det på en regelbunden basis, absolut.
2: Är det någon uppfattning om ifall man skulle rikta sig mot Sverige och erbjuda en tjänst mot Sverige? Hur mycket skulle användandet växa då i så fall?
1: Ja, det är en ren gissning, men absolut. Jag tror det skulle växa. Kanske dubbleras från idag.
2: Så. Är det tillräckligt?
1: Svårt att säga.
2: Näringsministern vill därför inte ge något besked. En portal mellan Åland och andra EU-länder än Finland skulle kräva en upphandling och dessutom bli mer komplicerad och därmed dyrare än Clarence. Handeln med Sverige har dessutom andra problem, som att alls få leverantörer att leverera till Åland som kan upplevas som större. Jesper Josefsson vill hålla dörren öppen om läget förändras.
3: Om det finns stark efterfrågan och man ser tydliga förenklingar att det skulle bespara tid för våra företagare så är vi villiga att satsa på det. Det är bara att om tidpunkten är rätt och om man kan göra det. Som sagt, det är vissa tekniska och juridiska komplikationer jämfört med att göra det mellan Åland och Finland som Clarence nu gör. Så det finns sådana frågetecken också som måste gås igenom. Men vi för en kontinuerlig dialog med framförallt då skattegränskontoret och Ålands Näringsliv och utvärderar helt enkelt om man ska satsa på det. Det är från samma pott pengar Vi tar allt, så det är helt enkelt konstant utvärdera var de gör mest nytta.
0: Sist hörde du näringsminister Jesper Josefsson som säger att ett slutgiltigt besked om skattegränsrådgivningens fortsättning kommer i samband med budgeten. Reporter, det var Björn Nylund.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

vara god. Miss Li, arg och frustrerad. Innan det så hörde vi Julia Lov med Tappare. Det har varit Åland idag, denna torsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det var Rasmus Karlsson. Vi kommer här näst att höra Lale med Framåt innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare idag. Det vankas operakurs har jag för mig.

0: Först i ekot om att fackförbundet IF Metall avbryter den nästan 3 år långa strejken mot biltillverkaren Teslas svenska bolag. Orsaken är enligt IF Metall att Tesla köpt ut alla deras strejkande medlemmar. Så här säger ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om IF Metalls besked.
1: Jag måste säga att det är ju ett fiasko. Förstås. Man har ju lagt ner enormt mycket tid, mycket prestige och framförallt mycket pengar. Det har ju kostat väldigt mycket ur strejkkassor och olika människor som har stått där och både strejkat och protesterat och man har engagerat liksom många och även som sagt alla sympatistrejker då i andra branscher för att stötta det här. Och man misslyckades. Nu lägger man ju ner. Man erkänner. Motståndaren här, Tesla, arbetsgivaren vann.
0: Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Ett ukrainskt anfall har slagit ut ett ryskt oljeraffinaderi, uppger en rysk tjänsteman. Angreppet på raffinaderiet i Ursk utlöste en omfattande brand tidigare i veckan. Och guvernören i regionen sa idag att anläggningen stängts ned och att reparationer kommer ta flera månader, rapporterar AP. Hemma i Sverige fortsätter arbetslösheten att minska. I juli låg den på 6,5%, uppger Arbetsförmedlingen. Det motsvarar drygt 350 000 personer, vilket är en minskning med runt 23 000 jämfört med samma tid förra året. Och så noterar vi att nomineringarna till TV-priset Kristallen har presenterats. Bland de nominerade i dramakategorin finns Golden Boys, Hundarna och Jag får ner till bror. Totalt utses 19 vinnare och ett hederspris kommer också att delas ut. Och det var sett att punkt för Ekot här i studion så var Elias Svensson.
2: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: I veckan har det varit sångkurs på Kulturvillan. Det är opera som står på programmet och 4 elever har fräschat upp sina kunskaper tillsammans med operasångaren Mikael Fagerholm, mezzosopranen och pedagogen Annika Ollinkari Fagerholm och pianisten, dirigenten och tidigare då operachefen Erkki Korhonen. Eleverna som vi ska träffa, de är ju heller inga duvungar. Det är Frank Berger, Outi Kuusilehto och Sanna-Maria Salim.

0: Sanna Maria Salli.
1: Ja.
0: Vad har ni gjort den här veckan?
1: Jag har sjungit. Sjungit mycket. Mm. Jag tränade någon känd sångare och någon det var ny för mig.
0: Oti, vad har du lärt dig något nytt under de här dagarna?
2: Massor av nytt. Jag har lärt mig att hur kan jag can I just say in English?
0: Yeah,
2: I have learned so much new arias and things that I never knew existed before, and also because I've trained with my repertoire that I have had for a long time, I've learned so many new things about the dimension and emotions that they have engraved within. So that's what I've learned.
0: Frank Berger, vad tar du med dig från de här dagarna så här långt då?
3: Det jag tar med mig, jag har fått träffa kollegor och det är alltid intressant att få en insyn i andra sångare, hur de arbetar, deras inlärningskurva och tolkningar och allt möjligt. Det inspirerar en själv i ens eget skapande. Förstås från lärarna har jag fått många goda råd, tips på repertoar och annat matnyttigt att ta med sig hem.
0: Men jag tänker, för ni är ju liksom inga, vad ska vi säga, inga nybörjare, inga första års

0: elever. Varför vill ni liksom, eller känner ni att det är viktigt ändå att göra såna här grejer?
1: Absolut. En sångare blir aldrig klar. Det finns alltid saker att upptäcka, alltid saker att vidareutveckla, att bli bättre på. Och sen är sångrösten ett instrument som man måste hålla igång och träna hela tiden. Och att då komma hit till Åland på en sån här mästarkurs, det blir en liten kick av iver att fortsätta träna, fortsätta upprätthålla instrumentet också. Att kanske ta det till en nivå ytterligare.
0: Prova med OT igen och se om det går på svenska den här gången. Ni hade ju som en konsert här alldeles nyss. Hur kändes det?
2: Det var så fint. Jag älskade varje sekund när jag var på där och sjöng. Och lite nervöst också, men du kan nog alltid vara bättre när du sjunger. Men jag älskar det rätt, skulle jag säga. Men.
0: Och vad var det för sång som du sjöng?
2: Jag hade Contessas aria Porgi Amor från Le Nozze di Figaro och två sånger från Toivo Kuula, Aamulaulu och Sinipiika, så då är finska sånger.
0: De lät väldigt sorgliga, tyckte jag.
2: Eller jo, det är jättedramatisk. Contessas aria Porgi Amor, det är så dramatisk. Hon längtar efter hennes man och jo, det är så dramatiskt.
0: Och Sanna Maria, hur tycker du den här liksom huset och lokalen, hur är den att sjunga i?
3: Oj, det var mycket bra. Jag tycker det mycket. Där är bra akustik, mycket bra, och historiska huset, det är fint. Ja.
0: Passar opera bättre i historiska hus?
3: Ja, jag tycker.
0: Hur har ni varit på Åland förut?
3: Ja, jag har varit två gånger Annikas kurser många år sedan. och jag har varit när jag var 15 år, jag var lägerskola. Ja. Mm. Mm. Ja. 1900 something.
0: Och hur är det med OT? Har du varit i Åland förut?
2: Jo, vi var där nästan varje sommar när jag var liten med min familj, men det var så länge sedan, så att det har blivit ganska 16 år sedan när jag var här.
0: Mm. Inte 1900 någonting då?
2: Nej.
0: Och hur är det med Frank? Hur ofta är du på Åland? Och sånt där?
1: Ganska ofta. Jag har goda vänner som kommer härifrån och som bor här, så då blir det ju naturligt att man åker hit med jämna mellanrum. Sen har jag också i två omgångar jobbat som kantorsvikarie, Sundvård, vilket börjar bli ganska länge sedan, 20 år sedan. Men sen också Finnström-Geta har jag varit... Ja, kantorsvikarie. Så att, också jobbat på Åland.
0: En av veckans lärare är Erkki Koronen som har varit operachef i Helsingfors och jobbat i Zürich också. Hur har eleverna skött sig?
4: Ja. Och bra rösterna och också mycket intelligent. Så man kan inte... Där är information snabb. Mm.
0: Men det är ju väldigt duktiga sångare du har att göra med. Vad kan du liksom lära dem som de inte redan kan?
4: Man kan göra det alltid bättre och bättre. Intonation och intervallen och texten mer klar, så man förstår varje ord. Det är liksom en livets lång arbete. Man kan vara... Man måste ha liksom en passion för att bättre och kvalitet. Så högre, högsta kvalitet vi möjligt.
0: Hur passar Åland för opera?
4: Det passar jättebra, därför att det är liksom en fenomenal sak. Det finns så många världberömda opensångare. Liksom Jenny Karstedt och Christian Justlin, Dan Karlström och många, många andra. Walton Grönros naturligtvis. Björn Blomqvist. Många, många.
0: Och till sist då ska vi höra själva läraren. Om man tillbringar en vecka med en så duktig pedagog som Annika Ollinkari Fagerholm, är de fullärda nu?
5: De är inte fullärda som ingen är, inte någon av oss. Men jag har haft de kvinnorna som du såg nu här. Så de här har båda varit mina elever, liksom annars också. Men så att Sanna-Maria som sjöng Sibelius till exempel, hon har blivit länge sedan färdig från Sibelius Akademin och liksom jobbar som kantor. Men hela tiden hon kommer då och då liksom till Helsingfors, till mig, och sen vi värmer upp allt som finns. Hon är fantastisk, jag hela tiden liksom piskar på att hon måste hålla på att inte bara liksom spela orgel och sånt. Och Outi är mycket, mycket yngre människa som just kom till Sibelius Akademin efter att ha varit min privatelev 2 år. Så nu ska hon liksom börja sina yrkesutbildning. Men i sån här miljö som vi nu är, fantastiskt det här doktorsvillan, att det är en helt annan sak då man kan fritt liksom, man är inte beroende av sådana kotymer allt möjligt som är om det är i skolan.
0: Men blir det när man liksom lär ut och när man sjunger opera, som jag tänker det är ju ändå väldigt mycket känsla i opera, blir det en annan känsla i sången när man gör det på Åland än när man gör den i Helsingfors?
5: Men det kan man säga att förstås omgivningen betyder väldigt mycket. Sen liksom här nu, fantastiskt att publiken kom hit. Deras liksom intresse och så här glittrande ögonen som om liksom väntar på varje ton. Så liksom det inspirerar så väldigt mycket. Att det kan vara någon gång liksom alldeles för akademiskt det att stå rätt och liksom tungan dit och hit och näsan dit. Och det är ingen, sången är beroende av själstillstånd.
0: Sist hörde du alltså Annika Ollinkari Fagerholm. Jag träffade dem igår.

0: Vi ska nu be oss till Nefsby skola där förberedelserna inför höstens skolstart pågår för fullt. När skolan öppnar sina dörrar för eleverna nästa vecka öppnar också skolans helt nya studioverksamhet.
1: Än så länge är det tomt och stilla på skolgården på Nefsby skola. Men höstens skolstart närmar sig och inne i skolbyggnaden pågår förberedelserna för att skolans 108 elever ska komma. Höstterminens start i år innebär också starten för den nya studioverksamheten i skolan. Det är läraren Johan Silvander som har planerat och byggt upp studion. Så här förklarar han vad verksamheten innebär.
2: Att kunna hjälpa och stödja elever som har oftast svårt att klara av den vanliga klassrumsundervisningen. Av olika orsaker då, men egentligen att vara en stor grupp eller en hel klass. Och då kan vi då istället inom en studio hjälpa dem både mera direkt en-till-en undervisning, om det finns möjlighet till det, och så får de mera lugn och ro. Det är väldigt få elever. Det är några stycken bara i taget i studion. Så. Också själva studion är utformad också att de får mera privat, sitta enskilt, få sitt eget, att få mera kunna slappna av helt enkelt och kunna ta det lugnt.
1: Hur kommer det sig att den införs just nu?
2: Ja, själv har jag bara jobbat ett år här i Nefsby skola, men man tycker sig se att det är fler och fler elever som har behov just att få mera stöd i skolan. Och under året jag jobbar här har jag sett att det är många elever som har haft behov att arbeta utanför klassen. Och då har det oftast varit så att man har en assistent som går ut med eleverna. Men just för att tillgodose elevernas då rättighet till undervisning då av en behörig lärare, så är det här ett sätt man kan lösa det genom en studieverksamhet.
1: Vet ni redan nu hur många elever som kommer att vara här ungefär?
2: Ja, vi kommer börja med 3-4 elever och så får det en uppstart då, så att de kommer in i studion, och efter det så ser vi behovet och förhoppningsvis så kan vi bli lite öppnare att vi kan ta in också andra elever för kortare tider också.
1: Hur har förberedelserna sett ut här nu i dagarna då, inför uppstarten?
2: Nå, eftersom det är ett helt nytt koncept här ute i Nefsby skola så har det varit mycket för min del att planera utrymmet. Var sitter eleverna? Hur ska de sitta? Hur får de så mycket lugn och ro som möjligt? Hur undervisar de bäst? Vilka utrymmen behöver vi just här? Jag har ett litet rum som jag kan använda, som jag kommer kalla för det mjuka rummet. Där man kan ta det lugnt just om man är lite uppe i varv, eller vi kommer bara lugna sig helt enkelt. Och sen här undervisningsutrymme här, de kan sitta vid sina bänkar eller bord och att lära sig saker.
1: Har det behövts någon tillbyggnad eller så där? Hur var det med utrymmet som du fick?
2: Men utrymmet var redan bestämt, att jag inte kunnat bygga till någonting, men jag har fått mera planera ut med hjälp av möbler och väggar. Vi har sådana här lösa väggar som man kan flytta så att det blir som små rum i rummet.
1: Vi kan ju beskriva hur det ser ut här. Man kommer in och så finns det olika liksom bås så att säga, med en pulpet så här i varje för ostörd arbetsmiljö. Då. Mm. Och sen är det också bord där man kan sitta tillsammans.
2: Ja, och som du ser, det kommer ju vartefter här så ska jag bygga ut för flera elever just med flera väggar, det blir flera som bås här i klassen, att det är på gången nu.
1: Hur ser det här mjuka rummet?
2: Nå, just nu, jag kan bara visa. Just nu så är det ett litet rum vi har inne i själva klassrummet.
1: Ja.
2: Och vi har en soffa där inne. Aha. Och sen ska det komma mjuk matta och lite annat mjuk som helt enkelt mjuka saker, inga hårda möbler här inne, utan det är tyst rum att sitta.
1: Precis, det är som ett rum i rummet, och här står en stor mjuk soffa. Det ser trevligt ut, lite som ett vardagsrum.
2: Ja, det är tanken. Det är inte kanske den här mest traditionella skolmiljön, utan det här får de vara i fred vid behov. Så här ska inte i första hand bedrivas undervisning, utan det är mer för att för eleverna att komma ner just i varv och få en liten paus i det som tycker är utmanande under skoldagen.
1: Är det bara du som kommer att jobba här?
2: I första hand bara jag, jo. Sen kommer jag ha några assistenter som, eller speciellt en assistent som kommer vara mera, jobba också vidare med eleverna när inte är i studion, och ibland kanske i studion, men i princip är det jag som är ensam här.
1: Och studios finns ju redan i vissa skolor. Mm. Jag vet att skolorna i stan har det och GHS. Har ni gjort någonting annorlunda om man jämför med den verksamheten? Eller?
2: När jag själv jobbat i stan i en skola så har jag sett hur studieverksamheten har fungerat där. Och så har jag också besökt till en annan skola i stan under våren också för att se just hur den bedrivs helt enkelt och få ett inspiration och idéer hur jag kan själv göra. Fördelen här då att du kanske inte tycker det är stort utrymme, men det här är större än vad de har i stan till. Så jag får vara glad med att jag fått lite mer utrymme att använda. Men i princip har jag tagit mycket idéer just med bås och mjuka rummet och så vidare. Att de har funnits där också.
1: Hur kommer den här studieverksamheten att följas upp sen då? När den har pågått en tid?
2: Det handlar mycket om att i studieverksamheten man har väldigt nära kontakt till klassläraren. Som varifrån de här eleverna kommer. Och också en väldigt nära kontakt till vårdnadshavare. Som kan följa upp både med klasslärare och vårdnadshavare hur de upplever att det fungerar för barnen. Och just att är det här tillräckligt eller kommer man anpassa på flera sätt. Från början kommer det vara ganska mycket i studion. Eleverna där vi har sett att de har, som har det största behovet. Men förhoppningen är ju att med tiden kunna hjälpa dem att få mera lättare kunna komma i en vanlig klassrumssituation, undervisningen där. Att kunna delta mera i den helt enkelt. Och det börjar med att få dem vara mycket här och min förhoppning är att också kunna följa med dem ut i klassen. Att jag följer med lite korta tider att hjälpa dem att hitta ett sätt att fungera bättre i en hel klass.
1: Är det liksom så att säga alla ämnen som man kan komma hit?
2: Jo, i alla ämnen. Förutom då, det är klart svårt i de praktiska ämnena. Där har de möjligtvis en assistent med sig om det är idrott eller så är det att de jobbar i musiken och sen kanske jag följer med en stund och kommer vi hit och jobbar vidare när det blir för utmanande i hela klass. Att det är svårt att med ha slöjd eller musik och idrott här. Att det, i mån av möjlighet så går jag också med ut med hela klassen. Eleverna som kommer hit då, det är ju en variation. Det kan ju allt från ettan till sexan. Det kan ju vara, det är ju olika ämnen, det kan vara olika årskurser, så det kan bli en blandning. Att det är inte som en grupp som har samma ålder, samma ämne, utan det kan bli lite blandat när man har de här. Att det blir såklart en liten utmaning när man har olika, hjälpa dem olika saker samtidigt. Ja, det är någonting som får testa sig fram vad som fungerar bäst.
1: Det låter som att dina arbetsdagar också kommer kunna vara ganska varierande.
2: Ja, det blir det. Absolut. Och såklart, förutom själva lektionerna så är det också rasterna där. Och då har de här eleverna som har utmaningar under skoldagen att också kunna hjälpa dem under rasten också. Rastsituationen möjligtvis kan vara innan rast om de känner att det är lite svårt att gå ut eller att det blir ofta utmanande situationer under rasten. Och att jag kan följa med dem ut också. Att det är mera de här, jag är till förfogande till de här eleverna. Och det är en stor fördel för dem.
1: Vilka utmaningar har du stött på då när du har byggt upp den här helt nya verksamheten för den här skolan?
2: Men utmaningen är ju att på Åland är det kanske inte jättenytt, men ändå fortfarande är ju inte studieverksamheten är inte, det finns ju inte så exakta direktiv hur den ska se ut, så att det är mer det att försöka ta reda på att vad ger eleverna mest stöd och mest hjälp under skoldagen, hur ska bygga upp den, hur ska det både utrymmena se ut och hur hjälper de eleverna bäst, att ska man alltid komma till studion, där kan vi jobba, kan jag möjligtvis att jobba på något annat sätt med dem, helt enkelt, hur hjälper jag på bästa sätt? Det är det som är utmaningen. Det finns ingen direkt sätt att så här ska man göra.
1: Vad ser du själv mest fram emot med skolstart och studiostart?
2: Ja, jag sätter väldigt mycket fram emot att börja just att jobba i en studio. Jag jobbar många år som klasslärare och det är det man ska också ha. Man behöver det för att jobba i en studio, att vara klasslärare. Förra året jobbade jag som specialklasslärare och för det är många år som klasslärare. Och jag tycker att det är en väldigt unik möjlighet att jobba med några få elever i taget. Att skapa just en god relation till eleverna där de faktiskt, man ser att de trivs i skolan på ett annat sätt. Visst har jag gjort tidigare när jag haft en hel klass också, men det finns andra möjligheter när man har kanske 3-4 elever istället för 17 stycken. Så att. Dessutom är det extra roligt när jag här i Nefsby då har möjlighet att helt starta upp verksamheten. Då får jag ganska mycket styra upp den som jag själv ser framför mig vad som skulle fungera bäst och testa mig fram att vad som funkar. Det blir roligt. Det är någonting jag sett fram emot länge.
0: Du hörde läraren Johan Silvander vid Nefsby skola. Reporter var Martina Eriksson.

0: På lördag då väcks gamla motorer och maskiner till liv utanför Ålands jakt- och fiskemuseum i Eckerö. Temadagen motorer från förr samlar flera åländska museer då för att visa upp delar av det mekaniska kulturarvet. Och en del av maskinen ska också startas och köras. Mer med oss för att berätta mer om den dagen. Då är Benjamin Rosten, intendent på Ålands jakt- och fiskemuseum. God morgon och välkommen.
1: God morgon och tack så mycket för att jag var här.
0: Precis. Jag sa här innan nyheterna att du hade gjort den långa resan hit ifrån Eckerö, men vi kanske ska rätta det att du bor i Jomala. Så att...
1: Sedan 1,5 år mm.
0: Så att det var inte en så farlig lång resväg.
1: Nej.
0: Men alltid trist att lämna Jomala, som vi brukar säga.
1: Jag är så gammal Mariehamnspojke, så det är väl skönt att komma hem. Och...
0: Precis, du har andra vägen. Jag som gammal Jomala-pojk, så tycker du trivs bäst där. Jaha, då ska vi se, alltså på lördag då så är det dags. Vad är det här för dag nu riktigt?
1: Det är en tema då som vi gör i samarbete med Brandkårsmuseet och Lasses fartygsmuseum. Mm-hmm. Så utanför oss här då, ni som är, känner stället, så utanför Vild Safari, den parkeringen. Så där kommer Brandkårsmuseet med ett par bilar, 3-5 senast jag pratade med dem, och med lite barnaktiviteter och korvgrill. Och sen kommer Lasses fartygsmuseum också. Och han plockar med sig ett litet urval av maskiner som vi startar och kör. Och det ska nog lukta lite olja och lite avgaser över det där. Medan vi är inne på museet, så vi plockar fram lite extra motorer och maskiner och berättar om dem på ett lite så här speciellt sätt. Och sånt som kanske inte alltid annars kommer fram. Mm. Till exempel sånt som att det var ju egentligen motorn som i mångt och mycket tog död på de här fiskelägen vi hade förut. Mm. För med motorn så behövde man inte segla ut i öarna, utan man kunde köra hem till kvällen. Mm. Lite förenklat, men lite sådana gör vi på museet.
0: Precis, och de med fiskelägen, då tänker vi på just de här att det finns en massa öar som är väldigt långt, långt bort, där det har funnits övernattningsstugor egentligen.
1: Ja, precis.
0: Okej, för man tänker ju det att man tänker... Jakt och fiske, så åtminstone jag tänker ju mycket så här, vad heter det, samlar jägarkulturer och folk i urhackade stockar som är ute och paddlar, men motorn är en nog så stor del ändå av den här jakt och fiske liksom kulturen.
1: Ja, absolut. Den är ju speciellt efter då 30-talet, då den börjar komma och bli populärare och populärare, så är den ju direkt kopplad till sjöfågeljakt, säljakt och fiske naturligtvis. Så det, och så tycker vi att det var kul att göra någonting tillsammans med de här andra museerna.
0: Ja.
1: Så vi hittade den gemensamma nämnaren och började jobba därifrån.
0: Mm. Och ni beskriver ju det här då som en levande museum idag. Vad är det som skiljer den då från ett vanligt museibesök?
1: Ja, nu är det ju, blir det ju just med över att maskinerna är igång. Man får liksom se hur funkar det. Och det ska sprutas lite vatten och det ska hända lite. Och man ska, jag kan inte säga hur nära man får komma föremålen på Brandkårs och Lasses. Men nu får man nog komma ganska nära.
0: Jag är inte helt bekant med Lasses fartygsmuseum. Var håller det hus till vardags?
1: Grundsunda.
0: Jaha, just det. Jo, men då vet jag. Precis. Nu. Följ bitarna på plats. Mm. På tal om folk som har rest långt då.
1: Jo, men precis. Sen vill jag också göra ett slag för att det är ju samtidigt som vi har nere i Kärringsund, så har ju Eckerö Cruising Club sin motordag uppe i Storby. Så det är riktigt, jag tror det är mellan 12 och 3. Mm. Så att det är man ens lite motorintresserad, så är det till Eckerö man ska vara på lördag.
0: Ja, det hör jag det. Vad jobbar ni med för öppet tider? Liksom om 12-3 så har vi cruisingen, men...
1: Ja, vi öppnar lite tidigare. Vi öppnar 11. Precis. Så då startar vi ute hos oss. Mm. Och har kört till klockan 3 också.
0: Okej, precis. Så att det är däremellan som är de magiska tiderna. Du nämnde ju lite grann om att ni ska plocka fram saker som inte syns så ofta utställningarna, finns det någon särskilt god bit man kan hålla utkik efter?
1: Alltså, den har vi ju redan utställd, men jag vill ju alltid slå ett slag för vår flodinare som ju är byggd på Fögle. Mm. Det, och ha en inombordsmotor som är byggd på Åland, det är ju faktiskt lite extra.
0: Mm.
1: Den ber jag ju alltid att folk tar ett extra titt på. Annars så kommer vi ju ställa ut sånt som är lite extra, sånt som vi kanske redan har utställt men som kanske har en lite roligare vinkling på eller sådär. Men som man kanske ska vara lite mer av motorintresserad än allmän intresserad för att uppskatta.
0: Mm. Men flodinaren får komma fram till ja, speciella tillfällen.
1: Ja, den står redan framme, men det är liksom det är våran, alltså, vi kan inte prata om motorer utan att jag propagerar för den.
0: Mm.
1: Det är nästan vår piratflagga som Sjöfartsmuseet har.
0: Just det, precis. Mm. Är det här, men den står inomhus, tänkte jag. Ni startar inga motorer inomhus?
1: Nej, vi kommer nog inte att starta så mycket motorer, nej. Utan det händer nere på sandplan där och där. Det är liv och rörelse.
0: Mm. Och lite korvgrillning och lite smått och gott och sådär. Jag funderar, det är ju inte alla som är motorintresserade. Kan det vara värt att göra ett besök ändå?
1: Ja, det är såklart. Om inte annat får man ju komma in till oss. Men också så är det ju som sagt att vi kommer ju ha barnaktiviteter. Vi har ju våra barnaktiviteter inne på museet. Med ja, allt från rumpbingo till gissa vettan. Och sen är det ute. Så har Brandkårsmuseet sin barnaktivitet där man ska, jag tror det är att man ska handpumpa lite vatten från en sån här en gammal klassisk brandsläckare och så ska man släcka ett hus. Så jag vet inte hur mycket det brinner, men man ska träffa lite olika grejer. Så
0: att jag förstår. Vad sa du att bingot hette?
1: Rumpbingo.
0: Vad är det här för någonting?
1: Ja, man ska hitta alla rumpor som vi har utmarkerade på och så tar man sig runt hela museet.
0: Så där, ja.
1: Ja, det är uppskattat i alla åldrar och på alla språk.
0: Ja, det hör jag det. 11 till 15 då, är det avgift på någonting?
1: Ja, vi har reducerat inträde till oss, så då är det 6 euro för vuxna och 4 euro för barn. Mm. Sen är det från 7 och neråt så är det ju gratis.
0: Precis. Nej. Så att då har man att göra på lördag helt enkelt.
1: Ja.
0: Om man inte har bestämt något redan så är det här en utmärkt idé från klockan 11 alltså. Benjamin Rosten, intendent då på Ålands jakt- och fiskemuseum. Tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack själv.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Spelbolaget Paf inleder omställningsförhandlingar som berör 9 tjänster på Åland. Förhandlingarna kan leda till uppsägningar och enligt vd Christer Falstedt är AI en del av bakgrunden.
1: Man skulle kunna kanske klumpa ihop det som att det är ny teknologi och nya sätt att arbeta på där AI är definitivt en del av det.
2: Det är tjänster inom spelutveckling, operationell spelverksamhet online och kundtjänst som berörs. Men trots att förhandlingarna kan leda till uppsägningar väntas omställningen inte få någon större ekonomisk betydelse för bolaget.
1: Det är inte en åtgärd vi gör för att få så att säga resultaträkningen att gå ihop sig, utan det har att göra med att vi jobbar på ett sätt där vi har jobbat på ett sätt som vi inte behöver jobba, ska jobba på framöver, och vi ska inte göra samma sak. Så att det blir helt enkelt en övertalighet då.
2: Omställningsförhandlingarna väntas vara klara i början av september. Christer Falstedt säger att det är en tuff dag för Paf.
1: Det här är ju naturligtvis ingen rolig dag. Inte för de som är direkt berörda i det här, såklart värst för dem. Men även för de chefer som har att kommunicera det här och som har också varit delaktiga i de här besluten. Det är det tuffaste du gör som chef. Det finns mycket som är glamoröst och roligt och sådär som chef. Och det här är den andra sidan av det myntet när ansvaret och beslutet hamnar hos en själv. Så det är en tuff dag för många inblandade på Paf idag. Det
0: sa Pafs vd Christer Falstedt. Reporter var Felicia Bredenberg. Åländska elever presterar sämre i svenska än det nationella genomsnittet. Nu ska landskapsregeringen försöka ta reda på varför. En nationell utvärdering bland elever som började årskurs 7 visar att Åland hade väsentligt sämre resultat i svenska och något sämre resultat i matematik än det nationella medeltalet. Samtidigt följer Åland en nordisk trend där PISA-resultaten visar på sjunkande kunskaper, bland annat i läsförmåga och naturvetenskapliga ämnen. För att förstå orsakerna och kunna vända trenden ska bland annat läroplaner, lärarutbildningar, läromedel och undervisningsmetoder granskas. Åland deltar också i ett nordiskt projekt om de sjunkande läranderesultaten. Redan i höst arrangerar landskapet fortbildning för klasslärare i tidig läs- och skrivundervisning. Landskapsregeringen hoppas att fler lärare anmäler sig eftersom det fortfarande finns lediga platser. Skattegränsrådgivningens projekttid tar slut vid årsskiftet och utvärderingen pågår just nu om en fortsättning. Projektet har finansierats av landskapsregeringen Viking Line och Eckerölinjen. Ansvarig minister Jesper Josefsson kan idag i princip lova att projektet fortsätter då det varit uppskattat. Men frågan är i vilken form. Landskapsregeringen har parallellt förstärkt sin egen kompetens på området samtidigt som antalet anställda på skattegränskontoret hos Ålands näringsliv har halverats. En utbyggnad av tullklareringstjänsten Clarence till att omfatta andra EU-länder än Finland är efterlängd. Särskilt mot Sverige. Men antalet som använt tjänsten så här långt har understigit det förväntade. Där vill landskapsregeringen avvakta och se om läget förändras. Och då har vi kommit fram till vädret. I kväll blir det varierande halvklart till molnigt väder och temperaturen ligger omkring 20 grader. Vinden är svag från syd-sydostlig riktning. I natt sjunker temperaturen till 12 grader och det blir vindstilla. Imorgon tilltar vinden igen och vrider till sydvästlig riktning omkring 4 sekundmeter. Framåt dagen imorgon blir temperaturen som högst 21 grader och för det mesta halvklart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön blåser sydvästlig vind 5-9 meter per sekund som avtar under kvällen och blir 4-8 meter per sekund till morgonen. Ålands hav får svaga sydliga vindar 1-5 meter per sekund, senare ostliga och varierande under natten innan sydlig vind återkommer på morgonen. I Skärgårdshavet är vinden sydlig 2-6 meter per sekund och blir senare varierande för att på morgonen vrida mot sydost. I södra Bottenhavet avtar den sydliga vinden under kvällen till svaga och varierande vindar men tilltar igen under natten och blir sydlig till sydostlig 5-9 meter per sekund framåt förmiddagen. Sikten är överlag god men i södra Bottenhavet kan lokal dimma förekomma under förmiddagen i morgon. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på vår hemsida alandsradio.se.

En berättelse om Matti Raita och hans uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Av mig, Thomas Jansson. Dokumentärens musik är gjord av Matti Raita.

0: Ett vitt hus med rätt tak.
1: Idag är Matti Raita skådespelare och musiker och teaterchef. Men den här berättelsen börjar i mitten av 1980-talet i hans barndomshem i västnyländska Tenala.
0: Storgård, gräsmatta, massor av äppelträd. Många olika och roliga träd att klättra i. I övre våningen av huset fanns mitt rum. Där fanns Kalle Ankor. Så minns jag ett ljusbrunt skåp med glasdörrar. Där inne fanns medaljer och pokaler från friidrottstävlingar. Antagligen mest av min storebrors medaljer och pokaler, men också lite av mina. En svartvit liten TV. Kopplat till den fanns den 8-bits Nintendo med Super Mario 3. En kassettspelare. C-kassetter med musikbandat från radio.
1: Tenala är en plats där alla känner alla. Där man inte behöver låsa varken ytterdörrar eller cyklar. Men också en plats där man måste hålla i minnet att andra kan börja prata om man gör något som är annorlunda. Och där det liksom på alla orter är svårt att tala högt om problem

0: Älskar du din pappa?
1: Ja, det gjorde jag. Och det har jag gjort hela tiden. Och sen har jag också varit helt förbannat arg på honom och hatat det han har gjort.

0: första gången som jag minns att pappa var våldsam så var jag inte gammal. Jag, max 5 kan jag ha varit. Och jag minns att han söp med sina kompisar och så ropade han på mig och kom dit och så drog han ner mina byxor och slog mig på reven. Och så skrattade han, eller de skrattade alla. Så att de gjorde det här, eller han gjorde det för att vara rolig inför sina kompisar, men min upplevelse var ju något helt annat av det förstås. Familjedynamiken var att mamma jobbade och hon var på jobb och pappa var sjukpensionerad och han var hemma. Då på den tiden då jag gick i lågstadiet så söp han ju också. Så här konkreta saker som jag minns, till exempel att jag hjälpte med vedarbete. Och så kände jag mig så där stark och manlig. Och så var han och skuffade till mig och sa något i stil med att satans flog och bröst, du ska inte tro att du är något. Och sen slog mig i bröstkorgen också. Så det var ju någon sån här ganska typiskt att visa att han var liksom alfan. Vilket förstås är konstigt med tanke på att han var vuxen och att var ett barn, att det behovet överhuvudtaget fanns. Men något sånt låg där i grunden.
1: Berättar du om vad du var utsatt för någon?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag berättade till exempel inte åt min mamma eller lärare.
1: Varför?
0: Nå, säkert skam att man är med om det och ändå medveten om att blir det konsekvenser för pappa eller blir det konsekvenser för mamma och så där. Men sen igen så det var nu också som det var, att det var ju vardagen, det var inget konstigt med det. Sen så visste jag också att den där klasskompisen, så visste jag om att dens pappa var så här jobbigt fyllo också. Så man visste att okej, den där blir säkert hackad också. Så att det var ju liksom, det var nu som det var. Ganska så oreflekterat.

0: Men även om du gissar då att okej, den där killen har kanske samma upplevelse som jag, så pratar du inte med honom heller?
1: Nej. Det var intressantare att gräva en grop i sanden och dra plaströr och prata igenom dem. Det är roligare än att prata om att någon slår en. Och det kan ju förstås låta också som att man går då varje dag och varje stund och avväger allt mot att hur ska pappa reagera om jag tittar si eller gör så. Men att jag gick också i en helt vanlig skola och hade helt vanliga raster och med helt vanliga lekar och hade liksom en helt vanlig mamma som kom hem från jobb och jag åt också middag varje dag hemma. Det fanns också de där sakerna som var bra och jag hade en kärleksfull förälder. Och en del har ingen alls.

0: Våldet förändrades när jag blev äldre. Det blev grövre. Han skuffade hårdare. Ganska långt blev det också så där subtilt på det sättet att han sedan kunde ta tag om armen och klämma åt hårt för att visa att han var starkare och så här. Men sen så, som värst så minns jag att han skuffade ner mig för en källartrappa som var av sten. Och det är nog helt jäkla grovt.
1: Misstänkte inte din mamma eller dina syskon någonting?
0: No, jag har tre syskon och två av dem är betydligt yngre än jag. Och sen har jag en bror och vi har mycket gemensamt från vår barndom och gällande honom. Det är sen något som vi mer har pratat om i vuxen ålder, att vad vi har varit med om. Och sen så det här är jag kanske lite obekväm med att prata om vad mamma har vetat och inte har vetat. Inte var han ju en bra typ att vara gift med heller. Att nu förstod hon ju också att han inte var en bra pappa alltid.
1: Hur kändes det att älska någon som är våldsam mot en?
0: Ja, jag tror att världen är full med sådana exempel. Att det att älska någon som är våldsam eller älska någon som är skadlig för en eller har de sidorna också så är ju tyvärr då ganska lätt. Men där igen så det är nu som det är. det var som det var. Och det är för, först när man liksom ställer det i förhållande till någonting så börjar man fråga sig att vad fan var det där egentligen? Att det där var ju inte okej. Okay. Och då när jag läste Skriet från vildmarken så det var min första upplevelse att ställa min egen uppväxt och det jag har varit med om i förhållande till någonting och kunde reflektera över att hej, det jag är med om så är ju inte bra.

0: På ett bibliotek hittade jag Jack Londons drygt 100 år gamla äventyrsroman Skriet från vildmarken. Det är ingen tjock bok, sådär 150 sidor. Här finns också illustrationer av dramatiska situationer ur berättelsen. Jag bett Matti Raita söka upp något stycke som var speciellt betydelsefullt för honom då för länge sedan.
1: Det finns ett ställe i boken som klickar till alldeles speciellt. Det är när John Thornton räddar Bucks liv.
0: Skriet från vildmarken handlar om hunden Buck som lever ett lyckligt hundliv tills han en dag blir bortrövad och fört i guldgrävaräventyrens Alaska. Där behandlas Buck väldigt illa. Han måste lära sig slåss för att överleva och förvandlas till något vilddjursliknande som trivs bättre bland vargar än hos människor.
1: Och här kommer det. Han hade ett sätt att klämma Bucks huvud mellan båda händerna och luta sitt huvud mot hans och vagga honom fram och tillbaka medan han gav honom alla möjliga fula namn som i Bucks öron ljöd som smeknamn. Buck visste ingenting bättre i världen än den hårdhänta omfamning och mumlet av hårresande svordomar. Och vid varje knyck fram och tillbaka kände han det som om bröstet ville sprängas av hänryckning. Och när John Thornton släppte honom och han flög upp med skrattande käft, lysande ögon och strupen vibrerande av ett tillbakahållet glädjeskall och stod där orörlig, brukade John Thornton högtidligt säga: "Ta mig tusan, Buck. Det fattas bara att du kunde tala."
2: Helt uppriktigt så är jag övertygad om att litteratur, konst och kultur räddar liv. Och vi vet inte alltid på vilket sätt det gör det. Att man har ett projekt där man skickar ut böcker till skolor. Nu ska femteklassister läsa Jack Londons Skriet från vildmarken. Så jag tror inte att man, när man drar igång ett sånt projekt, tänker att nu ska vi se om vi får någon 11-åring att inte bli en våldsam vuxen med hjälp av den här boken, utan jag tänker att man säkert har tänkt att det är en klassiker och det behövs läsas. Och sen i mitt fall så räddade den där boken mig, att det var det finns för mig stunden innan jag har läst boken och stunden efter att jag har läst boken. Och jag förstod när jag läste den här boken att jag behöver inte bli som Buck. Kanske om det är någon kritik som jag hade då i förhållande till Buck, var att, eller jag tyckte det var synd att Buck måste bli den där vargen och det där vilddjuret som är bra på att slåss. Och via det förstå att det där vill jag inte själv. Och förstå att det är ett val hur man är med andra. Och kanske också då tog bort, som jag inte kanske förstod då, liksom så här formulerat som nu, men att det är att se på mig själv som ett offer, utan jag är ju en människa som kan välja hur jag beter mig. Så det är, min egen upplevelse av att litteratur har räddat mitt liv, eller åtminstone påverkat mitt liv. Och jag tror att det handlar om att man kan bli sedd som just den man är, som var så viktigt för mig att förstå. Och kanske det att när det fanns den här strukturen av att Buck blir en ledare för hundspannet och i slutet också ledare för vargar, att jag kände till den där grejen så bra att den liksom starkaste överlever. Och den som är starkast på skolgården är liksom på något sätt den häftigaste. Så att det var så jättebekant. Och det var någon sån här empatisk blick som jag hade i förhållande till Buck, att när jag förstod att det skulle inte behöva vara så att Buck blev till exempel grovt misshandlad eller att han skulle behöva bli bra på våld, så gjorde jag den här kopplingen till att aha, det skulle inte behöva vara så för mig heller att jag blir slagen.

0: Jag var 13 när jag gav tillbaka. Och det som jag minns är att vi stod i tamburen och så tog han tag i mig. Och så förstod jag att jag kommer att få stryk. Och det liksom det klickade till. Så något raseri. Jag bara såg rött och förstod att jag kommer att få stryk. Men att jag också ville att han skulle förstå att det som han gör har konsekvenser. Det var väl det här som han uppfostrade mig till. Att slå och slå tillbaka. Så den gången slog jag tillbaka och jag gjorde det riktigt hårt. Och efter det så minskade det. Det är inte liksom heller så att det tog totalt slut, utan det fanns sådana kraftmätningar. Men det räckte att jag liksom tittade honom i ögonen och var så att jag är beredd att ta det vidare. Så drog han sig tillbaka. Så det fanns den där spänningen kvar. Och sen så en tid efter det, kanske ett år efter det heller hur det var, så skildes mamma och pappa. Så sen var liksom det där problemet borta.
1: Någonting som du säkert knappast tänkte på då, men har du tänkt på efteråt, att hur du påverkades av våldet?
0: Absolut. Men det där är ju ganska sen djupa, djupa vatten. Jag har kanske blivit så där mest påverkad av att det har tagit ganska länge för mig att kunna prata om det. Kanske av en rädsla för att hur ska man se på mig? För det finns alltid en sån här att jag blev slagen som barn. Punkt, punkt, punkt. Och vad fyller man det tomrummet med? Och det här var jätteobekvämt med, eller inte vill att man ska fylla liksom det tomrummet eller liksom fylla i något om hur man tänker på mig och om mig. Till exempel när vi väntade vårt första barn och det var rådgivning och så skulle man fylla i en sån här blankett att hurdan barndom har man själv haft. Och så insåg jag att om jag är sanningsenlig där och skriver om pappa, hur han var, så vet jag precis hur den här rådgivningen kommer att titta på mig. Och sa åt min fru att jag är helt sjukt obekväm med det här. För att jag vet att om jag fyller i det där, så det här, alltså, då kommer du titta på mig så där, du vet. Och hon var så att jag förstår precis och jag tycker att du inte ska fylla i som det var. För att liksom, du är ju inte sån. Och sen jag var så här, men tänk om det sen ändå någon gång dyker upp någon sån där sida. Men jag, nej, det är nog inte bra att det finns dokumenterat. Hon var så att nej men sluta, att liksom, du är ju inte sån. Och man säger nej. Och det är liksom en blankett som kan liksom göra en så där obekväm och osäker. Och att nu göra en föreställning om den här saken när jag var 42 när jag hade premiär och nu är jag 43. Jag skulle inte kunna, tror jag, göra den föreställningen ännu när jag var 30 med rädsla för att börja man ändå titta på mig på något konstigt sätt. Att det kräver en hel del självförtroende och kanske livserfarenhet att våga också stå på sig och vara sådär att nej men det där, ja, det där är en del av mig, och klart det har påverkat mig, men att själv styra upp att vad är det där punkt, punkt, punkt.

0: Jag är på väg till Unga teatern i Esbo. Mitt bland stora trafikleder finns en gammal idyllisk landsortsgård där teatern har fått ett hem.
1: Det här är alltså sedan 1985 har Unga teatern varit här.
2: Det är ju lite in the middle of nowhere.
1: det är lite så här dold skatt, Unga teatern. Mm.
0: Det här är Matti Raitas teaterhem idag. Teater för barn och unga har alltid varit en viktig del av hans yrkesidentitet. Och sedan 2023 är han chef för Unga teatern. Det är också där som han gjorde en teaterföreställning av sin egen barndomshistoria och romanen han berättat om, Skriet från vildmarken.
1: Det är svinstian. Det är då i tiden av varje svinstia.
0: Den teaterföreställningen ska jag återkomma till. Men på vägen dit har mycket hänt. Efter barndomsrummets lekar med Super Mario 3 var det musiken som under tonåren blev en viktig samtalspartner. Det var en elgitarr av märke Firefox som han umgicks med flera timmar varje dag. Och så sökte han till teaterhögskolan för att han, som han skrev i sin ansökan, ville förstå vad det är att vara människa och förstå att vi är väldigt olika och har olika sidor inom oss. Kanske handlar det också om att hitta ett sätt att förr eller senare kunna berätta sin egen historia, att hitta ett sätt att äga sin historia och kanske också om att kunna förstå sin egen pappa.

0: Vad känner du till om din pappas barndom?
1: Jag känner till att hans biologiska pappa försvann när han var barn. Han sa alltid att han var en tangosångare som var med en tid och sen en dag så for han för att köpa tobak och på den vägen blev han. Och vad som nu har hänt på riktigt så vet jag inte med säkerhet, men han i varje fall försvann när pappa var liten, någon gång i 3-årsåldern. Och sen hade han en styvfar som inte tyckte om honom och som gick åt honom också fysiskt då. Och jag har hört med historien om att hur han tvingade ut pappa till skogen med ett ämbare och han fick komma tillbaka först när ämbaret var fullt med bär. Och så var pappa smart och satte mossa först och bara satte översta lagret med bär och så fick han ändå jättemycket stryk. Och så att det var liksom, det var mycket så här att hur mycket stryk han fick och kanske en sån här stolthet också i det på något konstigt sätt. Så ja, han fick mycket stryk som barn. Och sen också att han började dricka som väldigt ung. Alltså enligt hans egen utsago så sa han att han började supa när han var 12. Det här har jag ju bara hört honom säga. Och så det kan ju hända att han satte till några år för att skryta också.
0: Du sa att han blev en bra farfar, men pratar ni någonsin sen senare om vad han utsatte dig för som barn?
1: Han hade nog jättesvårt att prata om det. Han kunde säga så att han förstod att han inte alltid hade varit så bra. Och han blev också jättetroende när han slutade dricka. Så han var också lite så där att han pratade om att den här djävulen som han har i sig liksom och så där som kommer fram med spriten och så där. En gång så tog jag upp det alls ganska rakt med honom. Det var hans nya fru väntade barn och då så får jag träffa honom och sa att du förstår att du var inte bra på de här sakerna och du förstår att du kan inte vara sån mera, att du måste vara en bättre pappa. Tyvärr så gick det barnet bort innan förlossningen, så han fick aldrig en chans att vara en ny sorts förälder heller.

0: Har du förlåtit honom?
1: Nu, jag trodde att jag hade förlåtit honom när jag var lite på 20. I och med att jag kände att jag hade kommit oskadd genom det. Men så insåg jag senare att nej, jag har inte förlåtit honom. Först kanske när jag fick egna barn och det blev konkret liksom att det är en sak att säga om sitt eget liv, att första gången jag minns att han var våldsam så var jag under 5. Men att ha barn själv som är under 5 och liksom förstå den här grejen av att det är det här vi pratar om. Då fick jag sådär på riktigt ta itu med det här att kunna förlåta honom. Och när jag väl har gjort det och accepterat det var som det var. Och kanske förstått också att det tar sina generationer för att saker ska förändras. Och acceptera att han hade nu inte bättre verktyg än så. Så har jag med tiden förlåtit honom.
0: Din pappa dog nu för 6 år sedan. Vad kände du då?
1: När just den stunden han dog så kände jag mig som ett barn som förlorar sin förälder. I det här fallet så han fick en hjärnblödning och var på sjukhuset i Åbo. Och sen var det klart att det liksom inte fanns något kvar att göra. Så då var det bara att vänta ute. Så jag hade den möjligheten att jag kunde vara där i samma rum. Så jag låg och höll om hans arm. För första gången i vuxen ålder kände jag mig som ett barn som håller om pappas arm. Barnen kändes likadan som när jag var barn.

0: Jag har nu försökt se mig som ganska sådär ändå rationellt funtad. Hur mycket nu ska jag öppna upp om mitt föräldraskap. Men att det här med att just att rationellt prata igenom saker och sådär diskutera saker. Men nu har jag också haft stunder av uppgivenhet. Liksom när man är jättetrött och man, ett barn som är i kläder och sitter i barnvagnen medan det andra inte vill sätta på några kläder och ena barnet får jättehett och det, liksom, det hjälper inte vad man säger och kanske man nu inte formulerar sig liksom på det sätt som man nu är mest stolt över heller i alla stunder. Det är svårt att vara förälder. Men jag har nog liksom konstigaste saker som jag kanske har gjort, att jag bara lagt mig ner på golvet och stirrat upp. Och så att jag vet inte vad jag ska göra. Liksom, verktygen är slut. Jag vet på riktigt inte vad jag ska göra. Så jag lagt mig ner och tagit time out. Och sen haft ett barn som kommer och frågat, varför ligger du där? Så därför att jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara vet inte. Och det där. Och det är väl kanske liksom den impulsen är ju ändå bättre än att...
1: Hur många barn har du nu och hur gamla är de?
0: Jag har 2 barn. De är 8 och 11 år gamla.
1: Du fick ju då slut på våldet med våld, eller med hot om våld också. Då du talar om våld eller om mobbning med dina barn, vad ger du dem för råd då?
0: Prata med en vuxen. Det är nog liksom det bästa råd jag kan ge.
1: Vad hade fått dig att våga prata med en vuxen?
0: Antagligen om en lärare skulle ha frågat rakt ut eller om en kurator skulle ha frågat rakt ut. Man pratar om vuxenansvar och om man skulle säga skyldighet skulle man kunna säga också, men att vuxna sånt där vuxenansvar är och så.

0: I ett källarutrymme med högljudd luftkonditionering bygger Matti Raita upp en scen med leksakshundar och en sampler. Det är dags för ännu ett möte med en ung publik.
1: Hallå, hallå! Ni får följa med mig in i salen. Det finns inga stolar, men jag visar åt er.
0: 32 år efter att Matti Raita läste romanen som förändrade hans liv använde han den och sin egen barndomshistoria för en teaterpjäs med 10-13-åringar som målgrupp.
1: Back var slagen, det visste han. Men han var likväl inte alldeles bruten. Han förstod en gång för alla att han inte hade en chans mot en man med påk. Han hade lärt sig en allvarsam läxa och den glömde han aldrig under resten av sitt följande liv. Men på samma gång väcktes hos honom också all den list och slughet som låg gömd i hans natur. Nu har jag helt glömt att berätta varför jag berättar den här storyn. Det är från en bok. Skriet från vildmarken av Jack London. Han skrev den här boken i början av 1900-talet och det har blivit lite av en klassiker. Så till den grad att på 1990-talet så delades den här boken ut till femteklassister i landet. Jag var själv då 11 år och den har blivit viktig för mig. Min egen bakgrund är att jag växte upp i ett hem där det fanns våld. Jag hade alltså en pappa som slog mig. Man tänker lätt att sådana som blir utsatta för våld för våldet vidare på andra människor. Men så har det inte gått för mig. Jag är helt övertygad om att det att jag läste den här boken som 11-åring är en stor orsak till det.
0: Uppsättningen fick sin urpremiär våren 2025. Men snart ett år senare spelar han den fortfarande. Alltid med plats för barnens frågor efter föreställningen.
1: Är det någon som vill ställa någon fråga?
2: Bodde din mamma tillsammans med dig?
3: Berättade du att någon vuxen?
2: Var i Tenala bodde ni?
3: Hände det några roliga saker då du var barn?
2: Har du en hund?
3: Hur gammal är du?
2: Vad har din pappa gjort för bra saker?
3: Hur dog din pappa?
2: Vet din mamma nu om det här?
4: Jag själv och jag tror att mina elever var också imponerade över hur modig du var. När jag kunde se hur de faktiskt levde sig in i det som du berättade. Och jag tror att du gav mycket hopp till våra ungdomar. Och en av de viktigaste sakerna var det att människor kan ändras. Att också människor som kanske gör någonting ont och skadar andra, att de kan ändras och de kan bli goda människor.
1: Det har alltid funnits liksom att någon dag vill jag göra skriet från vildmarken och någon dag vill jag göra om min egen barndom, min egen kontakt med våld av en pappa som slog mig. Och sen när jag blev chef för Unga teatern, så jag tror faktiskt att när jag sökte jobbet så där ska man också lägga upp en drömrepertoar och där var skriet från vildmarken med. Och att jag ville blanda de här olika berättelserna.
0: Är det någonting som gör att du själv också är beredd att berätta den här historien?
1: Nå, kanske att jag har själv kommit vidare från den där ändå skammen av att jag har varit med om det. Och är inte rädd mera. Alltså då, vi är överlag mindre rädd för saker och är inte rädd för hur man ser mig.
0: Vad har det betytt för dig personligen att få berätta den här historien för så många?
1: Ja, å ena sidan så känns det som att det har betytt mycket i de stunder som till exempel att ha fått textmeddelanden från lärare efter föreställningen att tack för föreställningen och jag hade några barn som jag känner till historien till, som jag kollade lite extra noga, och de var mycket aktiva i diskussionen efteråt, och här har vi bra saker att prata om och jobba vidare med. Då känns det ju liksom så där, teater påverkar och behövs. Så den biten betyder jättemycket för mig. Men sen också att äga sin historia och att inte mera vara rädd för att hur ska man se på mig. Det här är min historia och så här tänker jag om den. Jag har barn som har kommit fram till mig efter föreställningen och frågat, får jag paja dig? Och så har jag sagt ja, så har barnet pajat mig på axeln. Och det är att fråga att om jag får paja dig, så det är nog ganska stor grej. Att det är liksom det som tycker jag att det betyder, att får jag trösta dig? Behöver du tröst? Eller får jag röra dig? Och det är att man har artigheten och frågar att om man får röra. Så det är ju raka motsatsen till att bete sig nyckfullt och plötsligt slå till i bröstkorgen. Eller barn som har kommit fram och sagt att jag tycker att det är jättetråkigt att du behövde gå igenom det där när du var barn. Och så har vi kunnat vara tillsammans en stund och jag kunde säga att men jag mår ju bra nu.

Du har lyssnat på romanen som räddade ett liv. En berättelse om en uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Jag som har skrivit manus och editerat dokumentären heter Thomas Jansson. Tack till Matti Raita som delar med sig av sin historia. Han har också gjort programmets musik som ursprungligen skapades för hans teateruppsättning av romanen Skrie från vildmarken. Tack till Sofia och Alexander som läste upp frågor som barnen ställt efter Raitas föreställningar. I programmet hördes också kulturproducenten Thea Stolte Glanville tacka för en av föreställningarna. Ljudmix, Stefan Granholm. Projektledare Elin von Wright, producent Sandra Wikstrand.

0: CAF inleder omställningsförhandlingar. AI är en orsak när nya tjänster hotas.
1: Det här är ju naturligtvis ingen rolig dag. Inte för de som är direkt berörda i det här. Såklart värst för dem.
0: Inte tillräcklig efterfrågan för att bygga ut skattegränsportalen Clarence.
2: Det är en öppen fråga hur det blir med det här och om det kommer att få en fortsättning mot övriga EU.
0: Åländska elever sämre i svenska. Nu ska landskapsregeringen ta reda på varför.
3: Av den här anledningen så går det ju inte bara att sitta still, utan vi måste planera åtgärder för att komma till rätta med det här.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag torsdag med mig Anders Fällman. Ja, spelbolaget Paf inleder omställningsförhandlingar som berör 9 tjänster på Åland. Förhandlingarna kan leda till uppsägningar och enligt vd Christer Falstedt är AI en del av bakgrunden.
1: Man skulle kunna kanske klumpa ihop det som att det är ny teknologi och nya sätt att arbeta på där AI är definitivt en del av det.
4: Det är tjänster inom spelutveckling, operationell spelverksamhet online och kundtjänst som berörs. Men trots att förhandlingarna kan leda till uppsägningar väntas omställningen inte få någon större ekonomisk betydelse för bolaget.
1: Det är inte en åtgärd vi gör för att få så att säga resultaträkningen att gå ihop, utan det har att göra med att vi jobbar på ett sätt där vi har jobbat på ett sätt som vi inte behöver jobba, ska jobba på framöver, och vi ska inte göra samma sak. Så att det blir helt enkelt en övertalighet då.
4: Omställningsförhandlingarna väntas vara klara i början av september. Christer Falstedt säger att det är en tuff dag för Paf.
1: Det här är ju naturligtvis ingen rolig dag. Inte för de som är direkt berörda i det här. Såklart värst för dem. Men även för de chefer som har att kommunicera det här och som har också varit delaktiga i de här besluten. Det är det tuffaste du gör som chef. Det finns mycket som är glamoröst och roligt och sådär som chef. Och det här är den andra sidan av det myntet när ansvaret och beslutet hamnar hos en själv. Så det är en tuff dag för många inblandade på Paf idag, det är det.
0: Det sa Pafs vd Christer Falstedt. Reporter var Felicia Bredenberg. Skattegränsrådgivningen som finansierats av landskapsregeringen, Viking Line och Eckerlinjen har varit på plats i snart 3 år. Och den nuvarande projekttiden tar slut vid årsskiftet. Allt pekar på en fortsättning, men formen är oklar. Vi hör Dan Westerholm, tillförordnad vd på Ålands näringsliv.
2: Jag tycker att den har varit jättebra. Det har behövts när vi har haft väldigt svårt med just de här skattegränsfrågorna. Ifall privatpersoner tycker att det har varit besvärligt att köpa in varor utifrån och vissa företag som inte ens säljer till Åland, så kan jag säga att för små och medelstora företagare så har utmaningarna varit ännu mycket värre.
5: Ansvarig minister Jesper Josefsson kan idag i princip lova att projektet fortsätter. Men frågan är i vilken form. Antalet anställda har gått från 2 till 1 under det här året.
6: Jag skulle säga så här spontant utan att ha diskuterat med alla parter att troligtvis att den kanske fortsätter så som den ser ut nu. Att man har den här med praktiska rådgivningen.
5: En del av arbetet med att underlätta skattegränsen för företag har varit lanseringen av programtjänsten Clarence som effektiviserar tullklareringen från Finland. Men antalet företag som nyttjar den understiger det förväntade, samtidigt som en utbyggnad av tjänsten mot andra länder är efterlängtad.
2: Det kanske var lite för få företag som har tagit det i bruk helt enkelt, som har gjort att det kostnaden per företag, om man säger så, för finansiärerna kanske var lite stor. Så det är en öppen fråga hur det blir med det här och om det kommer att få en fortsättning mot övriga EU, inklusive Sverige. Det är återigen en fråga för hösten.
5: Hur många företag är det som använt sig av Clarence?
2: Det som har anmält sig så är kanske ett 40-50-tal, någonting sånt.
5: Är någon uppfattning om ifall man skulle rikta sig mot Sverige och erbjuda en tjänst mot Sverige, hur mycket skulle användandet växa då i så fall?
2: Kanske dubbleras från idag.
5: Så. Är det tillräckligt?
2: Svårt att säga.
0: Ni hörde näringsminister Jesper Josefsson och sist Ålands näringslivs Dan Westerholm. Reporter var Björn Nylund. Landskapsregeringen ser flera oklarheter i ett lagförslag som riksregeringen presenterat om bland annat läkemedelsförsörjning, sjukhus, apotek och beredskap inom social- och hälsovården. I ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet uppmanar landskapsregeringen ministeriet att inleda en dialog om hur reglerna ska tillämpas på Åland. Enligt landskapsregeringen är det bland annat oklart vem som får ansvar för läkemedelsförsörjningen på Åland och hur reglerna för sjukhusapotek ska tillämpas här. Landskapsregeringen påpekar att lagförslaget bara delvis översatts till svenska, vilket betyder att man från åländskt håll inte kan göra en heltäckande

0: att det går neråt, och det har också gjorts en nationell undersökning som visade att de åländska studerande fick betydligt sämre i svenska och till viss del i matematik. Och av den här anledningen så går det ju inte bara att sitta still, utan vi måste planera åtgärder för att komma till rätta med det här.
1: Landskapsregeringen ska bland annat jämföra den åländska läroplanen med rikets i svenska och matematik för att se vilka skillnader som finns. En undersökning ska också upphandlas för att kartlägga vilka läromedel och undervisningsmetoder som används i de åländska skolorna. Ytterligare en insats är att jämföra lärarutbildningarna i Sverige och Finland. För den åländska lärarkåren består av ungefär lika många lärare som utbildas i väst som i öst. Andreas Wiklund är specialsakkunnig i utbildning.
2: Om vi ska se om det är några skillnader och vilka styrkor de har. Bägge utbildningar har sina styrkor, och vi ska se vad de innehåller och på vilket sätt som de lyfter fram olika områden i läroplanen.
1: Åland kommer också vara med i nordiskt arbete om de sjunkande kunskapsresultaten. Och en annan del av landskapets satsning är fortbildning för lärarna. Det är den första utbildningen som riktar sig till klasslärare, startar redan i slutet av augusti.
2: Det är en direkt möjlighet för lärarna att få de senaste kunskaperna inom läs- och skrivinlärning.
0: Det oberoende om man tycker att man är fullärd och det här kan man, så det är alltid nyttigt med en boost.
3: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud. Reporter var Felicia Bredenberg. Sara Karlman har utsetts till myndighetschef vid Datainspektionen. Det beslutet fattade kansliminister Ingrid Zetterman på enskild föredragning idag torsdag. Sara Karlman utses för tiden 1 januari 2027 till 31 december 2032. Hon efterträder Lena Nordman som går i pension. Fem personer sökte chefstjänsten och landskapsregeringen konstaterar att Sara Karlman uppfyller tjänstens behörighetsvillkor och man anser att hon är mest lämplig. Sara Karlman är mest känd bland ålänningar för att ha bland annat organisationssekreterare för TEHY och frontfigur under vårdstrejken 2014. Hon har också bland annat jobbat som avtalschef på landskapsregeringen. Och då har vi kommit fram till vädret. I kväll blir det varierande halvklart till molnigt väder och temperaturen ligger omkring 20 grader. Vinden är av svag från syd-sydostlig riktning. I natt sjunker temperaturen till 12 grader och det blir vindstilla. Imorgon tilltar vinden igen och vrider till sydvästlig riktning omkring 4 sekundmeter. Framåt dagen imorgon blir temperaturen som högst 21 grader och för det mesta halvklart väder. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön blåser sydvästlig vind 5-9 meter per sekund som avtar under kvällen och blir 4-8 meter per sekund till morgonen. Ålands hav får svaga sydliga vindar 1-5 meter per sekund, senare ostliga och varierande under natten innan sydlig vind återkommer på morgonen. I skärgårdshavet är vinden sydlig 2-6 meter per sekund och blir senare varierande för att på morgonen vrida mot sydost. I södra Bottenhavet avtar den sydliga vinden under kvällen till svaga och varierande vindar, men tilltar igen under natten och blir sydlig till sydostlig 5-9 meter per sekund framåt förmiddagen. Sikten är överlag god, men i södra Bottenhavet kan lokal dimma förekomma under förmiddagen imorgon. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålandsnytt heter Anders Fällman.
4: Åland idag, torsdag. Teatergårdens scen är riven och framtiden för teatern är numera väldigt osäker. Scenen revs på grund av att bygglovet tog slut. Men gick det inte att lösa innan scenen faktiskt blev nedtagen? Diskussion i studion med stadsarkitekt Dominikus Björkstam och Emma Klingenberg som är ordförande för teaterföreningen Kuling som driver teatergården. Skattegränsrådgivningen som varit igång i snart 3 år tar slut vid årsskiftet enligt projekttiden. Men blir det någon fortsättning för kontoret? Du hör Dan Westerholm vid Ålands Näringsliv och näringsminister Jesper Josefsson. Och eleverna vid de åländska skolorna presterar sämre än det nationella genomsnittet i svenska och matematik. Nu ska landskapsregeringen ta reda på varför resultaten dalat enligt utbildningsminister Annika Hambrud. I studion, Johan.

0: Angst Badan med Your Love Is Hard On Me. I början av augusti meddelade Teatergårdens styrelse att scenen som de haft på GE Villans gård rivits. Efter 8 år av verksamhet har det tillfälligt förlängda bygglovet löpt ut för Ålands och Svenskfinlands helprofessionella enda sommarscen. Teaterns framtid är numera väldigt osäker. Jag gästas av stadsarkitekt Dominikus Björkstam här i studion. Välkommen.
1: Tack, Karin.
0: Och sen har jag även med mig Emma Klingenberg på länk, och hon är med i hon är ordförande för Teater Kuling som driver Teatergården. Välkommen till dig också.
2: Tack så mycket.
0: Vad tycker du om det här beslutet, Emma?
2: Nej, vi tycker ju som teaterförening att det är ett väldigt tråkigt beslut. Vi skulle gärna ha fortsatt med vår verksamhet precis som vi har gjort i de här senaste 8 åren.
0: Fick ni inom Teatergården någon konkret möjlighet att anpassa scenen så att den kunde vara kvar?
2: Nej, det har inte funnits. Det har inte funnits en sån möjlighet. Vi har fått förlängt bygglovet några rundor, men nu är det där, vad borde det, att vi var tvungna att riva den eftersom man inte kan förlänga bygglovet hur många gånger som helst. Så då gjorde vi enligt önskan, och nu står vi vi står utan scen och funderar lite på hur vår fortsättning ska se ut.
0: Varför var scenen tvungen att rivas, Dominikus?
1: Det är ju det att scenen var byggd på ett tillfälligt byggnadslov, och tillfälliga byggnadslov är inte heller meningen att förlängas i all evighet. Och tanken är ju från stadens del att erbjuda en scen i framtiden som tillåter liknande verksamhet. Och efter vi började den här diskussionen med Teater Kuling för en par år sedan, och då funderar vi tillsammans på en bättre lösning. Den lösningen som vi initialt funderar över var inte lika bra som den nuvarande, och nu har vi då beslutat inom staden att komma emot med en annan lösning, men en sån lösning så att det är en flyttbar scen som plockas upp varje vår och plockas ner varje höst, som tillåter sen en ordentlig och proper skötsel av den skyddade trädgården GE Villan.
0: När stod det klart att bygglovet inte kunde förlängas än mer?
1: Det har varit klart ganska länge att man har en respit på ungefär 5-7 år innan man inte mera ska förlänga det.
0: Den här scenen ska ju då återuppbyggas, om jag tolkar det korrekt, Dominikus. Hur involverade från Teaterns Gårdens sida har ni varit i den processen, Emma?
2: Vi har inte varit så jätteinvolverade. Vår upplevelse är väl mer det att vi väntar på konkreta förslag där som vi kan sen se att passa vår verksamhet in just i de förslagen som kommer. Det är precis som Dominikus sa, så var det har funnits förslag på olika typer av scener och skisser och så vidare, men som sen då har fallit på en och annan orsak. Jag hoppas ju att vi ska kunna vara med också i den processen när det skissas och planeras. Men vi börjar ju planera så att säga nästa sommar redan nu med vår verksamhet, med alla bidrag som behöver sökas och skådespelare som behöver anlitas. Så att just nu har vi bara gjort det vi har kunnat göra så att säga, och riva då scenen för att kunna bereda plats för någonting nytt, vilket vi ju då har blivit lovade. Men just nu vet jag inte riktigt vad de här planerna är och hur de funkar med våra visioner.
0: Det här vill man ju ändå ha någon form av samsyn på den här frågan. Hur behjälpsamma och tillmötesgående kan ni vara här, Dominikus?
1: Absolut. Vi litar ju också på och förlitar oss på proffsen. Så att det är ju helt klart att en teater ska få vara med och påverka de slutliga planerna. Men tanken är ju att skapa en sommarscen som inte bara är för en enda verksamhet, det vill säga Teater Kuling, utan den också ska kunna användas av andra artister av någon form. Så att det ska bli mera av en multiscen och också lite högre kvalitet.
0: Men Teater Kuling är ju de som man i nuläget vet i alla fall är intresserade.
1: Absolut.
0: Varför har inte de fått vara delaktiga tidigare i den här processen?
1: De har ju fått vara, vi har ju fört dialog med dem under de här skisskedena tidigare.
0: Det som jag blir nyfiken på är ju, kunde man inte hitta den här typen av lösning innan den gamla scenen revs?
1: Det är klart, man skulle kunna göra det, men det, redan för 2 år sedan när vi första gången varnade att det är sista året, så startades en sån här process med hopp om att få en färdig lösning så att det inte skulle bli ett avbrott i den här traditionen. Men att det lyckades inte av olika orsaker, och nu har vi då tanken att under hösten ska vi ha färdiga skisser, och det är ett samarbete mellan staden och yrkesskolan här på Åland eller i Mariehamn, och vi ska planera den tillsammans då med professionella som ger sina utlåtanden på utseende och användningen av den, och sen ska den här bygglinjen förverkliga det under vinterhalvåret, så att den kan stå klar till nästa säsong.
0: Men behövde den gamla scenen rivas innan arbetet med den nya började?
1: Eftersom tanken är att den nya ska stå på plats, så är det ju onödigt att låta den vara i vägen för en eventuell uppmätning av platsen, anpassning till miljön och så vidare.
0: Emma, vad känner du kring det här?
2: Jag är lite nyfiken på för vem exakt är det ni bygger den här scenen för? Du säger att den ska vara öppen för alla, men för vem?
1: Vem som helst. Det kan ordnas kanske mindre konserter där. Det kanske stå upp komiker, teaterföreställningar. You name it.
2: Ja, vem är det som var bokar man den scenen? Vem är det som så att säga handhar och ansvarar för den?
1: Det är staden som sköter bokningarna. Eller det vill säga, vi handhåller en elektronisk bokningsplattform hoppeligen i framtiden. Det är inte nu helt klart. Men så ser jag i alla fall möjligheten. Sen finns det vissa användningsregler som kommer att komma här på spel, men att det är en sak som under planeringens gång kommer att bli klart.
0: En ny scen ska byggas i alla fall. När ska den stå klar?
1: Till nästa sommar.
0: Och, ja, Emma?
2: Ja, det låter som att jag skulle egentligen vilja kanske vända på det hela, att man tänker kulturliv och vad det drivs av, så finns det massa olika drivkrafter i ett samhälle. Och jag tycker att det oftast går på det sättet. Jag är lite rädd när vi tänker att vi nu ska bygga en scen som egentligen kanske inte direkt byggs kring en verksamhet, utan en förmodad verksamhet som man tänker att den ska fyllas med. Stå upp komiker och olika typer av verksamhet som... Om man kan säga att orsaken egentligen till att vi själva byggde just precis den här enkla scenen som vi byggde på G. Villans gård, är just precis att vi ville komma bort från precis just den där allmänna scenen. Att vi behövde få ett ställe där vi kunde arbeta i fred och som motsvarar så att säga vår teaterföreningsbehov. Så att även om det låter fint att det ska vara nytt och det ska vara professionellt och tillgängligt för alla, så låter det mera för oss som att vi kommer inte att kunna göra och driva vår verksamhet där. Eftersom man bygger utifrån en idé och inte ett faktiskt behov.
0: Men på vilket sätt menar du att ni inte kan bedriva verksamheten där om det är flera aktörer?
2: Vi har inte alls problem med att det är flera aktörer som... Alltså det är klart att vi är för ett rikt kulturliv. Men om vi ska prata om våra egna behov så behöver vi till exempel kunna vara i fred och veta att vi kan rå om oss själva en viss period varje sommar. Vi behöver kunna stänga till scenen för att... kunna så att säga låsa den mellan repetitioner. Vi behöver få tillgång till ett backstage-utrymme, toalett, rinnande vatten. vatten och så vidare. Och så behöver vi kunna också använda oss av scenen och göra den och anpassa den så att säga enligt det vi spelar. Det vill säga just med det där olika typer av scenografier och så vidare. Så att om det är ett allmänt utrymme som ska passa många, då måste man sen pruta på andra saker. Sen har vi den ekonomiska delen. Ska vi betala hyra för scenen och så vidare, så blir det också mycket dyrare. Och vi är redan väldigt ansträngda i ekonomin. Så att det, vi lever redan på väldigt, väldigt små medel och med små marginaler. Så det är väldigt, väldigt lätt att så att säga knuffa oss helt så att säga bort från vår verksamhet, eller kunna egentligen minimera möjligheten att få oss att faktiskt kunna göra det så som vi har gjort tidigare. Det är inte ett självändamål för oss heller att vara just på G i Villans gård, utan det vi vill är ju helt enkelt att kunna bedriva vår verksamhet, som är att spela sommarteater på somrarna i Åland.
0: Jag låter Dominikus svara bara på hyrdelen, alltså om vi tar hyran specifikt, den ekonomiska frågan.
1: Det kan jag inte ta ställning till i det här skedet, för vi har inte ens talat om den saken. Så att jag skulle vilja först utforma scenen tillsammans med de möjliga aktörer som kommer att nyttja den. Och sen ser vi hur den ekonomiska delen löses, eller om det alls kommer att vara en ekonomisk del inblandad. Så att jag skulle inte dra förhastade slutsatser i det här skedet. Och det är ju allas vilja att ha en sommarscen som fungerar för så många som möjligt.
0: Emma, som jag förstod det så ville ni inte ha någon annan aktör precis när ni satte upp era olika pjäser. Men det är okej innan och efter att ni är klara med er föreställning, om jag tolkar det korrekt.
2: Absolut, har vi en bra funktionell scen så det där, så tycker jag absolut. Självklart är det ju bra med ett rikt kulturliv, där vi ju inte överhuvudtaget är emot. Men det är väldigt hårt att leva och jobba inom kulturbranschen nu. Det sparas på alla möjliga håll och kanter. Och jag tycker kanske att det här lite låter som att vi igen håller på att bygga någonting nytt, för säkert också en hel del pengar, som ska se bra och vara representativt, men som kanske inte är funktionellt och sen inte kommer att användas så som vi har tänkt. Så att, alltså, jag ser det här ganska som, det är en tendens lite överallt nu för tiden, att vi bygger stort och fint, men inte kring den kultur som vi gör, inte kring de drivkrafter som finns. Istället för att bygga nytt och riva, gå fram med släggan, så istället vara i kommunikation och sträcka ut en hand till de drivkrafter som finns i samhället och tänka, hur kan vi hjälpa er, just specifikt er, med det här? Det som jag hör nu från Dominikus så låter kanske inte som att det hjälper just oss. Jag ser inte kanske att vi kommer att kunna fortsätta vår verksamhet där, så som det låter nu. Men jag kanske har fel, så du får gärna överraska mig.
0: Men jag kan väl ana att det inte är ett självändamål för Dominikus att Teatergården ska driva sin verksamhet på G. Villans gård.
1: Det är det inte, men vi vill ju inte ta bort möjligheten för Teatergården att bedriva sin verksamhet där. Så därför ser jag ju, just nu är Teatergården ju den enda samarbetspartner vi har att höra i utvecklingen av den här scenen. Så att ni kommer ju givetvis att vara en partner i det här. Och ett bollplank.
2: Det är vi glada för. Mm, det låter bra.
1: Yes.
0: Men vad skönt. En scen ska stå klar nästa sommar i alla fall.
1: Absolut.
0: Den ska byggas i samarbete med bygglinjen på yrkesgymnasiet, om jag tolkat det korrekt. Och ni från Teatergårdens sida ska få vara delaktiga och föra en kommunikation här framåt.
1: Så är tanken.
0: Låter det här som en lösning som känns okej för det också, Emma?
2: Absolut, om det stämmer. Vi är bara glada att få någon form av konkret beslut i det här. Vi har väntat länge på det. Vi bollade både hit och dit. Så att om det är så är vi väldigt glada och ser fram emot att fortsätta diskussioner och samarbete kring det här.
0: Då tackar jag så hemskt mycket för att jag fick ta er tid. Emma Klingenberg som är ordförande för Teater Kuling som driver Teatergården och stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Tack för att ni kunde vara med.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: här är Ålandsnytt, god kväll. Spelbolaget Paf inleder omställningsförhandlingar som berör 9 tjänster på Åland. Förhandlingarna kan leda till uppsägningar och enligt vd Christer Falstedt är AI en del av bakgrunden.
1: Man skulle kunna kanske klumpa ihop det som att det är ny teknologi och nya sätt att arbeta på där AI är definitivt en del av det.
2: Det är tjänster inom spelutveckling, operationell spelverksamhet online och kundtjänst som berörs. Men trots att förhandlingarna kan leda till uppsägningar väntas omställningen inte få någon större ekonomisk betydelse för bolaget.
1: Det är inte en åtgärd vi gör för att få så att säga resultaträkningen att gå ihop, utan det har att göra med att vi jobbar på ett sätt där vi har jobbat på ett sätt som vi inte behöver jobba, ska jobba på framöver, och vi ska inte göra samma sak. Så att det blir helt enkelt en övertalighet då.
2: Omställningsförhandlingarna väntas vara klara i början av september. Christer Falstedt säger att det är en tuff dag för Paf.
1: Det här är ju naturligtvis ingen rolig dag. Inte för dem som är direkt berörda i det här. Såklart värst för dem. Men även för de chefer som har att kommunicera det här och som har också varit delaktiga i de här besluten. Det är det tuffaste du gör som chef. Det finns mycket som är glamoröst och roligt och sådär som chef. Och det här är den andra sidan av det myntet när ansvaret och beslutet hamnar hos en själv. Så det är en tuff dag för många inblandade på Paf idag. Det
0: sa Pafs vd Christer Falstedt. Reporter var Felicia Bredenberg. Åländska elever presterar sämre i svenska än det nationella genomsnittet. Nu ska landskapsregeringen försöka ta reda på varför. En nationell utvärdering bland elever som började årskurs 7 visar att Åland hade väsentligt sämre resultat i svenska och något sämre resultat i matematik än det nationella medeltalet. Samtidigt följer Åland en nordisk trend där PISA-resultaten visar på sjunkande kunskaper, bland annat i läsförmåga och naturvetenskapliga ämnen. För att förstå orsakerna och kunna vända trenden ska bland annat läroplaner, lärarutbildningar, läromedel och undervisningsmetoder granskas. Åland deltar också i ett nordiskt projekt om de sjunkande läranderesultaten. Redan i höst arrangerar landskapet fortbildning för klasslärare i tidig läs- och skrivundervisning. Landskapsregeringen hoppas att fler lärare anmäler sig eftersom det fortfarande finns lediga platser. Skattegränsrådgivningens projekttid tar slut vid årsskiftet och utvärderingen pågår just nu om en fortsättning. Projektet har finansierats av landskapsregeringen Viking Line och Eckerölinjen. Ansvarig minister Jesper Josefsson kan idag i princip lova att projektet fortsätter då det varit uppskattat. Men frågan är i vilken form. Landskapsregeringen har parallellt förstärkt sin egen kompetens på området samtidigt som antalet anställda på skattegränskontoret hos Ålands näringsliv har halverats. En utbyggnad av tullklareringstjänsten Clarence till att omfatta andra EU-länder än Finland är efterlängd. Särskilt mot Sverige. Men antalet som använt tjänsten så här långt har understigit det förväntade. Där vill landskapsregeringen avvakta och se om läget förändras. Och då har vi kommit fram till vädret. I kväll blir det varierande halvklart till molnigt väder och temperaturen ligger omkring 20 grader. Vinden är svag från syd-sydostlig riktning. I natt sjunker temperaturen till 12 grader och det blir vindstilla. Imorgon tilltar vinden igen och vrider till sydvästlig riktning omkring 4 sekundmeter. Framåt dagen imorgon blir temperaturen som högst 21 grader och för det mesta halvklart väder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön blåser sydvästlig vind 5-9 meter per sekund som avtar under kvällen och blir 4-8 meter per sekund till morgonen. Ålands hav får svaga sydliga vindar 1-5 meter per sekund, senare ostliga och varierande under natten innan sydlig vind återkommer på morgonen. I Skärgårdshavet är vinden sydlig 2-6 meter per sekund och blir senare varierande för att på morgonen vrida mot sydost. I södra Bottenhavet avtar den sydliga vinden under kvällen till svaga och varierande vindar men tilltar igen under natten och blir sydlig till sydostlig 5-9 meter per sekund framåt förmiddagen. Sikten är överlag god, men i södra Bottenhavet kan lokal dimma förekomma under förmiddagen i morgon. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
3: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
4: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
5: Nu fortsätter Åland idag.
6: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som sitter här i Åland idag-studion. Vi kommer här framåt bland annat att höra om att skattegränsrådgivningen som varit igång i snart 3 år. Projekttiden för det projektet tar slut nu vid årsskiftet. Men blir det någon fortsättning för kontoret? Och sen så kommer vi även höra om att eleverna vid de åländska skolorna presterar sämre än det nationella genomsnittet i svenska och i matematik. Nu så ska landskapsföreningen ta reda på varför de här resultaten dalat. Det får du höra mer om efter att Daniel Adams-Ray har sjungit om skotthål.

0: Daniel Adams Ray, Scott Hall, en cover från när han var med i Så mycket bättre. Åländska elever ska vi prata nu om. De presterar nämligen sämre än det nationella genomsnittet i både svenska och matematik, samtidigt som PISA-resultaten pekar på en bredare nordisk nedgång i bland annat läsförmåga. Nu så vill landskapsregeringen ta reda på varför resultaten ser ut som de gör genom flera insatser. Du hör utbildningsminister Annika Hambrud.
1: Det är ju en nordisk trend att läs- och skrivkunskaperna och matematik, att det går neråt. Och det har också gjorts en nationell undersökning som visade att de åländska studerande fick betydligt sämre i svenska och till viss del i matematik. Och av den här anledningen så går det ju inte bara att sitta still, utan vi måste planera åtgärder för att komma till rätta med det här.
2: Åland är ju ett relativt sett välmående samhälle som satsar på skolorna, på stödundervisning. Vi har relativt små klasser och ändå presterar åländska elever sämre i framförallt då svenska men också matematik. Vad tänker du om det?
1: Först och främst är det ju av den anledningen som vi nu på brett vill undersöka kring det här, samt att vi från landskapsregeringen går in med en fortbildning redan nu här i augusti som vi absolut vill flagga för. Och den här är ju avgiftsfri så att säga. Och den riktar sig ju till våra klasslärare.
3: Fortbildningen handlar om teori, didaktik och metodik för tidig läs- och skrivundervisning. Och även lärarstuderande är välkomna att anmäla sig. Nästa år planeras också en fortbildning i matematik för högstadielärare. Men varför de åländska eleverna presterar sämre finns det inget svar på, men det ska utredas på flera sätt. Andreas Wiklund är specialsakkunnig inom utbildning.
4: På utbildningsbyrån så kommer vi göra en läroplansjämförelse med riket och den åländska läroplanen i framförallt ämnena då, matematik och svenska. Och det gäller då alla årskurser. Vi ska titta på dem parallellt och se likheter och olikheter, olika fokusområden och på vilket sätt som de är uppbyggda, och försöka se om det finns någon väsentlig skillnad som man kanske kan ändra på eller utveckla. Sen kommer vi också ha då en uppsats gjort på magisternivå som ska jämföra de olika lärarutbildningar vi har i klasslärarkåren. Vi har de flesta från Sverige och Finland, och vi ska se om det är några skillnader och vilka styrkor de har. Bägge utbildningar har sina styrkor och vi ska se vad de innehåller och på vilket sätt som de lyfter fram olika områden i läroplanen och göra en djupgående analys. Så det kommer vi få hjälp med en studerande som gör ett arbete på magisternivå.
2: Och så ska ni också göra en upphandling om ytterligare en insats.
4: Det stämmer bra. Ett lite större område är att utreda vilka läromedel och vilka metoder, vilket material som skolan använder. Och då kommer vi rikta oss mot årskurs 1, 3, 5 och 8. Och det är för att få alla stadier med i den här utvärderingen och analysen. Och det kommer att göras av en utomstående aktör. Och den upphandlingen så kommer att börja så fort som möjligt.
3: Det sa Andreas Wiklund. Även på nordisk nivå pågår ett arbete för att vända den nedåtgående trenden i elevernas kunskapsresultat. Du hör utbildningsminister Annika Hambrud igen.
1: Alla 8 länder som jag brukar säga i Norden deltar i en sån här analys där PISA-resultaten kommer att analyseras. Och det här tycker jag är oerhört viktigt att vi sitter med det runt det nordiska bordet, eftersom vi från Ålands sida tar egen forskning och analys. Och som sagt, det här är ju ett gemensamt nordiskt bekymmer. Vi sitter i samma båt och då är det ju viktigt att vi samarbetar i den här frågan.
2: Hur mycket pengar skulle du säga att landskapet kommer att sätta på de här insatserna?
1: Först och främst så har vi redan i årets budget pengar i det här, och sen kommer det här vara en del i nästkommande budgetarbete. Så det ingår i den vanliga budgetprocessen.
2: Om ni lägger liksom nya insatser, det kommer väl till någon slags pris?
1: I budgeten, om man går in i detaljer, så lägger vi alltid en viss summa i utvecklingsarbete, och det ingår i det här, och samtidigt också kring utbildning och fortbildning. Så det skulle jag säga inte sticker inte ut i det vanliga, utan det är som återkommande, men det är de här områdena som vi sätter fokus på just nu gällande grundskolan.
2: När hoppas ni att de här insatserna leder till resultat som vi sen kan ta del av i nästa undersökning?
1: Först och främst, det här tar alltid tid. Den som skulle säga att det här är en quick fix skulle jag säga är väldigt populistisk i så fall, utan det här är ju ett långsiktigt arbete, och det tar tid innan man ser resultat. Men det som jag skulle vilja säga utifrån först och främst är ju att vi har en väldigt bra och duktig lärarkår här på Åland. Det andra är skolbibliotekarna, och nu inför kommande skolstart. Jag önskar stort lycka till för alla elever, och också ett stort lycka till för de som ska börja i årskurs 1. Men en uppmaning till föräldrarna: uppmuntra läsning, inte bara ettan och tvåan, utan hela under skoltiden i grundskolan.
0: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud. Reporter här, det var Felicia Bredenberg.

Dina ögon med det läcker. Anders Fällman är det som kommer berätta vad som är senaste nytt i det åländska samhället. Men det får han göra först efter Infinite Mass med My Boys. The man.

0: Paf inleder omställningsförhandlingar. AI är en orsak när nya tjänster hotas.
1: Det här är ju naturligtvis ingen rolig dag. Inte för dem som är direkt berörda i det här. Klart värst för dem.
0: Inte tillräcklig efterfrågan för att bygga ut skattegränsportalen Clarence.
2: Det är en öppen fråga hur det blir med det här och om det kommer att få en fortsättning mot övriga EU.
0: Åländska elever sämre i svenska. Nu ska landskapsregeringen ta reda på varför.
3: Av den här anledningen så går det ju inte bara att sitta still, utan vi måste planera åtgärder för att komma till rätta med det här.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag torsdag med mig Anders Fällman. Ja, spelbolaget Paf inleder omställningsförhandlingar som berör 9 tjänster på Åland. Förhandlingarna kan leda till uppsägningar och enligt vd Christer Falstedt är AI en del av bakgrunden.
1: Man skulle kunna kanske klumpa ihop det som att det är ny teknologi och nya sätt att arbeta på där AI är definitivt en del av det.
4: Det är tjänster inom spelutveckling, operationell spelverksamhet online och kundtjänst som berörs. Men trots att förhandlingarna kan leda till uppsägningar väntas omställningen inte få någon större ekonomisk betydelse för bolaget.
1: Det är inte en åtgärd vi gör för att få så att säga resultaträkningen att gå ihop, utan det har att göra med att vi jobbar på ett sätt där vi har jobbat på ett sätt som vi inte behöver jobba, ska jobba på framöver, och vi ska inte göra samma sak. Så att det blir helt enkelt en övertalighet då.
4: Omställningsförhandlingarna väntas vara klara i början av september. Christer Falstedt säger att det är en tuff dag för Paf.
1: Det här är ju naturligtvis ingen rolig dag. Inte för dem som är direkt berörda i det här. Såklart värst för dem. Men även för de chefer som har att kommunicera det här och som har också varit delaktiga i de här besluten. Det är det tuffaste du gör som chef. Det finns mycket som är glamoröst och roligt och sådär som chef. Och det här är den andra sidan av det myntet när ansvaret och beslutet hamnar hos en själv. Så det är en tuff dag för många inblandade på Paf idag, det är det.
0: Det sa Pafs vd Christer Falstedt. Reporter var Felicia Bredenberg. Skattegränsrådgivningen som finansierats av landskapsregeringen, Viking Line och Eckerlinjen har varit på plats i snart 3 år. Och den nuvarande projekttiden tar slut vid årsskiftet. Allt pekar på en fortsättning, men formen är oklar. Vi hör Dan Westerholm, tillförordnad vd på Ålands näringsliv.
2: Jag tycker att den har varit jättebra. Det har behövts när vi har haft väldigt svårt med just de här skattegränsfrågorna. Ifall privatpersoner tycker att det har varit besvärligt att köpa in varor utifrån och vissa företag som inte ens säljer till Åland, så kan jag säga att för små och medelstora företagare så har utmaningarna varit ännu mycket värre.
5: Ansvarig minister Jesper Josefsson kan idag i princip lova att projektet fortsätter. Men frågan är i vilken form. Antalet anställda har gått från 2 till 1 under det här året.
6: Jag skulle säga så här spontant utan att ha diskuterat med alla parter att troligtvis att den kanske fortsätter så som den ser ut nu. Att man har den här med praktiska rådgivningen.
5: En del av arbetet med att underlätta skattegränsen för företag har varit lanseringen av programtjänsten Clarence som effektiviserar tullklareringen från Finland. Men antalet företag som nyttjar den understiger det förväntade, samtidigt som en utbyggnad av tjänsten mot andra länder är efterlängtad.
2: Det kanske var lite för få företag som har tagit det i bruk helt enkelt, som har gjort att det kostnaden per företag, om man säger så, för finansiärerna kanske var lite stor. Så det är en öppen fråga hur det blir med det här och om det kommer att få en fortsättning mot övriga EU, inklusive Sverige. Det är återigen en fråga för hösten.
5: Hur många företag är det som använt sig av Clarence?
2: Det som har anmält sig så är kanske ett 40-50-tal, någonting sånt.
5: Har du någon uppfattning om ifall man skulle rikta sig mot Sverige och erbjuda en tjänst mot Sverige? Hur mycket skulle användandet växa då i så fall?
2: Kanske dubbleras från idag.
5: Så. Är det tillräckligt?
2: Svårt att säga.
0: Ni hörde näringsminister Jesper Josefsson och sist Ålands näringslivs Dan Westerholm. Reporter var Björn Nylund. Landskapsregeringen ser flera oklarheter i ett lagförslag som riksregeringen presenterat om bland annat läkemedelsförsörjning, sjukhus, apotek och beredskap inom social- och hälsovården. I ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet uppmanar landskapsregeringen ministeriet att inleda en dialog om hur reglerna ska tillämpas på Åland. Enligt landskapsregeringen är det bland annat oklart vem som får ansvar för läkemedelsförsörjningen på Åland och hur reglerna för sjukhusapotek ska tillämpas här. Landskapsregeringen påpekar att lagförslaget bara delvis översatts till svenska, vilket betyder att man från åländskt håll inte kan göra en heltäckande bedömning. Man anser att lagförslaget berör Åland på ett sådant sätt att det är av särskild betydelse, och därför tycker man att det borde ha översatts till svenska i sin helhet. Åländska elever presterar sämre än det nationella genomsnittet i svenska och matematik. Nu sätter landskapsregeringen in flera insatser för att ta reda på varför och på sikt vända utvecklingen. Du hör utbildningsminister Annika Hambrud.
3: Det är ju en nordisk trend att läs- och skrivkunskaperna och matematik

0: som används i de åländska skolorna. Ytterligare en insats är att jämföra lärarutbildningarna i Sverige och Finland. För den åländska lärarkåren består av ungefär lika många lärare som utbildas i väst som i öst. Andreas Wiklund är specialsakkunnig i utbildning.
1: Om vi ska se om det är några skillnader och vilka styrkor de har. Bägge utbildningar har sina styrkor och vi ska se vad de innehåller och på vilket sätt som de lyfter fram olika områden i läroplanen.
0: Åland kommer också vara med i nordiskt arbete om de sjunkande kunskapsresultaten. Och en annan del av landskapets satsning är fortbildning för lärarna. Det är den första utbildningen som riktar sig till klasslärare startar redan i slutet av augusti.
1: Det är en direkt möjlighet för lärarna att få de senaste kunskaperna inom läs- och skrivinlärning.
2: Det oberoende om man tycker att man är fullärd och det här kan man, så det är alltid nyttigt med en boost.
3: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud. Reporter var Felicia Bredenberg. Sara Karlman har utsetts till myndighetschef vid Datainspektionen. Det beslutet fattade kansliminister Ingrid Zetterman på enskild föredragning idag torsdag. Sara Karlman utses för tiden 1 januari 2027 till 31 december 2032. Hon efterträder Lena Nordman som går i pension. Fem personer sökte chefstjänsten och landskapsregeringen konstaterar att Sara Karlman uppfyller tjänstens behörighetsvillkor och man anser att hon är mest lämplig. Sara Karlman är mest känd bland ålänningar för att ha bland annat organisationssekreterare för THY och frontfigur under vårdstrejken 2014. Hon har också bland annat jobbat som avtalschef på landskapsregeringen. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det varierande halvklart till molnigt väder och temperaturen ligger omkring 20 grader. Vinden är av svag från syd-sydostlig riktning. I natt sjunker temperaturen till 12 grader och det blir vindstilla. Imorgon tilltar vinden igen och vrider till sydvästlig riktning omkring 4 sekundmeter. Framåt dagen imorgon blir temperaturen som högst 21 grader och för det mesta halvklart väder. Sjövädret. På västra delen av norra Östersjön blåser sydvästlig vind 5-9 meter per sekund som avtar under kvällen och blir 4-8 meter per sekund till morgonen. Ålands hav får svaga sydliga vindar 1-5 meter per sekund, senare ostliga och varierande under natten innan sydlig vind återkommer på morgonen. I skärgårdshavet är vinden sydlig 2-6 meter per sekund och blir senare varierande för att på morgonen vrida mot sydost. I södra Bottenhavet avtar den sydliga vinden under kvällen till svaga och varierande vindar, men tilltar igen under natten och blir sydlig till sydostlig 5-9 meter per sekund framåt förmiddagen. Sikten är överlag god, men i södra Bottenhavet kan lokal dimma förekomma under förmiddagen imorgon. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålandsnytt heter Anders Fällman. Nu fortsätter Åland idag här i Ålands Radio.
4: Tack för nyheterna, Anders. Vi kommer här att fortsätta programmet med att höra från Ålands näringslivs tillförordnade vd är han, Dan Westerholm, och även näringsminister Jesper Josefsson. Detta med anledning av att det inte varit en tillräcklig efterfrågan för att bygga ut skattegränsportalen. Det får vi höra mer om efter Pugh Rogefeldt med små lätta moln.

0: Hugg Rogefeldt med små lätta moln. Skattegränsrådgivningen som finansierats av landskapsregeringen, Viking Line och Eckerölinjen har varit på plats i snart 3 år. Och den nuvarande projekttiden tar slut vid årsskiftet. Utvärderingen pågår just nu om en fortsättning. Vi hör Dan Westerholm som är tillförordnad vd på Ålands Näringsliv.
1: Jag tycker att den har varit jättebra. Det har behövts när vi har haft väldigt svårt med just de här skattegränsfrågorna. Ifall privatpersoner tycker att det har varit besvärligt att köpa invaror utifrån och vissa företag som inte ens säljer till Åland, så kan jag säga att för små och medelstora företagare så har utmaningarna varit ännu mycket värre.
2: Ansvarig minister Jesper Josefsson kan idag i princip lova att projektet fortsätter, men frågan är i vilken form. Antalet anställda har gått från 2 till 1 under det här året.
3: Jag skulle säga så här spontant utan att ha diskuterat med alla parter att troligtvis att den kanske fortsätter så som den ser ut nu. Att man har den här mer praktiska rådgivningen och hjälper företagen som har direkta frågor helt enkelt. Vi har också gjort en viss förstärkning här inom landskapsregeringen som har också jobbat parallellt med skattegränskontoret. Man kan väl säga att vi tar bollen vidare ganska långt här inom huset helt enkelt.
2: Finns det ett intresse från rederierna att fortsätta finansiera den här tjänsten?
3: Så har jag uppfattat det i alla fall. Nu har jag inte pratat med dem sen innan semestrarna, men viljan och målet är från också deras sida att fortsätta ha kontoret igång.
2: En del av arbetet med att underlätta skattegränsen för företag har varit lanseringen av programtjänsten Clarence som effektiviserar tullklareringen från Finland. Men antalet företag som nyttjar den understiger det förväntade, samtidigt som en utbyggnad av tjänsten mot andra länder är efterlängtad.
1: Det finns, som vi vet, ett kanske större behov mot att kunna få igång ett sådant här program mot övriga EU, det vill säga i största mån Sverige då. Men det kräver en ganska stor finansiell satsning att få till ett sådant program. Och då återigen så är det frågan om ifall finansiärerna tycker att det är värt det. Då måste det antagligen finnas ett större konstaterat behov ifrån de åländska företagen. Det kanske varit lite för få företag som har tagit det i bruk helt enkelt, som har gjort att det kostnaden per företag, om man säger så, för finansiärerna kanske var lite stor. Så det är en öppen fråga hur det blir med det här och om det kommer att få en fortsättning mot övriga EU, inklusive Sverige. Det är återigen en fråga för hösten.
2: Hur många företag är det som har använt sig av Clarence?
1: Det som har anmält sig så är kanske ett 40-50-tal, någonting sånt.
2: Och brukar de den fortfarande på regelbunden basis?
1: Ja, de absolut flesta så brukar det på en regelbunden basis, absolut.
2: Är det någon uppfattning om ifall man skulle rikta sig mot Sverige och erbjuda en tjänst mot Sverige? Hur mycket skulle användandet växa då i så fall?
1: Ja, det är en ren gissning, men absolut. Jag tror det skulle växa. Kanske dubbleras från idag.
2: Så. Är det tillräckligt?
1: Svårt att säga.
2: Näringsministern vill därför inte ge något besked. En portal mellan Åland och andra EU-länder än Finland skulle kräva en upphandling och dessutom bli mer komplicerad och därmed dyrare än Clarence. Handeln med Sverige har dessutom andra problem, som att alls få leverantörer att leverera till Åland som kan upplevas som större. Jesper Josefsson vill hålla dörren öppen om läget förändras.
3: Om det finns stark efterfrågan och man ser tydliga förenklingar att det skulle bespara tid för våra företagare så är vi villiga att satsa på det. Det är bara att om tidpunkten är rätt och om man kan göra det. Som sagt, det är vissa tekniska och juridiska komplikationer jämfört med att göra det mellan Åland och Finland som Clarence nu gör. Så det finns sådana frågetecken också som måste gås igenom. Men vi för en kontinuerlig dialog med framförallt då skattegränskontoret och Ålands Näringsliv och utvärderar helt enkelt om man ska satsa på det. Det är från samma pott pengar Vi tar allt, så det är helt enkelt konstant utvärdera var de gör mest nytta.
0: Sist hörde du näringsminister Jesper Josefsson som säger att ett slutgiltigt besked om skattegränsrådgivningens fortsättning kommer i samband med budgeten. Reporter, det var Björn Nylund.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

vara god. Miss Li, arg och frustrerad. Innan det så hörde vi Julia Lov med Tappare. Det har varit Åland idag, denna torsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det var Rasmus Karlsson. Vi kommer här näst att höra Lale med Framåt innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare idag. Det vankas operakurs, har jag för mig.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13-15.30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.
2: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
3: Trädrötter och stenar, det är inte sådana hinder en människa splittras mot i livsflödet. Det är mot olyckor, mot andra människors önskningar och vilja och andra människors ondska, mot Guds självmaktiga påhitt. Roar han sig? Roar sig Gud i himlen med påhitten han tänker ut åt människorna? Är mångubbens leende ansikte Guds skråpuk? Sitter han bakom den gyllene astrakanmasken och hånskrattar åt människornas fåfänglighet? Att de tror att det kan hålla styrsel på sina liv? Men hon tycker om månen. Hon kan inte tro det om den, att den är en lögnaktig skråpuk som döljer ett hån. Så många nätter har hon talat med månen, följt ljusets vandring över himlen som en vägvisare mot morgonen, är månen. Hon litar på den. Hon hör steg i gruset. Någon kommer gående uppifrån Björby. Hon vet inte vad som kommer över henne. Plötsligt blir hon rädd för att bli sedd. Snabbt och tyst tar hon sig ner från vägen och kryper ihop under bron över strömmen. Det är pigan från Håkanböle som är på väg hem. Ingen att vara rädd för, ingen att gömma sig för. Men nu måste hon ju ligga kvar tills pigan är utom hörhåll. Hon skulle inte kunna förklara på ett vettigt sätt vad hon gör ihopkurad i diket vid bron. Blöt blir hon också. Hon glider ner med båda fötterna i vattnet. Kängorna håller inte emot alls och hon blir genast plaskvåt. Detta gör rädslan mot henne. Hon vill lägga det på minnet. Hade hon orädd stått kvar på vägen hade hon inte blött upp sig. Och nu är hon tvungen att gå hem med klafsande kängor, iskall om fötterna. Det är illa att vara rädd. Kvällen går och blir kallare ju närmare natten det lider. Hon är på väg hem, men hon har inte bråttom. Månen som först var gul vitnar allt mera. Ser kallare ut den också, som om den avsvalnade jorden inte förmår värma månen längre. När hon kommer upp för backen vid Östergård stannar hon till igen. Månen står över kyrksundet, lyser en gata i det blåsvarta vattnet, ser ut att vilja trilla över bergskanten där på bortre sidan sundet och plumsa i sjön. En dragkamp mellan sjödjup och himmelshöjd och månens lod däremellan. Någonting som är på rätt led i världen. Kråkorna samlas i flockar och sträck nu. Svalorna dyker mot träskbottnarna och biter sig fast där. Ilja skulle vilja samla sig och flyga sin väg som kråkorna. Gömma Greta under vingen som en höna gömmer sina kycklingar mot hökar och slagdjur och fly. Det nyper ordentligt i tårna av kölden och vetan. Hon står och trampar på stället för att hålla liv i fötterna. Ja, tänker hon. Hon står och trampar på stället. Det är precis det hon gör. Hon är rädd, men hon vet inte för vad. Jo, att det farliga kommer från Algot. Utan förklaringar, utan förvarningar, utan vett. Han har inte gett sig på henne och flickan, men det känns bara som en tidsfråga. Förr eller senare hamnar det i vägen för honom när han är vettlös, och då kan han fast slå ihjäl dem innan han hinner tänka efter. Och ändå inte, för han är ett barn. Han är godmodig och generös på sitt vis, tror på henne och hör på vad hon säger i så mycket. Ja, en vettskrämd tjurkalv är han, fullväxt och musklad i kroppen och så liten i sinnet. En hon måste ta hand om, för han kan inte själv. Hon måste hem nu, innan hon fryser fötterna av sig. När hon kommer närmare huset känner hon vedrök ur skorsten. Någon eldar där inne. Det måste väl vara Algot, och visst är det det. Greta sover ostörd i sin säng och vid spisen sitter Algot och plockar vedpinnar på brasan. Han doppar en bit bröd i en mugg med brännvin och han ser glad ut när hon kommer in, som om han väntat på henne. Hon har den enda tanken i huvudet, få av sig kängorna, få torra sockor på fötterna, få liv i tårna. Algot hjälper henne av med skodonen utan att hon ens frågar efter det. Han ställer den på tork vid spisen och sedan tar han hennes fötter i famnen, drar av de blöta sockorna och värmer henne med sina händer. Han blåser på tårna som man blåser på ett barn som gjort sig illa. Han blåser i de torra sockorna också innan han trär den på fötterna åt henne för att värma dem. Sedan räcker han henne muggen med brännvinet och en bit av brödet. Du ser sliten ut, säger han. Åren far illa fram med kärringar, säger hon. I synnerhet med torparkärringar och båtsmäns hustrur. Ilja börjar bli varm både på insidan och utsidan nu. Slappnar av och känner efter hur trött hon är. Det är trots allt vilsamt att veta var Algot är och se honom inför sina ögon och inte behöva undra. Att se honom sitta här lugn och, jo, faktiskt sällskaplig, som mån om henne. Av alla de saker hon haft i tankarna, av alla de saker hon skulle kunna ha sagt, så säger hon: jag tycker om brännvin. Ja, med, skrattar Algot. Vem gör inte det? Nej, hur skulle han kunna se något problem i det? Han som inte överhuvudtaget bryr sig om vad andra tycker och tänker och inte heller har några tankar för sig själv om vad han borde eller inte borde. Så fri som Algot är inte många män. Men han har en plåga som inte många har. Han är förslavad under sitt humör och sin stolthet. Hur många gånger har inte humöret och stoltheten ställt till det för honom? Men då han inte skänker det en tanke heller, så lider han väl inte. Förresten är väl inte problemet det för henne heller, att hon tycker om brännvinet. Det är det att hon tycker så mycket om det, att hon inte tycker bättre om att göra rätt för sig. Nej, inte det heller. Hon vill visst göra rätt för sig. Att hon inte förmår göra bättre, att hon är så uslig, att hon väljer så dumt, att hon envis tror gott när hon borde ana kommande ont, sådant är det. Sådant ger brännvinet henne som skuld för det goda hon får av det. Hon har bara att betala. Du ska nog djävulen få betala, skriker Algot och hötter med pekfingret mot åldermannen i Björby. Det är du som ska se till att jag får det jag ska ha, och det slipper du inte undan. Ålderman står stilla, ögonbrynen höjda och det där överlägsna lugnet i blicken som Algot avskyr hos folk. Hade jag valt det själv så inte skulle en usling som du har lejt som båtman i denna roten i alla fall, säger åldermannen. Så här går det när man får leja båtsman med ombud, säger åldermannen med blicken på Ilja, och så går han. Som om Ilja har med saken att göra, som om hon inte valt Algot utan ombud, både sedd och prövad. Algot störtar ut efter åldermannen och Ilja står i ångest och väntar på att få höra gubbens sista skrik. Nog kan Algot slå ihjäl honom när han blir retad så här. Han har ju rätt, Algot. Han har rätt i att han inte fått varken hemkall eller beklädnad som han ska från roten. Och dessutom har de utlovade rustningarna på torpet uteblivit. Kanske försöker de tvinga bort honom. Göra det omöjligt för honom att överleva i roten. Men det har inte rätten på sin sida. Lagen stadgar vad båtsman ska ha. Det är inte fråga om att önska eller vilja.
2: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
4: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.